0: som det var i helgen. Men nej, det är det inte. Det är någonting annat och det ska bli lättare. För ledtråd nummer två är på väg.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come On Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny. En av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

Hanging on the telephone med Blondie vaken här, som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och det har ju fått er att höra av er och gissa på ja, diverse saker. Nu tror de att det är Bengt Magnusson som gör comeback och att det är det som är rätt svar. Det är det inte. Vi snackade ju om Magnusson tidigare här, inte Bengt dock, även om Lisa trodde jag menar honom. Men det är inte han som är rätt svar i nattens tävling. Maria Björkman tror någon här på, det är det inte. Kvinnonamn, Eileen och The Marias blir ju kvinnonamn, tror jag, gissar Love på. Men det är inte heller rätt, det är heller inte backlöpning eller backträning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter, ja, Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtråden här för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: doesn't matter. It doesn't matter med September. Keep going, baby. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Return to Sender med Elvis Presley, tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250, inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa, du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, mon tro? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram, Good

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Night, DJ Saved My Life med Indeep i vaken. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej. Det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i baken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller 72250 inled med Vaken. Amarino, One Thing. Här är Vaken med P3 P4.

0: One Thing med Amerier Vake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och vi har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är det mycket som har hänt här så att jag kan inte räkna upp alla artisterna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avsöda detta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back To Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return To Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys. Och sen så kom ju The Marías med Back. Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna. Men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men det gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna, tygkassen.
0: Då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag är alla som lyssnar och känner mig och inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, jag ber så mycket om ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit din adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4. This is LA.

0: Linda Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga, som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 och P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundro och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt, det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i vaken med P3 och P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist, och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker, med alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flikat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae's och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde de använde en av hans låtar som soundtrack, och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan, men Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan, Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat.

Long. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, vad blir det, igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här, det är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Room 5 alltså här med i P3P4. Jag kan vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med för ett tag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Det var fel,
0: Micke. Ja, det har jag faktiskt.
2: Men nu, jag räddade dig. Jag
0: ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledigheter. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
2: Vad menar ni? Typ?
0: Nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
2: ja, vi har
0: det hela tiden. Och de verkar älska det.
2: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
2: Ja, medans, precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på.
2: Fast jag tror
0: man
2: inte,
0: vet vad man får.
2: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? Utan de har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
2: Nej,
0: men jag tycker om med vardagen där att det, liksom, det finns små saker att göra. Att man, kan, liksom, man kan haka upp tillvaron på.
2: Alltså precis, för båda mina föräldrar är pensionärer. Och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat. Alltså måndag till fredag som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag. Alltså han har ju fortfarande...
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
2: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
2: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
2: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Det är ju, alltså, pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså, när pensionärer hör av sig och berättar alltså, hur de verkligen, alltså, de visar i text i de flesta fall här hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
2: Gud, jag längtar.
0: Alltså, då blir jag så glad för deras skull. Alltså, jag älskar de historierna.

0: Ja.
1: Någon gång ska vi bara prata pension.
0: Ja, det, oh, gud, det måste vi verkligen göra.
1: Vi måste göra
0: vi
1: det.
0: Vi måste liksom också rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså, för att det här med att spara till pensionen. Mm. Jag får lite så här, det kryper lite,
1: men jag
0: gör ju typ inte det.
1: När man får den här prognosen.
0: Men jag kollar liksom, inte, jag vet
1: det
0: inte.
1: Det är jättejobbigt, så jag vet inte.
0: Jag tror vi har pratat om det förresten.
1: Ja, för att jag tror att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
0: Och jag lovade henne att kolla.
1: Ja.
0: Och det har jag inte gjort.
1: Nej. Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: This är ju Scorpions med Still Loving You. Det fina var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Och rör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där jag då undrar vad det bästa med vardagen. De här rutinerna som du kanske älskar att ha. Vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag. Exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig. I alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel. Som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop, när han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger jag god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och är tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Så att ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.
0: Tack.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du där, dessförinnan Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå, jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar, och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget klockan 10 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du, eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt, eller är det väldigt, väldigt lugnt där då? Alla andra och jobbar. Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lennart, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea, ja. Precis, Donald Trump har ju sitt egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Och har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. I lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-21.
0: Just det.
1: Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där. Så de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respekt fullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja,
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då, till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea inte är en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då. Och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också. Vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändning igen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidiga som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon

Benson Boone med The Time of My Life. Där vi nämner Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, där man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

0: Riley Green med My Way.
1: If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now.
0: Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: telenovella. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland, och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här. Förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Men mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt torr

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag har lyssnat på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Mm. Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

Whitney Houston, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt, väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli. Och klagade på att det var inte en kotte. Alltså, och det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan det just nu. Alla kan.

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör något, ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? Så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja. Kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldralös en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker det är jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White dessförinnan, IMD med Baby Goodbye, och jag sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott, utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Så jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros bara mellan oss. Edelåten, liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men jag fick ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och breda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man ju säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som går mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag precis för höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är alltså det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den in typ plast.

0: Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså, är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja, och det är ganska så här, jag kanske avslöjar för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting, och känner man lite att det här vet jag inte riktigt, så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju, för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då det är det liksom, så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså, med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring, och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring, och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Och likadant större samlare som har blivit av med något, så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker. Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt. Så man försöker hela tiden vara uppdaterad med om det har hänt något speciellt. Liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det. Men kan du berätta i alla fall, utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana, och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem, så är det ju liksom, du ställer ju lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt, eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Hej. Adios.

The Refreshments med GMT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmakten står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Tack så mycket Lisa för det. P4 Dalarna knackar på och hälsar god morgon denna måndag den 17 augusti. Jonathan Borg i studion tillsammans med Elvir Gashimilder. Hej!
2: Hej och god morgon.
1: Skolstart för många idag.
2: Just det.
1: Kommer du ihåg hur det var när du började skolan?
2: Alltså nervöst, billigt men exalterande.
1: Ja, det. Och så tror jag många föräldrar tänker att nu drar sjukdomarna igång också.
2: Ja, det tänker jag. Tänkte att vad bra det börjar tidigt i år, men det är...
1: Du, vad pratar vi om i nyheterna?
2: Ja, men det är hyfsat lugnt, men vi kommer prata en hel del om en SD-politiker i Ludvika som trots att han dömts för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne ställer upp i valet nu. Men ja, det är inte ens en månad kvar till valet.
1: Nej, det är ju det. Inte det, nej. Det närmar sig med stormsteg och nu klockan 6 också får vi uppdateringar från Ekot med Daniel Klar. Klockan är 6.
3: God morgon. Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
3: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
8: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
9: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
3: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset, och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland. Det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
10: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
11: jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
10: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sports- och friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
12: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången!
13: Jätteotroligt bra känsla, så ja, jag är en glad pojke.
14: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
13: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor.
3: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Och det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio, som du förhoppningsvis har vaknat till, eller du kanske till och med har varit vaken riktigt länge. Oavsett är du hjärtligt välkommen att hänga med oss denna måndagsmorgon. När Walter och Werner har namnsdag, 17 augusti står det i almanackan. Vi får ganska mycket sol idag, men molnen kommer att ändå göra dem sällskap fram på dagen. Längst i söder, även i fjällen, så kan molnen dock bli täta. Temperatur 15-20 grader och så får vi vind från nord eller nordväst.

0: Lys på mig, Viktor Lexell, P4 Dalarna, Jonathan Borg i studion, måndag morgon, klockan har passerat 6. Vi ska få lite koll på det lokala nyhetsläget med Elvir. Vad har du att berätta?
1: Ja, men jag har en hel del att berätta, höll jag på att säga. Ja, men det är en stor grej vi kommer fokusera mycket på nu under morgonen här. Det kommer pratas en hel del då om en SD-politiker i Ludvika som trots att han dömts för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne ställer upp i valet nu i höst då. Den här historien utspelade sig vintern 2021 när en kille vid namn Filip hade inflyttningsfest hemma. En av de nya grannarna dök upp då en sverigedemokratisk politiker och nämnde man vid Falu tingsrätt. Och Filip beskriver den här politikern som kraftigt berusad och arg. Han försökte lugna ner den här upprörda grannen då och följa med honom hem efter att han hade kommit till den här festen då liksom. Men plötsligt i hallen, ja, men då tar den här politikern upp en svart pistol som sen då visade sig vara en luftpistol.
0: Mm-hmm.
1: Och 2023, ja, men då dömdes den här politikern mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot. Året efter så döms han efter att han tagit med sig en kniv till förhandlingarna då vid Falu tingsrätt, där han, som jag sa alldeles nyss, var liksom nämndeman. Ett uppdrag han då fick lämna, men nu vill han alltså få väljarnas förtroende igen, och SD har trots de här domarna placerat honom på kommunlistan i Ludvika, vilket P1-programmet Kaliber då liksom kan avslöja. Och Fredrik Trygg, som är gruppledare för SD, han blir förvånad när han får höra om politikerns kriminella förflutna.
2: Är han dömd för 2 olika brott?
3: Ja.
2: Jaha. Ja, det var mer av det. Jag blev chockad.
0: Och det här kan du höra i appen Sveriges Radio mer, eller redan, eller här och nu i den direktsända radion om sista 20 minuter. Vi har också en sportslig prestation från igår kväll som vi ska uppmärksamma.
1: Ja, men så är det, som vi precis hörde om i Ekot också. Det är ju såklart Mondo Duplantis, eller Armand Mondo Duplantis då, som tog sitt 4:e raka guld i EM-sammanhang. Och det är också hans 13:e raka mästerskapsguld. Han är väldigt glad efter den här vinsten, för att han tillägnade ju det här guldet, säger han ju själv då, till sin mormor som gick bort tidigare i sommar, 92 år gammal.
0: Ja, precis. Ingrid Hedlund, Mondos största supporter, somnade in 92 år gammal för en månad sedan, och det här guldet var för henne, säger Armand Duplantis. Matilda Bjärlev är tillbaka också från semestern. God morgon!
4: God morgon!
0: Smaskandes på en liten yoghurt fram tills alldeles nyss.
4: En liten körsbärsyoghurt här, ja, i studion.
0: Du har ett par barn där hemma som är extra pirriga idag.
4: Ja, det är ju skolstart i många av Dalarnas kommuner. Jag har en tjej som ska börja ettan och en som ska börja trean. Sommarlovet är slut. Vad brukade du, Jonathan, ha för känsla inför skolstart när du var barn, minns du?
0: Ja, men dagen innan så hade jag ju så fruktansvärt svårt att sova. För att jag var... Ja, du och jag, Elvir, vi konstaterade det nyss, att man var ju väldigt nervös.
1: Ja, lite pirrig.
0: Förlåt, där är din mikrofon.
1: Ja, hej, tack. Nej, men lite pirrig, lite så här... Oh, herregud.
0: Ja.
1: Imorgon händer det.
0: Ja. Ja, men nervös. Du då, Matilda?
4: Ja, men så var jag. Jag minns liksom att jag såg fram emot det på slutet. Att jag så där la fram vad jag skulle ha för kläder. Och på den tiden fick man ju också ta med sig egna pennor och block. Och bänkpapper kommer jag ihåg att man hade. Så det var ju liksom en hel del runt det där. Jag tänker också, för barn så är ju 8 veckors sommarlov, eller vad man nu har, väldigt, väldigt mycket längre än vad det kan kännas för oss.
0: Ja, för sjutton.
1: Det var ju en hel sommar. Man kunde göra hur mycket som helst liksom.
4: Ja, man ska tillbaka till något man inte varit i på väldigt, väldigt länge. Jag ska köra till en F-6-skola i Ludvika den här morgonen och ta pulsen på barn och skolpersonal där.
0: Min sambo, när hon var liten, taggade igång inför skolstarten så mycket att hon tog med sin mormor och sin mamma till Stockholm för att shoppa massa skolmaterial, alltså pennor, suddgummin. Då var skolstarten redo.

0: It must have been love med Roxette. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död, rapporterar flera medier. Och hennes talesperson säger i ett uttalande till amerikanska ABC att det är med djup sorg vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var ett otroligt ljus och naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Hayden Panettiere har bland annat medverkat i filmerna Remember the Titans och Scream 4. Men för en svensk publik är hon nog mest känd för att ha spelat rollfiguren Claire Bennett i tv-serien Heroes för sådär 20 år sedan. Panettiere var barnskådespelare och fick sin första stora roll i 4-årsåldern. Hon har spelat i en lång rad tv-serier och filmer, och i hennes memoarer som publicerades tidigare i år så skriver hon om sin beroendeproblematik och psykiska ohälsa. Hayden Panettiere blev 36 år.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och den här veckan så rullar ju höstterminen igång på många håll i Dalarna, och lagom till skolstarten kom en rad nya lagar som både elever, personal och skolledningar har att förhålla sig till. Och den lag som kanske påverkar flest handlar om att det sedan den 1 augusti ska vara helt mobilfritt, med några undantag på bland annat skolor och fritids. Reporter Carlo Laszlo träffade Cecilia Grudd, rektor för högstadiet på Noretskolan i Mora. Och hon tycker att lagen behövs.
3: Men vi tycker det. Det här är ju en lag för att öka liksom tryggheten och för att stärka studieron framför allt. Och vi tror ju också att effekterna kommer att visa sig rent kunskapsmässigt också. Alltså målsättningen med den här lagen är ju att det ska bli lugnare i klassrummet. Att det ska bli också lite lugnare och tryggare på skolan. Vi tänker att det ska stärka den liksom sociala gemenskapen. Det är viktigt att understryka att vi har ju samlat in telefonerna under lektionstid. Men vi tror att vara utan telefonen under hela skolan, tror vi att det kommer ge positiva effekter, ja.
4: Du sa att ni hoppas att det kanske blir lite mer socialt mellan eleverna när de inte har mobilerna på raster. Hur har ni förberett er för det?
3: Vi har jobbat framförallt med eleverna, för det är de som vet vad de vill ha också. Vi har ju frågat dem väldigt tydligt. Vad vill ni ha nu när det kommer vara så att vi kommer ta era telefoner? Det har varit kortlekar, brädspel, vi har köpt in fotbollsmål, pingisbord. Vi har också öppnat en kafeteria hos oss. Så att det har funnits ett engagemang både bland elever och bland personal. Att vi har varit allt ifrån en stickklubb som någon i personalgruppen har velat dra igång. Det har varit matteklubb. Det har varit bildläraren som har dragit i saker. Andra aktiviteter som mindre fotbollsturneringar och såna här saker.
4: Och det har blivit lag nu sedan 1 augusti att alla mobiler ska samlas in på morgonen med vissa undantag och lämnas tillbaka när eleverna lämnar skolan för dagen. Hur ska ni hantera det?
3: Vi har skapat nya rutiner för det här mobilinsamlandet. När eleverna kommer på morgonen så kommer de lämna in telefonen när de startar sin första lektion. Och sen får de tillbaka telefonen när de går hem efter den sista lektionen.
4: Du har berättat om en rad fördelar som ni tror kommer bli effekt av den här lagen. Ser du någon nackdelar?
3: Det kommer ju ta lite tid innan de här sakerna sätter sig. Det är lite svårt att säga nu vilka individer som kommer utmana oss och på vilket sätt. Liksom. Det finns ju elever också som har ett rikare umgänge digitalt än vad man har kanske liksom fysiskt socialt. Det är också en beredskap vi har tillsammans med vår elevhälsa, vår kurator till exempel. Där vi tänker att ja, men vi behöver vara väldigt uppmärksamma på att inte elever liksom hamnar i ett för stort utanförskap i och med den här förändringen som blir.
4: Det har kommit andra lagar också som berör skolverksamheten. Bland annat så ska ordningsregler nu ersättas av skolregler. Vad blir det egentligen för skillnad?
3: Det blir en mer tydlighet i tryggheten, säkerheten och studieron. Vi kommer ju behöva ha mer liksom, också tydlighet med konsekvens. Alltså vad det blir för konsekvenser om man bryter det här mot hur det har varit i ordningsreglerna tidigare.
4: Och då kommer du nästan osökt in på min nästa fråga. Vid ordningsproblem i klassen eller skolan så ska ju rektorer och lärare nu få större möjlighet att använda olika disciplinära åtgärder. Är det något som ni behöver?
3: Ja, vi hamnar ibland i situationer där vi behöver göra det. Och då är det bra att man har liksom stärkt den här lagen med en tydlighet, för det handlar ju om allas säkerhet.
4: Det handlar ju bland annat om utökade möjligheter till tillfälliga omplaceringar och avstängning. Vad tänker du kring dem? Möjligheterna.
3: Det är en viktig sak, att det är en bra sak, för att det handlar om att vi har ju som på vårt högstadium så är det 350 elever. Det behöver vara en trygg och säker miljö för alla. Om det är någonting som sker så behöver jag som rektor fatta beslut om att nu behöver vi göra ett annat upplägg runt en elev under en period för att kunna säkerställa att det blir bra för alla övriga elever och den här eleven när eleven sen kommer tillbaka och vistas på vår skola.
0: Säger alltså Cecilia Grudd, rektor för högstadiet på Norrättsskolan i Mora. Reporter var Carl Olaslo.

0: Azizam med Ed Sheeran här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hoppas att du som har radion på mår riktigt bra och har fått en riktigt fin start på morgonen än så länge. Nu är klockan 6:55. Vi ska få ekot på en minut.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
4: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
5: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
6: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
7: Ja, det verkar så.
8: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
9: Ja, men det är ju Miss Li, kanske. Ändå.
5: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Everybody's changing med Keen. Lokala nyheter med Elvir som börjar i Ludvika.
1: En sverigedemokratisk politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot ställer upp i kommunvalet. Fredrik Trygge, gruppledare för SD, blir förvånad när han får höra om politikerns kriminella förflutna.
2: Är han dömd för två olika brott?
3: Ja.
2: Jaha. Ja, det var mer än vad. Jag blir chockad.
1: Det är vinter 2021 i Ludvika-trakten och inflyttningsfest hos Filip.
4: Vi satt och spelade liksom på tv, kolla fotboll tillsammans. Det var härligt.
1: En av de nya grannarna dyker upp. En sverigedemokratisk politiker och nämndeman vid Falu tingsrätt.
4: Jag märkte att han var ganska berusad och inte liksom passade in riktigt. Att han gärna ville sticka ut, höras, låtas. Och kändes det här, man kanske inte är rätt plats. Det var jobbig stämning.
1: Filip försöker lugna ner honom och följer honom hem. Plötsligt i hallen tar politikern upp en svart pistol.
4: Så jag får panik där och då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
1: Politiken döms 2023 mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot. Våren 2024 döms han igen för att ha tagit med sig en kniv till förhandlingen vid Falu tingsrätt. Själv säger han att det var ett misstag. Mannen fick lämna sitt uppdrag som nämndeman, men vill nu på nytt ha väljarnas förtroende. SD har, trots domarna, placerat honom på kommunlistan i Ludvika. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja.
3: Det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
2: Nej.
1: Gruppledaren Fredrik Trygg säger att han lovar bättring framöver.
2: Ja, jag måste ju ta kontakt med Riks och påtala att det systemet som vi har, det är ju inte 100%.
1: Även om det var en metallluftpistol som den berusade politikern plockade fram där på inflyttningsfesten, så är det jobbigt för Filip att tänka på händelsen idag.
4: Jag tycker att det är sjukt att han får ha den platsen som förtroendevald.
5: Reporter här var Martin Eriksson i samarbete med P1-programmet Kaliber. Och vi har sökt politiken för en kommentar men inte fått något svar. Så sport, och då ska vi till friidrotts-EM i engelska Birmingham. För den avestabördiga stavhopparen Armand Mondo Duplantis tog igår sitt fjärde raka guld i EM-sammanhang. Det är också hans 13:e raka mästerskapsguld. Duplantis vann tävlingen där han också passade på att sätta ett nytt mästerskapsrekord på höjden 6 meter och 15 centimeter. Men han försökte sig inte på något världsrekord denna gången. Och guldet, ja, det säger han var tillägnat Duplantis mormor som gick bort tidigare i sommar, 92 år gammal.
0: Tack så mycket Elvir för nyheterna. Ja, Ingrid Hedlund, mormor till Mondo, gick ju bort. Bördig från Avesta där. Elvir, jag har en lista till dig.
5: Spännande.
0: Som jag kom på här nu i ditt sista telegram. Listan består av, utan inbördes ordning, Sara Sjöström, Armand Duplantis och Ingemar Stenmark.
5: Ja.
0: Vad är det jag vill säga med den listan?
5: Om jag får chansa lite skulle jag säga våra främsta idrottare genom tiderna kanske.
0: Ja. Enligt mig.
5: enligt mig.
0: För att Sara Sjöström. Finns ingen som henne.
5: Ja, nej, det är så fantastiskt. Jag som gammal simmare känner också så här, herregud, så där skulle man varit.
0: Ja, du är gammal simmare till och med.
5: Jajamän.
0: Ja, då kan jag förstå att hon imponerar med alla sina guld och upphämtningar efter graviditeter. Och...
5: Alltså, jag förstår inte hur hon bara flyger fram i vattnet. Det är liksom fors, så är tävlingen över.
0: Fors, så är tävlingen över. Och så har vi Duplantis med sina världsrekord efter världsrekord. Jag är säker på att han gör minst 3 till. Innan året är slut. Nej, kanske inte.
5: Men, alltså, något mer tänker jag. Det känns lite som att det är något mer som
0: kanske,
5: kommer.
0: Han kanske har ett isa innan nyår. Men Ingemar Stenmark som får en hel nation att stanna.
5: Ja.
0: Man rullar in tv-apparater på jul och jobb och skola bara stannar av. Hela nationen följer Stenmark. Du som lyssnar, vill du lägga till någon idrottare på den här listan som du tycker att jag har glömt? Det här var min topp 3. Du kanske vill tänka lite på din innan. Eller har du någon som du kan bara dra?
5: Nej, inte som jag tänker på. Nej, men alltså jag tycker det var... Jag håller med om listan. Jag ställer mig på din sida här faktiskt.
0: Glömmer vi någon som vi måste lägga till här? Och i så fall varför? 023 77 77 77. Du vet vad du ska göra. Ringa eller smsa. 023 77 77 77. En gång till, eller?
5: 023 77 77 77.

0: Slutet av sommaren, Molly Sandén. Nu fick jag direkt svar på tal här från Stefan som ringer in och säger att Tove Alexandersson måste vi ju såklart lyfta. Elvir?
1: Ja, ja, det måste vi ju göra.
0: Du lyfter på fingret.
1: Ja, det är klart. Det måste vi. Det är ju ändå en av länets stora stjärnor också.
0: Orienteraren från Borlänge som ju också vinner en herrans massa priser.
1: Ja.
0: År efter år efter år. Absolut, Tove Alexandersson lägger vi till på listan. Nu har vi då Stenmark, Sjöström, Duplantis. Det var liksom min så här startlista. Så får vi gärna bygga på den. Jag lägger till Tove. Vet du vad? Jag skriver en ner listan som vi liksom har som en löpande tråd här under morgonen. Röd tråd. Och så återkommer vi till den och fyller på den.
1: Ja, och så får vi se hur lång den blir i slutet av programmet då.
0: Jättebra idé. Nu, dags för Radiosporten. Klockan är 22 minuter i 7.
2: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
3: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
4: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så att det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
3: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
4: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
3: Och efter en säsong där Duplantis förlorade 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
4: Ja, men det är som du säger, inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
3: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
2: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
5: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
6: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
5: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.
0: Det var William Waldetoft som vi hörde från Radiosporten som kommer att finnas med oss under morgonen, vilket även Olle Allén kommer göra. På trafikredaktionen, god morgon.
7: Ja, men god morgon. Jag kan meddela att det är en god morgon även i trafiken i Dalarna. Inga stora störningar just nu ute på vägarna. Inga olyckor har inrapporterats. Så när det gäller tågen ser det också bra ut just nu. Så det är en bra start på den här måndagen. Vi får väl hoppas att det håller i sig. Lugnt alltså i det stora hela. Ring och tipsa om jag missar något. 020 999 444.
8: Ja, just det här. Om vi nu ska prata om de som har samlat på sig mycket medaljer och det ena med det andra, så har vi ju en till från Dalarna som jag tycker borde omnämnas. Det händer inte så ofta, men Tony Rickardsson var väl världsmästare i speedway 5 eller 6 gånger. Jag har inte räknat dem. Men det är väl ett prestation god som någon. Han ska vara med. Hej då.
0: Klart Tony Rickardsson ska vara med på våran lista över framstående svenska idrottare som vi gör under morgonen.

0: på en solig parkeringsplats intill en trafikerad väg här. Många kanske på väg att återgå till vardagen, tål att påminnas om att hela augusti är en sommarmånad. Eller hur, Hilde Westberg, SMH, håller du med mig?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Det är så mycket snack om att sommaren är slut. Det måste vi väl tillbakavisa. Hur ska det bli idag, vädret?
1: Ja, men vi kommer ändå komma upp i strax under 20 grader. En hel del sol till det. Den kommer också få samsas med en del moln som tidvis då kan vara lite täta.
2: Jag vill också lägga in här att sommaren absolut inte är slut. Även fast musikläggarna på Sveriges Radio vill få oss att tro det när de spelar Molly Sandén slutet av sommaren. Så att, nej, jag lever i förnekelse. Hilda, vad har vi att vänta oss liksom för väder generellt den här veckan?
1: Ja, det vi har idag, det är lite mer det vi har resten av veckan också. Vissa dagar kan det komma lite skurar från molnen, men vi har fortsatt dagtid och temperaturer upp mot 20 grader.
0: Här där jag står nu så blåser flaggorna vid en bensinmack här intill. Ja, men ganska friskt, va? Hur ser det ut med vinden idag?
1: Ja, nordlig eller nordvästlig vind. Tidvis kan det vara lite friska vindbyar också i det.
2: Tack så jättemycket för det, SMHs meteorolog Hilda Westberg. Du får ha det så fint idag.
1: Tack detsamma.
2: Tack. Och Matilda, vi kan väl bara påminna oss själva och varandra om att du ser skyltar just nu om att Riksväg 50 är avstängt här under delar av veckan.
0: Ja, i alla fall här i Borlänge så står det att den är det från och med idag och 4 dygn framåt. Jag är ju på väg till Ludvika, vi får se hur det går då.
2: Ja, man får planera sin resa helt enkelt och kanske ta lite höjd för att det tar en stund att åka mellan Borlänge och Ludvika. Vi ska ju prata om skolstarten med några förhoppningsvis kanske lite nervösa eller pirriga taggade elever på en skola i Ludvika senare under morgonen.

0: amerikanska flickor, eller American Girls som Harry Styles väljer att kalla sin låt. Ja, idag så fortsätter ju valrörelsen med oförminskad styrka då. Till exempel så ser vi det i form av att Miljöpartiets språkrör kommer till P4 Extra för att delta i partiledarutfrågning. Nu ska jag se exakt vem av dem det är. Det står faktiskt inte, utan det är väl antingen då Daniel Heldén eller Amanda Lind helt enkelt. Amanda Lind ska dock vara på en pressträff för att prata om vallöfte för Östersjön klockan 9. Så det kanske då blir Daniel. Hon ska hålla till i riksdagens presscenter Amanda Lind. Så att, ja, vi får se helt enkelt vem av dem det blir. Man vet aldrig vem det är av Miljöpartiets språkrör som dyker upp i olika partiledardebatter eller utfrågningar. Sen så ska Magdalena Andersson från Socialdemokraterna presentera ett vallöfte klockan 11. Det är då oklart exakt vad det ska handla om, men det gör hon tillsammans med arbetsmarknadspolitiska talespersonen Ardalan Shekarabi. Pressträff med Liberalerna om nytt vallöfte på skolpolitiska området. Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna, håller pressträff för att prata om en CIS-utredning som presenteras. Ja, och så här håller det på liksom. Expressen och Dagens Industri har partiledardebatt idag klockan 20. Jag undrar hur pass mycket återhämtning partiledarna får och höga företrädare i dessa valtider. Ser vi till annat som händer om vi lämnar liksom om vi lämnar politikens värld och går in i idrottens värld, så är det ju flera fotbollsmatcher. Det är Häcken-Halmstad i Allsvenskan. Det är USA-touren för damer i USA, i Oregon då, Portland. Även för herrar i Memphis, Tennessee. Bonnie Tyler begravs först till sista vilan i St. Mary's Church i walesiska Swansea idag. Och ceremonin är öppen för inbjudna, men kommer sändas live på artistens officiella webbplats. Klockslag har ännu inte meddelats. Svenska volleybolllandslaget har också pressträff gällande EM.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Silverregn med Lisa Nilsson.
1: P4 dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Jag noterar att Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Och det är serietidningsäventyret med Tom Holland i huvudrollen och hans livskamrat Zendaya som inbringat 785 miljoner dollar i Nordamerika och 1,23 miljarder dollar utomlands, skriver Variety. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollar-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens och Avengers Infinity War. Det är ju nästan bara sci-fi och superhjältefilmer det här, förutom då Titanic. Men Tom Holland och Zendaya ser vi ju även i den här senaste Odysseus-filmen, Odysseen menar jag, som Christopher Nolan har gjort. Men alltså ett nytt streck har passerats över 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning för Spider-Man. Här i P4 Dalarna ska vi nu få ekonyheter med Daniel Klar. Det får vi när klockan är 7.
7: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
8: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
9: Hovrättsnämndemannen som nominerats av Centerpartiet dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
10: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
9: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
7: Reportrar Sofia Djobaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
11: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
12: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
11: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
12: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
11: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras, så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
1: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
13: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
14: Radio Aftonbladet.
15: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
16: Och jag heter Linda Hjertén.
1: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
17: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
18: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
17: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
18: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
17: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
1: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
0: Robert Aschberg. För mig kanske mest känd som programledare för Diskutabelt. Minns framförallt en sekvens när Kjell Bergqvist och journalisten Tom Hjälte skäller på varandra. Tom Hjälte kallar Kjell Bergqvist för rasist och lägg av med det där rasistsnacket, säger han. Säger även Robert Aschberg till Kjell Bergqvist. De hamnar i het ordväxling med varandra, varpå Kjell Bergqvist säger det är inget rasistsnack. Du är anställd som en skvallerkärring på en skvallertidning och menar väl att Tom Hjältes metoder mer att kritisera än hans ursprung. Men ja, smutsig diskussion med mycket tillmälen också som går att se på diverse olika kanaler och hemsidor för gamla klipp. Jag säger inte mer än så. P4 Dalarna är det här. Sveriges Radio. Jonathan Borg finns i studion. Hoppas att du har en riktigt fin morgon. Vi får 15-20 grader idag. Vind från nord eller nordväst. Ganska soligt men också en hel del moln på Dalahimlen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Elvi Garsemilder, koll på nyhetsläget. Ganska lugnt i Dalarna just nu.
1: Ja, det har inte kommit något larm i min lista på bra länge nu. Så det, ja.
0: Vad skönt. Allt det som det ska då.
1: Det som det ska.
0: Då fokuserar vi på vad vi pratar om i nyheterna i övrigt då. Det handlar om en SD-politiker i Ludvika som trots att han dömts för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne ändå ställer upp i valet.
1: Så är det ju. Hela den här historien, den började för ett par år sedan då, vintern 2021, när en kille vid namn Filip hade inflyttningsfest hemma. En av de nya grannarna dök då upp och det var då den här sverigedemokratiska politikern. Filip beskrev honom som berusad och arg, och när han då skulle lugna ner honom och följa med den här mannen hem då, liksom, eller följa honom hem, så tog politikern upp en svart pistol som visade sig vara en luftpistol. Och vi kan väl höra vad Filip själv säger om det här.
2: Så jag får panik där då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
0: Den här politiken dömdes ju för det här 2023, året efter, för att ha tagit med sig en kniv då till tingsrätten där han var nämndeman.
1: Och då fick han ju sluta den tjänsten då efter att han dömdes för det också. Men nu vill han alltså få väljarnas förtroende igen, och SD har trots domarna placerat honom på kommunlistan i Ludvika, vilket P1-programmet Kaliber kan avslöja.
0: Och det har redan kommit in en hel del kommentarer på Facebook apropå den här nyheten då, och Thomas tycker till exempel att den här personen givetvis ska bli av med uppdraget som politiker. Tycker alltså Thomas, och du som lyssnar får gärna ge dig in i diskussionen också, eller diskutera på ett annat sätt i en annan diskussion. Man kan ju kommentera i våra poster på Facebook och tycka till, och gärna komma med tips också till oss på P4 Dalarna, antingen i kommentarsfälten eller privat i ett sånt här meddelande. På tal om att tycka till så vill jag att du stannar kvar, Elvir, för jag tänker att du ska vara kvar efter den här låten när vi har påbörjat en lista. Av en slump blev det så att vi kör en lista över Sveriges och Dalarnas främsta idrottare inom tiderna. Jag har 5 stycken namn på listan.
1: Ja, du har 5 nu. Jag har 4 har jag nog hört, men det är 5 missade.
0: Ja, du får höra det sista om ett par minuter.

0: Waiting on a Sunny Day i P4 Dalarna. Jonathan Borg och Elvi Garcia Milder finns i studion och pratar om sportsliga bedrifter och framstående idrottare. Allt började ju med att vi noterade Armand Duplantis fjärde EM-guld i stavhopp igår. Han hyllade sin mormor efter guldet till medierna. Ingrid Hedlund från Avesta som gick bort tidigare i somras. Och detta fick mig att bara liksom börja spinna vidare på framstående idrottare. Så jag gjorde en topp tre-lista utan liksom inbördes ordning. Sara Sjöström, Rönninge, 54 guld. En av våra främsta simmare genom tiderna. Du hade också lite mer info om henne, om alltså på europeisk nivå.
1: Ja, hon var även, jag måste läsa innantill
0: här
1: också. Hon, Sjöström, är den mest medaljbehängda europeiska simmaren genom tiderna med OS-gulden på 50 meter och 100 meter frisim 2024. Så är hon också tidernas mest framgångsrika kvinnliga svenska OS-simmare.
0: Oh, otroligt.
1: Ja, otroligt. Så mycket medaljer. 98 medaljer totalt har hon hittills.
0: Och 98 medaljer?
1: Ja, 98 medaljer, varav 54 är guldmedaljer.
0: Oj, oh, jäklar!
1: Det är så mycket medaljer.
0: Vad kockade det där nu? Och sen hade vi då Duplantis. Jag säger Avesta / Lafayette, Louisiana. Så jag. Får vi in dalakopplingen också.
1: Nästan vänorter, eller på att säga. Men det.
0: Ja, precis. Vi kan ju få till ett sånt samarbete, om inte annat. Flerfaldig världsrekordhållare i stavhopp och guldmedaljer. Och sen på tre på min lista då, Ingmar Stenmark, Tärna, fick ju hela Sverige att stanna på 70- och 80-talen. Och enligt en SIFO-undersökning utsedd till århundradets svenska idrottsman av de svarande då. Två OS-guld med mera, en av våra främsta alpina skidåkare någonsin. Sen har vi hört Stefan som ringde in på 023-77-77-77 lägga till Tove Alexandersson från Borlänge som ju är en av Sveriges främsta orienterare genom tiderna med också massa medaljer på sin lista. Sen har vi hört sen har jag fått in två samtal. Ett har vi redan hört, men det andra vill lyfta samma person. Vi hör vem det är.
2: Det är bara en one and only, Tone Rickardsson. De måste in på listan. Tack
0: så mycket. Ja, det finns bara one and only.
1: One and only.
0: Tony Rickardsson. Också Avesta har vi noterat här. Så nu är listan full med fem namn. Jag tänker ju så här, vi fortsätter med den här listan under hela morgonen.
1: Ja, det tycker jag. Jag skulle vilja slänga in ett namn i ringen också. Får vi se vad det får reaktioner.
0: Jag kör det.
1: Viktor Lindgren.
0: Okej. Nu står det still i mitt huvud här.
1: Sportskytt som tävlar i luftgevärsskytte då. Han tog ett silver på OS i Paris 2024. Han var väldigt nära guldet då. Och han är väldigt ung, så han har inte hunnit med så mycket i karriären hittills. Men han tog ett guld på VM i Baku 2023, Azerbaijan. Där på OS i Paris 2024 så var han liksom 0,8 poäng ifrån han som tog guldet då. Så det var ändå ganska nära. 23 år gammal, kommer från Sjöbo, men har bott i Sävsjö där jag träffade honom förra året också och pratade lite med honom inför en tävling där.
0: Viktor Lindgren, Sjöbo alltså.
1: Jajamän, namnet med en av mina kompisar från Göteborg.
0: Skytt, ja men gud vad, ja, precis namnet. Men ja. Du, då kanske det här är lite av en bubblare som kan ju förhoppningsvis att stiga och bli en riktigt stor stjärna som vi ser tillbaka på i framtiden. Så här, jag kommer ihåg Viktor Lindgrens fantastiska skott.
1: Ja, men jag tror ändå, för det här guldet han tog i Baku nämligen, det väckte en del uppmärksamhet och det var det, och nu läser jag innantill här igen då. Det första svenska VM-guldet på seniorsidan i en olympisk skyttedisciplin på 40 år.
0: Ja, det är absolut, det räcker för mig för att platsa på sportlistan. Vi har liksom skapat en sportlista här, du och jag, Elvir, och du som lyssnar, som vi fyller på under morgonen. Jag vill helt enkelt att du hör av dig och slänger in en svensk framstående idrottare.
1: Ja.
0: Och gärna berätta lite kul fakta om den här personen också.
1: Ja, det hade varit kul. Och det är kul också när det inte bara är de här liksom klassiska stora sporterna som är alltid så här liksom, men det är skidor, det är ishockey, utan de här lite små sporterna är också lite roliga för mig.
0: Ja, Lacrosse?
1: Ja.
0: Har vi någon sån?
1: Det kan man hoppas. Eller basket eller liksom...
0: Vattenpolo?
1: Ja.
0: Ja. Eller ja. Var, det kan vara stort och smått.
1: Ja,
0: högt och lågt. Hör av dig på 023 77 77 77. Vi bygger ut en sportlista under morgonen. Och säg gärna vad du heter och var du bor också, du som ringer. Så har vi liksom rotat allting i hamnen, tycker jag här. 023 77 77 77. Vilken svensk idrottare, död eller levande, vill du hylla och varför? Hör av dig, vet jag, så bygger vi ut den under morgonen.

0: Pure Shores med All Saints. Klockan är 7:30. Det betyder ekonyheter på en minut.
1: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.
0: Det var Daniel Klar som gav dig ekonyheter på en minut.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Själv heter jag Jonathan Borg som finns här och är med och väcker dig denna måndagsmorgon den 17 augusti när Walter och Werner har en namnsdag. Så grattis alla Valtrar och Värnar. Så säger man inte. Men grattis ändå. Snart får vi lokala nyheter.

0: Only You med Yazoo i P4 Dalarna.
1: P4 Extra måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Och nu ska Elvir ge oss lokala nyheter.
2: En sverigedemokratisk politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot ställer upp i kommunvalet. Fredrik Trygg, gruppledare för SD, blir förvånad när han får höra om politikerns kriminella förflutna.
3: Är han dömd för 2 olika brott?
4: Ja.
3: Jaha. Ja, det var mer av det. Jag blir chockad.
2: Det är vinter 2021 i Ludvika trakten och inflyttningsfest hos Filip.
5: Vi satt och spelade liksom på tv, kollade fotboll tillsammans. Det var härligt.
2: En av de nya grannarna dyker upp. En sverigedemokratisk politiker och nämndeman vid Falu tingsrätt.
5: Jag märkte att han var ganska berusad och inte liksom passade in riktigt. Att han gärna ville sticka ut, höras, låtas och kände sig att man kanske inte är rätt plats. Det var jobbig stämning.
2: Filip försöker lugna ner honom och följer honom hem. Plötsligt i hallen tar politikern upp en svart pistol.
5: Så jag får panik där då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
2: Politikern döms 2023 mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot. Våren 2024 döms han igen för att ha tagit med sig en kniv till förhandlingen vid Falu tingsrätt. Själv säger han att det var ett misstag. Mannen fick lämna sitt uppdrag som nämndeman, men vill nu på nytt ha väljarnas förtroende. SD har, trots domarna, placerat honom på kommunlistan i Ludvika. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja.
4: Det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
3: Nej.
2: Gruppledaren Fredrik Trygg säger att han lovar bättring framöver.
3: Ja, jag måste ju ta kontakt med Riks och påtala att det här systemet som vi har, det är ju inte 100%.
2: Även om det var en metallluftpistol som den berusade politikern plockade fram där på inflyttningsfesten, så är det jobbigt för Filip att tänka på händelsen idag.
5: Jag tycker att det är sjukt att han får ha den platsen som förtroendevald.
6: Reporter här var Martin Eriksson i samarbete med P1-programmet Kaliber. Och vi har också sökt politikern för en kommentar men inte fått något svar. Vi byter ämne nu, för Älvdalen är den kommun i länet som är bäst för äldre att bo i. Det visar en kartläggning från Länsförsäkringens fastighetsförmedling. Fastighetsbolaget har vägt samman hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten och tillgång till särskilt boende för äldre. Och då landar alltså Älvdalen på första plats i länet, men en 22 plats nationellt. I botten av listan här i Dalarna så återfinns istället Hedemora kommun som nationellt landar på en 184 plats.
0: Grattis Älvdalen, säger jag då. Och hoppas att alla ni som är äldre och bor i Älvdalen kanske känner igen er i det här. Om inte så får ni höra av er till de som har gjort den här undersökningen och skälla lite på dem. Mm. P4 Dalarna, Elvi Garsimilder heter du.
6: Jajamän, det är jag. Och Jonathan Borg heter du.
0: Snyggt. Och Matilda Bjärlöf heter du, som har kommit fram till Ludvika. Hur är läget?
7: Ja, jag har precis trocklat mig in här i en liten parkeringsruta utanför den röda träbyggnaden som är Junibackens skola. För övrigt ett väldigt vackert namn på en skola, Junibackens skola. Här är det ju skolstart idag som på många andra håll i länet och landet. Än så länge är det lugnt här. Jag gissar att skoldagen drar igång om tidigast klockan 8. Mm. Några grabbar här på sparkcyklar och kepor på huvudet tar sig in genom den gröna grinden. Jag ska också göra det och se om jag kan hitta på någon lärare, något barn, kanske någon förälder. Det känns som att det pirrar i många magar idag.
0: Verkligen. Och vi vill helt enkelt ta tempen på detta pirr. Matilda, favoritämne i skolan när du var liten?
7: Svenska.
0: Svenska, Elvir?
6: Historia, tror jag.
0: Ja, alltså SO-ämnena då?
6: Ja, överlag, men historia specifikt. Men SO-ämnena överlag.
0: Jag säger hemkunskap.
6: Oh, mums.
7: Och matte slänger vi också in.
0: Ja, det får stå för dig.
6: Jag får slänga in musik då också.
0: Nej, nu räcker det. Nej.

0: Programledaren i P4 Dalarna, det vill säga undertecknad, svänger sina lurviga när Just Around the Corner med Cock Robin ljuder ut i eten. Hoppas du har en fin morgon. William Valdetoft ger oss radiosporten och summerar friidrotts-EM.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6,15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6,10 hoppet jättebra. 6,15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så att det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6,10 en gång, 6,15 en gång och 6,20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Ja, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
0: Tack så mycket för sportuppdateringen, William. Det här är P4 Dalarna där vi tittar till trafikläget med Olle Alén.
6: Det stämmer bra och jag kan rapportera om ett lugnt läge ute på vägarna i Dalarna så här långt. Inga stora störningar, inga olyckor inrapporterade här den senaste tiden och det är en bra måndagsmorgon trafikmässigt. Det här gäller alltså både vägarna men även tågtrafiken som det ser ut just nu. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.
0: Strax ska vi till Ludvika inför skolstarten.

0: Fever Dream, Alex Warren. Pennorna har vässats, nya block har införskaffats. Kanske har också ryggsäcken uppdaterats till en större modell. Runt om i länet gör sig barn redo för att gå tillbaka till skolan idag. För vissa i alla fall, i vissa kommuner. För en del har alltså redan börjat göra sig i ordning för skolstarten. Och vissa andra börjar på onsdag. Ludvika, Matilda, det är en av kommunerna där sommarlovet nu är slut idag.
1: Ja, men precis. 7:20 så drar skoldagen igång. Jag har ändå kunnat smyga in här på någon sorts morgonfritis där barnen står i en lång kö för att gå in i matsalen och äta frukost. Bredvid mig här en kvinna i väldigt tjusig himmelsblå klänning. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ina Segerström, lärare för de som idag börjar trean. Är du alltid så här fin?
2: Nej, idag, ja, jag försöker, men idag är jag lite extra fin eftersom det är första skoldagen. Jag tycker det är jättehärligt att ha barnen tillbaka här igen.
1: Vi tar och går in mot ditt klassrum. Det är ju många som kanske har längtat lite extra så där.
2: Det tror jag att det är.
1: Brukar de vara peppade, dina barn?
2: Ja, de tycker det är roligt att komma tillbaka igen och... Det är väl lite så, var sak har sin tid och rutiner är ju bra för alla. Så att jag tror att många längtar tillbaka här igen.
1: Välkommen till 3B, står det på dörren här. Och en rosa och en lila och en grön ballong har du satt upp dagen till ära.
2: Jajamän, vi firar lite idag så vi har lite extra fint. Mm. Gör vi.
1: Men du, eleverna då, som de sa hej då och gick på sommarlov för ganska många veckor sedan, kommer tillbaka idag. Vad brukar liksom ha hänt? Över sommaren, har de blivit busigare eller färgat håret eller är mycket längre eller vad?
2: Ja, de brukar ha växt på sig en hel del.

0: Och snart kommer de och det längtar du efter. Nytt för den här terminen är ju att det är lagstadgat mobilförbud i skolan. Jag har förstått att ni redan har haft det här. Men innebär det här nu lagstadgade förbudet någonting för er lärare och elever?
1: Ja, krasst så gör det ju det att jag kan ta mobilen och lägga ner den. Men vi har aldrig haft något problem med det, utan de har redan lämnat in sina mobiler på morgonen när de kommer. Det står en låda innanför dörren och där lägger de in den. Så att vi har aldrig brottats med det problemet här, men jag kan ju tro att på andra ställen kan det bli lite besvärligare kanske.
0: Och 3 år har du, är det många som har mobiltelefon?
1: Nej, det är inte det. Vi har väl en handfull, inte ens det, som har haft mobil när de slutade 2 år nu. Så att, det känns ganska bra. Jag tycker det är tidigt att ha mobil när man går i 3.
0: Du kommer inte behöva ta så många. Snart kommer de då som sagt. Händer det liksom något särskilt här på Junibackens skola idag, så här första skoldagen?
1: Vi brukar samlas ute på gården allihop och möta upp dem där när de kommer tillsammans. Många har ju sina föräldrar med sig, en del går redan på fritids som du sa. Så vi finns där ute, vi lärare. Och sen går de bara till 12 idag. Vi tycker att det räcker första skoldagen att få vara här till 12. Sen har vi lite olika i de olika klassrummen, men det är väl ingen som kör igång med regelrätta lektioner. Men samtidigt är de väldigt pepp på att få köra igång också. De vill se sina böcker och vad ska vi göra i matten i år? Vad ska vi göra i svenskan? Och de är spända, så att ibland är det lika bra att ge ut böckerna så att de får se vad det är vi ska jobba med.
0: Jag är också spänd och lite taggad och peppad på att få träffa de här barnen som då snart kommer. Ina Segerström, lärare för de nya 3:orna. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha en bra dag.

partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag, Matilda, är ju i Ludvika den här morgonen på Junibackens skola. Där första skoldagen efter sommarlovet drar igång om, ja, men 25 minuter, 20 över 8. Nu har jag gått in i matsalen där ett helt gäng barn som går på morgonfritids äter frukost. Och här sitter det en kille som ska börja trean idag. Vad heter du?
4: Hami Hadagi.
3: Hur gammal är du, Hami?
4: 9 år.
3: 9 år. Och du sitter här med kompisar vid ett bord, men du äter ingen frukost?
4: Nej, jag har ätit hemma.
3: Har du ätit hemma? Vad har du ätit då?
4: Fil och flingor.
3: Du ska börja trean idag. Ni ska få komma in i ett nytt klassrum. Jag har redan varit där och kikat med din fröken. Hur känns det för dig att börja skolan idag, börja trean?
4: Väldigt bra. Man får ju vara äldst i skolan äntligen.
3: Ja, för nu är det bara 1-3 här, ja.
4: Ja, jag tycker att det är väldigt bra.
3: Vad är det som liksom är härligt med att få vara äldst då?
4: Jag vet inte, men det är liksom bara bra. Det är bra att jag får börja skolan igen. Jag kan se alla kompisar igen.
3: Just det. Ja, du har ett helt gäng kompisar runt dig. Ja. Och du har ju också, jag tyckte du hade en sån snygg t-shirt i massa olika färger. Är du en sån som liksom, vad ska jag ha på mig första dagen i skolan? Tänker på det?
4: Nej. Nej, inte så mycket.
3: Du har bara dragit på dig något?
4: Ja.
3: Men du, vad tycker du är roligast i skolan? Har du något favoritämne?
4: Rast.
3: Rast?
4: Och sen idrott och sen matematik.
3: Ja, men det är många grejer. Vad gör du på rasten då?
4: Spela fotboll.
3: Det är kul.
4: Ja.
3: Och nu börjar du ju trean. Tror du det kommer liksom bli mer läxor och så?
4: Jag tror det.
3: Hur känns det då?
4: Kanske inte så bra. Men jag tror inte läxorna kommer vara så svåra.
3: Och idag kommer ni nog få lite mjukstart. När du under sommarlovet har längtat efter att få börja trean, vad är det du längtar efter? Vad är det du ser fram emot?
4: Att få se kompisar mest.
3: Det är det bästa?
4: Ja, för man kan inte se alla kompisar i sommarlovet. Så.
3: Du, Hami, jättekul att få träffa dig. Och ha en bra första dag i trean då.
4: Tack, hej då.
3: Hej då.
0: Matilda Fjällöv, reporter i Ludvika. Alltså, vi har ju snackat under morgonen om att det var lite nervöst när vi själva tänkte inför skolstarten och sådär. Alltså, man gjorde sig i ordning. Ja. Skulle du säga att det är nervös stämning?
3: Ja, men det tror jag är lite pirrigt. Och det är inte, kanske inte bara att det är nervöst för att börja skolan, utan då ska man dessutom vara med i live radio. Ja, det gjorde visst. Ju Hami kanonbra. Oh,
0: snyggt jobbat, Hami.
3: Han blir uppbackad av kompisarna här.

0: Show Me Love med Robin. Där Dalarna idag ska få mellan 15-20 grader, nord eller nordvästlig vind och ganska mycket sol ändå. Trots att vi kan få moln på vissa håll som längst i söder samt i fjällen kan bli täta. Nu ska Daniel Klar ge oss ekonyheter och det gör han när klockan slår 8.
1: –43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
2: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
3: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
1: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
4: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
5: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
1: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
6: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
7: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
6: Spaningsläge på branten här.
7: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
6: Det är ju utbrottet av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i Mellaneuropa.
8: Jag har gluggen där precis.
7: Ja, man ser ju det där spillning. Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
6: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
1: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
9: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
10: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
9: Jag har klätt på mig och så har jag liksom, jag vaknade jättetidigt.
10: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
11: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
10: Har du några tips då till Doris?
11: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
10: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
11: Ja, alltid.
1: Petmorgons Ida Jernberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig. Det är väl lite som i morgonprogrammet va?
0: Jag håller med Daniel. Det är precis som morgonen här i P4 Dalarna. Lyssna så lär du dig. Och inte nog med det. Vi befinner oss också på en skola i Ludvika idag. Där vi har tagit tempen inför skolstarten. Jonathan Borg heter jag som finns med dig ifrån studion här i Falun och Matilda Bjärlöv som sagt i Ludvika. Elvir Garcimilder, han ger oss lokala nyheter och de ska vi få alldeles strax en liten uppdatering från länet. Du har även nyheter i korthet i appen Sveriges Radio så att kika in där så hör du nyheter från hela helgen och en bit in på förra veckan. Höjdpunkter! Kanske vi skulle kalla det för, som har sänds här i radion, i appen alltså, Sveriges Radio.

0: Opa, opa med Antik Elvir. Hej på dig du.
1: Hej, hej.
0: Du har stenkoll på det lokala nyhetsläget och vi pratar idag om en sverigedemokratisk politiker i Ludvika som trots att han döms för olaga hot efter att ha pistolhotat en granne ställer upp i valet.
2: Ja, och jag tänker att vi kan väl börja med att höra vad grannen Filip då som blev pistolhotad själv säger om händelsen.
3: Så jag får panik där då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
2: Men om vi då ska börja från början då. Hela den här historien började vintern 2021 när Filip då, som han heter, hade inflyttningsfest hemma. En av de nya grannarna dök då upp och det var den här sverigedemokratiska politiken. Och Filip beskrev honom som berusad och arg, och när han då skulle försöka lugna ner den här politiken och följa honom hem tog politiken upp en svart pistol som sen då visade sig vara en luftpistol.
0: Mm. Och den här politiken dömdes ju för det här år 2023. Året efter dömdes han för att ha tagit med sig en kniv till tingsrätten där han var nämndeman.
2: Och han fick då sluta den tjänsten, men nu vill han alltså få väljarnas förtroende igen. Och SD har trots domarna placerat honom på kommunlistan i Ludvika. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja.
0: Vi har också sökt politiken för en kommentar men inte fått något svar. Men vi ska stanna kvar i Ludvika och prata om något som hände igår kväll.
2: Ja, för att då larmades polisen ut till en bostad där i Ludvika med anledning av ett bråk mellan två personer som visade sig då tidigare haft en relation till varandra, eller med varandra. Enligt polisen så var det en kvinna som tagit sig till en bostad där hon inte var välkommen. Hon uppmanades också att lämna, men det gjorde hon inte, och då ska ett bråk ha uppstått. Och den målsägande mannen i det här fallet då, han fick enligt polisen lindrigare skador, och polisen utredde det hela som hemfridsbrott och misshandel. Och kvinnan, hon har i sin tur också anmält mannen för misshandel då.
0: Mm. Ja, och Ludvika har vi hört två gånger nu i nyhetssnacket. Vi ska trippla det. Triss i Ludvika då. Matilda, för du träffar föräldrar och barn inför skolstarten på Junibackens skola.
4: Ja, jag är på en skolgård där det börjar myllrat. Nyss var det två killar som ropade till mig högt uppifrån. Då hade de klättrat upp i ett rönnbärsträd. Det är många små barn som kommer här hand i hand med föräldrar. Jag var ju nyss och pratade med blivande tredjeklassare. Och nu har jag liksom gått över, så jag är hos dem som ska börja ettan. Och det är fina ryggsäckar. Och här har jag en liten kille som sitter i sin pappas knä utanför. Välkommen till årskurs 1 och lilla fritid står det. Och vad heter pappa?
5: Jag heter Marcus.
4: Och vad heter du som ska börja ettan? Lite blyg och drar kepan över ögonen.
5: Han heter Milo.
4: Han heter Milo. Och det är inte konstigt att Milo är lite blyg. För det är ju första, inte bara första dagen i ettan, utan första dagen på den här skolan. Ni kommer inte från Ludvika.
5: Nej, vi har nyligen flyttat hit från Mariefred har vi gjort. Så att det är mycket känslor och mycket nervositet här på de här.
4: Såklart! Visst var det med Milo? Milo var det va?
5: Ja.
4: Milo har ju så dubbelglugg, jättehärlig glugg i munnen, och ska snart få träffa sin sprillans nya klass. Och du, pappa, ni har fyra barn. Det är många som får göra omstart här.
5: Ja, det är många som får göra omstart här. Så att det...
4: Hur är det som förälder då, nu när liksom som mål av ett slut, skolan börjar inte bara pirrigt som för alla utan helt nytt för alla er?
5: Ja, väldigt nervös skulle jag säga. Det var svårt att sova i natt va?
4: Det var svårt att sova. Ja. Snart ska ni få gå in. Och här runt oss så står ju alla möjliga barn och föräldrar. Det kanske är nya klasskompisar till dig?
5: Ja.
4: Kanske. Vi får se. Jag önskar er dig i alla fall en kanonbra dag på första din nya skola och första dagen i ettan.
5: Tack så jättemycket.
4: Du får bära. Ja.
0: Väldigt blyg, låter det som.
4: Ja, med all rätt va?
0: Verkligen. Jag är ens glad att pappan ville ställa upp på intervju. Jag hade aldrig vågat det om det kom fram en reporter till mig.

0: Don't You Want Me med Human League. Och vi fortsätter idag P4 Dalarnas valbevakning med fokus på alla kommuner. En kommun per dag fram till valet. Kanske inte varje vardag, men tro mig, du kommer att höra din kommun. Och idag är det Säter som vi sätter lite extra fokus på. Om bara en halvtimme så ska vi få extra koll på kommunen tillsammans med reporter Mattias Klevbäck.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Men som en röd tråd under det här programmet så fick jag ett infall tidigt i morse, nämligen att dra igång en lista med våra bästa svenska idrottare. En lista som jag vill göra tillsammans med dig. Och jag bara liksom drog från höften mina egna tre favoriter: Sara Sjöström, Ingmar Stenmark och Armand Duplantis. Och vi började ju med det här efter att Duplantis tog EM-guld igår i stavhopp. Men vi har ju hittills fått in Tony Rickardsson, Avesta, sexfaldig individuell världsmästare. Tove Alexandersson, Bålänge, en av Sveriges bästa orienterare. Viktor Lindgren, då hoppar vi till Sjöbo som är skytt. Och det var Elvis förslag på den här listan. Och alltså, jag antecknar för fullt när ni skickar in era sms och samtal på 023 77 77 77. Här har vi en som bara kort och gott skriver Moranisse, utropstecken. Behövs väl ingen vidare förklaring. Skidåkaren. Jag skriver Moranisse här på min lista. Sen så ser jag här ett annat sms. Hej, den största idrottspersonen Sverige någonsin haft är givetvis Björn Borg, som bland annat vann Wimbledon 5 år i rad, 76-80, och nummer 2 är Ingmar Stenmark och nummer 3 är Sara Sjöström. Den största i Dalarna är Tove Alexandersson, hälsar Mats. Ja, men Björn Borg lägger vi in på den här listan också. Jättebra. Okej. Då tar vi ett samtal också för att höra vad som kommer in på insändartelefonen.
3: Hej, det är Ulla-Britt Axelsson, Brovallen. Vi har en färsk EM-mästare i motocross. Han heter Peter Axelsson. Han började köra motocross när han var 10 år. Nu är han 57 och han har väl kört... Ja, över 650 tävlingar, och den kan tänka vad med kartonger med pokaler det finns här. Hej då!
0: Ja, men tack! Ja, men det är det inte Peter Mad Dog Axelsson också då Avesta Birdig? I över 4 decennier så har han kört motocross. Många gånger med livet som insats, men inte ens bestående fysiska skador har fått honom att välja att lägga ner tävlingskarriären förrän ett par år sedan då. Någonting som är svårt att prata om, sa han till tidningen Lokalt i 2024. Men Peter Axelsson, absolut, han lägger vi in på listan. Fortsätt höra av dig och stoppa in idrottare framstående som du vill att vi... lägger in på vår gemensamma sportlista 023 77 77 77.

0: Homewrecker med Somber i P4 Dalarna, där vi ska tillbaka till skolstarten och Matilda Bjärlöv i Ludvika.
1: Och nu viskar jag lite, Jonathan, för nu har precis här alla nya ettor samlats in till tre finklädda fröknar. Så nu ska de presentera sig och påminna barnen vad de heter. Och massa barn står här med sina nya ryggsäckar och lyssnar. Jag backar bak lite grann så att jag inte stör. För jag har nämligen träffat en pappa här som jag alldeles nyss... Let's come here. Jag såg nyss att det var en mamma och en pappa och ett barn som tog en selfie, en groupie. Och då kände jag, här måste jag gå fram och prata med pappan Jökan Yilmaz. Good morning.
2: Good morning.
1: You are from Turkey.
2: Yes, exactly.
1: Så de kommer från Turkiet och därför pratar han engelska. Så jag ska översätta. Förstår du lite svenska?
2: Ja, jag förstår lite svenska. Ja. jag tränar svenska.
1: Du tränar svenska. Ja. Vad gör ni här i Ludvika?
2: Jag jobbar på Hitachi som ingenjör. I live in Ludvika. I'm speaking a little bit Swedish. I'm working at Hitachi. We are living in here around 4 years. We're really happy to be in Ludvika. It's a really, really lovely nature, really calm and nice city.
1: And you want to stay here?
2: Yes, exactly.
1: It's not just temporary.
2: No. It's we found our lifestyle here in Ludvika, I must say. So it's really calm.
1: De har hittat sitt nya liv här och vill stanna för alltid. Älskar naturen och lugnet. Och nu så ska ju enda barnet då, sonen, sexåriga Jöktugg, börja. Han är ett av alla barn som står här. Hur pirrig? How nervous is he for this day?
2: Yeah, he's a bit nervous. Yesterday he was like, I feel a bit nervous. I don't know what should I expect. He asked me. I was like, don't worry, we will together handle this. So it's a big step. He's a bit nervous. It's a big milestone. We know he feels about it also. But he's ready. We are ready too.
1: En stor milstolpe för sexårige sonen. Var nervös, pratade om det igår, och mamma och pappa sa att vi fixar det tillsammans. And you're here, both his mom and his dad are here.
2: Yes, of course, it's a big milestone, we can't miss it. So we are together to support him. He feels nervous, but we hold his hand, we will achieve this together.
1: Och han har ju en kompis här som han hade även från förskoleklass. Extra nervöst för kanske just de här ettorna, eftersom F-klass låg på ett annat ställe. Så de kommer till a new school, nya lokaler, bigger school.
2: Yes, exactly. That's why he's a bit nervous too, because it's a new building, new teachers, big facility.
1: Sexåriga Jöktugg, en av många nervösa, säger pappa Jökan. Thanks.
2: Thank you.
0: Jag hade varit riktigt stolt om jag hade en pappa som tog hand om mig så pass bra.
3: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
4: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
3: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.
0: Daniel Klar med ekonyheter på en minut och sportlistan, där vi listar kända, stora, svenska, duktiga stjärnor. Den fortsätter.
5: Ja, jag vet inte om jag har missat alla idrottsmän jag har sagt. Men vi får ju inte glömma Gunde Svan.
0: Nej, det får vi absolut inte. Tala gärna stolthet, Gunde Svan. Jag skriver in honom direkt här. Fortsätt höra av dig på 023 77 77 77.

0: Ruin My Life med Sara Larsson i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Det är den 17 augusti. Hoppas att du som lyssnar har vaknat på rätt sida. Om inte, hoppas att du vaknar på rätt sida framöver. Du kanske har kommit tillbaka från semestern eller varit igång flera veckor. Oavsett önskar jag dig en riktigt bra start på den här morgonen. Nyheterna nu börjar i Ludvika-politiken.
1: En sverigedemokratisk politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot ställer upp i kommunvalet. Fredrik Trygg, gruppledare för SD, blir förvånad när han får höra om politikerns kriminella förflutna.
2: Är han dömd för två olika brott?
3: Ja.
2: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag blir chockad.
1: Det är vinter 2021 i Ludvika-trakten och inflyttningsfest hos Filip.
4: Vi satt och spelade liksom på tv, kolla fotboll tillsammans. Det var härligt.
1: En av de nya grannarna dyker upp. En sverigedemokratisk politiker och nämndeman vid Falu tingsrätt.
4: Jag märkte att han var ganska berusad och inte liksom passade in riktigt. Att han gärna ville sticka ut, höras, låtas. Och kände sig så här, man kanske inte är rätt plats. Det var jobbig stämning.
1: Filip försöker lugna ner honom och följer honom hem. Plötsligt i hallen tar politikern upp en svart pistol.
4: Så jag får panik där då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
1: Politiken döms 2023 mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot. Våren 2024 döms han igen för att ha tagit med sig en kniv till förhandlingen vid Falu tingsrätt. Själv säger han att det var ett misstag. Mannen fick lämna sitt uppdrag som nämndeman, men vill nu på nytt ha väljarnas förtroende. SD har, trots domarna, placerat honom på kommunlistan i Ludvika. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja.
3: Det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
2: Nej.
1: Gruppledaren Fredrik Trygg säger att han lovar bättring framöver.
2: Ja, jag måste ju ta kontakt med Riks och påtala att det här systemet som vi har, det är ju inte 100%.
1: Även om det var en metallluftpistol som den berusade politikern plockade fram där på inflyttningsfesten, så är det jobbigt för Filip att tänka på händelsen idag.
4: Jag tycker att det är sjukt att han får ha den platsen som förtroendevald.
5: Och reporter här var Martin Eriksson i samarbete med P1-programmet Kaliber. Och vi har sökt politiken för en kommentar men inte fått något svar.
0: Elvir Garshimilder heter du och det är bra det. För du...
6: Ja, för att jag heter det.
0: Ja, för du heter så. Ibland öppnar man munnen och vet inte riktigt vad som ska komma ur den. Så det händer nu.
6: Ja, tänkte att det är... Varje gång jag öppnar munnen höll jag på att säga, kanske inte just i nyheterna, för då har jag ändå lite koll på vad jag ska säga, men i vanliga fall, och speciellt liksom utanför radiohuset, oj vad det är. Kommer ord ur den här munnen ibland som jag säger, vad kom det där ifrån?
0: Ja, är det därför du och jag har fått jobb här, för att vi kan öppna käften och det bara inte veta vad som kommer ut?
6: Nej, jag tror det.
0: Men du, det kommer in många som vill lyfta en idrottare som de tycker att vi har glömt här. Vi ska spela upp lite telefonsamtal.
7: Ja, mitt förslag...
0: Nej, det var den som vi nyss hörde. Ja, men i och för sig, jag kan ta den för att den har ju med den personen att göra som jag ska komma till här.
7: Ja, mitt förslag till Sveriges idrottare, det är Bosa Sirenius. Hej då!
0: Bosa Sirenius? Hade jag aldrig hört talas om faktiskt.
6: Nej, inte jag heller, får jag erkänna.
0: Jag behöver nog hjälp med lite att veta... Per Olof Sirenius Hedemora nu.
6: Ja.
0: Jag var inte på smeknamnsnivå helt enkelt.
6: Nej, inte jag heller då.
0: Ice racing förare med två VM-guld. Först hörde jag Åsa Sirenius.
6: Vet du vad, det gjorde jag också.
0: Ja, men på Åsa Sirenius ser jag ju nu född 1948 i Hedemora. Still going strong höll jag på att säga, men alltså ännu i livet, men inte aktiv inom ska vi se, speedway och ice racing förare står det här på nätet när jag läser på. Blivit världsmästare individuellt två gånger, 95 och 2002. Ja, intressant, jättebra. Men det var egentligen inte den jag skulle spela upp, utan det var Gunde Svan. Det är jättemånga som säger Gunde Svan här. Och vi kan ta och lyssna på det här inslaget så får vi höra det till exempel. Och en till.
8: Ja, hej, men ni har ju glömt de två stora skidåkarna, Gunde Svan, Sixten Järnberg. Jag är större än Tove Alexandersson. Hej.
9: Ja, jag vet inte om jag har missat alla idrottsmän jag har sagt. Men vi får ju inte glömma Gunde Svan.
0: Nej, det får vi inte. Och sen är det någon som har smsat in i stora bokstäver också, Gunde Svan. Mm. Så att nu vet vi det. Och Gunde Svan från Dalajärna, han är verkligen nu med på den här listan.
5: Ja, men det är han. Jag skulle vilja slänga in ett litet till namn i den här ringen. Ja. Felix Rosenqvist, racingföraren från Värnamo som nu, jag fick inte allt för länge sedan, utan det var lite tidigare i år. Ja. Han vann ju Indy 500, det här stora racet i USA, liksom, och är en av endast tre svenskar som har lyckats med den här bedriften. Mm. Och han vann det racet den här gången med, vill du gissa hur många sekunders marginal, eller det är inte en sekunder utan vi snackar
0: millisekunder.
5: Ja, men typ
0: en halv sekund.
5: Nej, 0,0233 sekunders marginal.
0: Jäklar.
5: Det är liksom nagelsmarginal typ.
0: Det ska vara så himla exakt i de där sporterna.
5: Oh.
0: Ja, och det är tur att man har en sån avancerad teknik som man kan mäta det.
5: Ja, och han var nog glad, för han fick ju dricka den här klassiska mjölken man får göra när man vinner det racet.
0: Varför mjölk?
5: Ja, det är någon sån här vinnargrej när man vinner just den här Indy 500, att man får dricka mjölk.
0: Okej. Okay. Hade aldrig talat så.
5: Nej, men en speciell vinnare. Det är en speciell grej. Han var nöjd över det, vet jag.
0: Vad man får lära sig. Posa, Sirenius, Felix Rosenqvist, Gunde Svan, Peter Maddog Axelsson, Björn Borg, Mora Nisse, Viktor Lindgren, Tove Alexandersson, Tony Rickardsson, Armand Duplantis, Ingmar Stenmark, Sara Sjöström. Vill du lägga till fler? Då hör du av dig på 023 77 77 77.

0: Hälsningar heter låten med Lars Winnerbäck. Dags att summera friidrotts-EM för den här gången. Det gör vi i Radiosporten med William Valdetoft, 22 minuter i 9.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Och med de orden så lämnar vi sporten och tar oss ut till trafiken. Och tidigare under morgonen när reporter Matilda Bjärlöf skulle till Ludvika, ja då var det omledningsskyltar. Men det visar sig då att det var för ett kommande, är det vägarbete, Olle Allén?
6: Ja, det kan man väl säga. Man håller på att reparera en vägskada i höjd med Norra Backarondellen i Borlänge. Det här är alltså riksväg 50. Och det innebär då att vägen är avstängd och man får åka runt. Det kan mycket väl vara så att det finns omledningsskyltar på platser. Men det kan vara bra att veta om ändå så att man inte kör in på fel ställe helt enkelt. Sådär. Riksväg 50 i Borlänge, Norra Backarondellen. Där pågår alltså en reparation av vägskada. Och vägen är avstängd under det arbetet här. Oklart när man lyckas vara klara och kan öppna här under dagen. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444. Don't close your heart.

0: Här är Hold Me Now med Johnny Logan.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Nu ska vi till Säter där kommunpolitiken kan liknas vid ett trassligt familjedrama. Blir det tacomys efter valdagen eller familjebråk som i en Norén-pjäs? För just i Säter så finns en lång historia av både blocköverskridande samarbete och politiska konflikter. Reporter Mattias Klevbäck, du har koll på läget.
4: Ja, i dagsläget så är ju kommunens största parti Socialdemokraterna som har ett blocköverskridande samarbete med Centerpartiet och Kristdemokraterna.
0: Hur skulle du beskriva det samarbetet?
4: Som ett gift gammalt par när hustruns lilla syster flyttar in i huset.
0: Okej.
4: Okay. Mm. Ja, pappa Socialdemokraterna och fru Centerpartiet inledde sin romans redan valet 2014 och har troget hängt ihop i nöd och lust sedan dess. Men när

0: Caroline Wilfox Byström, för de säger att deras politiska åsikter är för olika och att personkemin är dålig.
1: Ja, det är väl ungefär 50-50, det ska jag säga, på lokalt plan.
2: Ja, nuvarande kommunalråd är väl lite som hund och katt, och jag tror att personkemi och samarbete och kommunikation är väldigt viktigt om man ska kunna föra politik framåt.
1: Annars har vi nog kunnat få igång en diskussion där också.
2: Skulle det se annorlunda ut i ledningen, så tror jag absolut inte det skulle vara en omöjlighet. Och det är ju många kommuner i Dalarna och i Sverige som samarbetar SM. Men personkemimässigt, och det är ju en tvåvägsraket, kommunikation, men då tror jag att det kommer vara svårt.
3: Och apropå då, moderaten Caroline, vem bildar hon helst politisk familj med?
0: Hon skulle vilja ha en lokal variant av Tidösamarbetet, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
3: Finns det något svar på den inviten?
0: Ja då, Sverigedemokraten Anders Wikström har svarat att just Moderaterna faktiskt är det parti han helst samarbetar med, samtidigt som Anders menar sig komma bra överens med de flesta av Säters politiker.
4: Alltså Säters kommun, det är en samarbetskommun. Det finns liksom inga hårda konflikter.
3: Ja, vi har ju liknat det politiska spelet i Säter med en familj. Men det finns ju faktiskt ett parti som inte kommer att vara med alls.
0: Just det. För Liberalerna har ingen lista i årets kommunval i Säter. Och man kan säga att de lämnar dejtingen och ska leva i politisk celibat. Liberalerna har alltså lämnat kommunpolitiken i 80 av Sveriges kommuner enligt en sammanställning som Ekot har gjort.
3: Mattias Klebeck, vi pratar mer om det här alldeles strax.
0: Det gör vi.
5: Oh boy.

0: Manchild, Sabrina Carpenter.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska tillbaka till kommunpolitiken i Säter. För Mattias, vi ska kolla vad som har hänt sedan förra valet.
3: Jo, bland annat så utlovade man ett nytt äldreboende som skulle byggas, nämligen Prästgärdet. Och efter flera olika turer kring bygglovet, bland annat i domstol, så blev det till slut invigning hösten 2023. Så det löftet har förverkligats.
0: Även skolan har ju varit en viktig fråga i Säters kommunpolitik. Mm. Det har vi hört i tidigare kommunrapporter. Hur har det gått i Säter?
3: Det såg riktigt dystert ut inför förra valet, för då så var Säter en av de 10 sämsta skolkommunerna i hela landet enligt en rankinglista som hette Bästa skolkommun. Så i samband med det lovade Socialdemokraterna bättre skolresultat och Kristdemokraterna krävde att Säter skulle få en så kallad resursskola för elever som behöver särskilt stöd då.
0: Hur gick det med vallöfterna i skolpolitiken då?
3: Ja, Säter har fortfarande ingen renodlad resursskola som Kristdemokraterna ville. Däremot så har de fått igenom något som kallas central undervisningsgrupp. Där det går en handfull elever som får extra stöd. Ja, 3-5 elever brukar det vara ungefär. Och när det gäller vallöftet om bättre skolresultat så har betygen stigit. Och fler går ut med godkända betyg.
0: Och vad är Säters plats på skolrankningen nu då?
3: Det är lite svårt att säga eftersom just rankinglistan Bästa skolkommun har lagts ner. Men sett bara till betygen, alltså genomsnittligt meritvärde, så ligger Säter idag ungefär i mitten fast lite under genomsnittet.
0: Samtidigt så har ju Säters skolor fått en hel del kritik nu senast i vintras.
3: Ja, ja. Det var då som Södra Dalarnas tidning avslöjade att kommunen på ett felaktigt sätt tog emot statliga pengar för att höja lärarlöner utan att lönerna alltid då verkligen höjdes. Felet gjordes av en chef inom kommunen, men det blev också debatt om den politiska ledningen på något sätt borde haft liksom bättre koll på hur de här pengarna användes.
0: Och så avslutar vi med något helt annat då. Hur ser den politiska geografin ut i Säter?
3: Man kan säga att själva tätorten Säter länge har varit ett ganska så starkt socialdemokratiskt fäste. Men i Stora Skevis valdistrikt däremot så har det skett ett politiskt skifte steg för steg under de senaste valen. Där har Socialdemokraterna backat och Sverigedemokraterna har gått kraftigt framåt. Så vi får ju se nu om den här trenden håller i sig även efter det här valet.
0: Tack för det, reporter Mattias.

0: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
1: Jag har inte haft mobil på så här rasterna för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan men nu blir det inte så och det är väl lite tråkigt fast det är ändå bra.
2: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
3: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efterskoltid och så.
2: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
3: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
0: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
4: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
5: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet Isamaa som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för Isamaa lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
6: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
7: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
0: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
8: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
9: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
8: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
9: Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
10: Sist ut med kräftor alltså. Kanske har du redan haft en kräftskiva i år eller ska ha en. Oavsett då, så hoppas man ju alltid att det blir riktigt bra med mycket god mat, kanske lite spel och ett glas gott. Är inte kräftskiva så säg. P4 Dalarna är det här i alla fall. Jonathan Borg finns i studion och ska berätta för dig att det blir ganska mycket sol idag, men längst i söder och i fjällen så kan det bli täta moln. Vi får temperatur på 15-20 grader med en nord- eller nordvästlig vind.

0: Geronimo med Shepherd. Som av en slump så blev det så här tidigare i morse att vi påbörjade en lista, jag och min kollega Elvir som sände nyheter, över stora svenska idrottare för att hylla svensk idrott. Och det har kommit in väldigt många egna förslag från er lyssnare, för vi har liksom byggt på den här listan. Det har liksom bara utvecklats helt organiskt till en jättelång lista, och jag är så glad över att ni är väldigt många som ringer och smsar in. Och ett par sms som har kommit in här lyder: Kenneth Eriksson, rallyförare från Äppelbo, stor stjärna, honom lägger vi till. Sen har vi Jesper Lundberg, löpare och målare från Äppelbo, som borde vara ganska given på listan över Dalarnas främsta idrottare. Här senast vann han Ultravasan 45, hälsar Johannes från Mora. Och så är det någon också som bara skriver Gio Waldner. Och inget mer än så. Alltså det här, jättekul att det här bara blev en grej som lockade så stort engagemang. Hylla idrottsprestationer. Och alltså, det fanns ju inga regler för det här, utan vi kör både svenska idrottare och idrottare från Dalarna. Och just det där senare, lokala, det har det kommit in ett samtal om här.
1: Vi får väl inte glömma Hulo Gunnar ifrån Hulon. Han hade väl också en fin period.
0: Absolut får vi inte glömma längdskidåkaren Gunnar Hulon Larsson med många meriter på sitt CV. Vi fortsätter med mer samtal.
2: Hej. Hört talas om Gert Fredriksson. Kanot. Hur många OS-guldtona?
0: Just det.
2: Hej.
0: Hej, hej. Gert Fredriksson, född i Nyköping. Svensk kanotist som också tävlade i kajakpaddling. Länge den mest framgångsrike kanotisten genom tiderna. 8 OS-medaljer under mellan 48 och 60. Ännu den mest framgångsrika manliga kanotisten i den olympiska historien.
2: Hejsan, hejsan. Jag vill lägga till Gio Waldner.
0: Ja, såklart. Som vi nyss hörde. Jan-Ove Waldner, Hägersten kommer han ifrån. Svensk bordtennisspelare, flerfaldig världsmästare i både singel och lag. Kallas ofta bara Gio och är i Kina känd under namnet Chang Qing Chu, tror jag man säger. Som på svenska blir det evigt gröna trädet. Fick sitt genombrott som 16-åring när han nådde final i EM, och hans karriär sträckte sig sedan 20 år. Fortsätt gärna höra av dig också. 023 77 77 77.
3: Falun Motala.
4: Mer än 100 år av radio.
3: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
5: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
6: Och då sa han det sån: stopp, då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En morgon där vi befinner oss i Ludvika. Matilda Bjellöf har träffat elever inför skolstarten. Nu ute på stan och promenerar, tror jag.
3: Ja, men nu är jag i stadsparken där det råder febril aktivitet. Massa barn och föräldrar i lekparken. En joggare sprang förbi, två män som hejade glatt på varandra ute på sin morgonpromenad. Och så liksom hajade jag till lite här vid en av alla såna här kommunala planteringar. Då är det som en jättestor sten. Jag vet inte om man ska säga kruka när den är 3 meter i diameter. Men superfärgglad, gul och rosa. Och här sitter, en sitter och en står, parkarbetare från kommunen i såna här knallgulgröna kläder med varsin sax. Hej, god morgon.
4: Hej, god morgon.
3: Vad heter du?
4: Jag heter Roxanna.
3: Roxanna, du står och klipper av gula och knallrosa petunia blommor med en sax i handen. Vad gör ni här?
4: Vi tar bort alla från kaps och dåliga blommor.
3: Just det, så alla som har vissnat klipper ni bort?
4: Ja, som vissnat. Ja, precis.
3: Ja, men det är ett fint uppdrag. En hink här med massa vissnade blommor. Och din kollega här, du sitter på någon sorts pall.
5: Ja, jag sitter på en campingstol.
3: En campingstol? Ja. Och så sitter du och koncentrerar dig och klipper bort vissnade...
5: Allting som är fult och frökapslarna som blir kvar, för det blir... Här är det ju en frökapsel inuti och de ska bort.
3: Det ska inte sprida sig hejvilt här.
5: Ja, det spelar inte stor roll. Det är det att de tar massa energi från blommorna, så att då blir det, om de får stå kvar så blir det färre blommor.
3: Just det. Och jag som gillar blommor vet ju att det här ni gör kallas för att man deadheadar. Klipp bort det vissna så blommorna producerar mer. Ja. Hur många timmar idag kommer ni lägga på att sitta med varsin sax här och klippa bort blommor?
5: Ja, så rent arbete blir väl 6 timmar vi håller på med det. Det är rätt mycket vi ska göra.
3: Ni är hela dagen så handlar det om att klippa bort visset?
5: Ja, det är hur många ställen som helst i Ludvika som vi har blommor.
3: Det är jätteintressant, för man ser ju alla de här supervackra planteringarna. Och jag tror att det är många som, liksom jag, kanske inte tänker på att det ska inte bara vattnas, det ska faktiskt också klippas bort och snyggas till. Vad heter du?
5: Charlie.
3: Charlie. Charlie och Roxanna, då får ni fortsätta att göra fint här. Alltså, jag och många med mig får njuta av de vackra blommorna.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen.
1: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
3: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.

0: Friday I'm in love med The Cure. Men på måndag vet jag inte om kärleken bestod. De var ju i alla fall med på Way Out West. Det lär kanske komma en hel del siffror i dagarna från festivalen, publik, antal och så vidare. Vi har ju faktiskt det som vi ska berätta om i nyheterna, men inte just Way Out West utan Miss Lees trippla konserter i Dalhalla under helgen. Elvir vet mer. Men vi börjar med att prata om bra platser att bo på.
1: Det gör vi, för Älvdalen är den kommunen i länet som är bäst för äldre att bo i. Det visar en kartläggning från Länsförsäkringars fastighetsförmedling. Det här fastighetsbolaget har vägt samman hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänst och tillgång till särskilda boenden för äldre. Och då landar alltså Älvdalen på en första plats i länet, men en 22 plats nationellt. I botten av listan här i Dalarna så återfinns istället Hedemora kommun som nationellt sett landar på plats 184. Och så byter vi ämne och ska prata kultur och då om just Miss Li. För nu står det klart att den borlängefödda artisten drog stor publik till Dalhalla under de tre konserterna hon spelade där i helgen i samband med att hon firar 20 år som artist. De här tre konserterna hon spelade var alla slutsålda och totalt drogs runt 17 000 besökare som ville se henne live.
0: Det är inte dåligt det.
1: Nej, det är mycket folk.
0: På tal om listor, det har vi ju hållit på mycket med nu under morgonen.
1: Det har vi gjort.
0: Ja, en sportlista över kända, duktiga svenskar och dalfolk som utmärkt sig i olika sporter. Och det har varit en så stor uppslutning så jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, det är kul när folk liksom har så vill föra till programmet och till listan.
0: Verkligen. Alltså vi har, jag började med Sara Sjöström, Ingmar Stenmark, Armand Duplantis. Sen hörde lyssnare av sig med Tony Rickardsson, Tove Alexandersson. Du slängde in Viktor Lindgren. Mm. Någon hörde av sig med Mora Nisse. Sen kom Björn Borg. Och vi har hört Peter Maddog Axelsson, Gunde Svan, Felix Rosenqvist, Posa Serenius, Sixten Järnberg, Kenneth Eriksson, Rolf Remgård fick vi in alldeles nu här. OS-medaljören Rolf Remgård, Älvdalen såklart. Vi har också hört, det nämnas Jo Waldner, Gert Fredriksson, Gunnar Hulon Larsson. Det är några som jag bara ser här direkt. Vi ska ta och spela upp ett par samtal till som har kommit upp. För att det tar aldrig slut det här.
2: Ja, hejsan. Ni får inte glömma Målan, spjutkastaren från Grängesberg. Hejdå.
3: Hejsan. Med tanke på sport och grejer så får vi ju absolut inte glömma Barry Olle Nygren. Tyvärr är han borta.
0: Varg Olle. Harald Olof Ingmar Varg Olle Nygren. Han var svensk motorcykelförare och deltog i 7 VM-finaler i speedway. Innan dess hörde vi målaren i Grängesberg som kastade spjut. Och på tal om sportsliga bedrifter, nu hoppar jag vidare till ett annat ämne här, men det har ju varit Vasaloppets sommarvecka.
1: Det har varit, ja.
0: Förra veckan med Ultravasan, Cykelvasan, det var lite tidigare, Funkisvasan och så vidare. Och jag måste bara spela upp ett litet kort klipp som vi fick från ett gäng härliga personer som nyss hade kommit i mål från Funkisvasan när reporter Tia Blomqvist var där i fredags. Vi kan höra hur det lät.
4: Hej!
5: Hej, hej!
4: Hur har det gått för er?
6: Det har gått bra.
4: Var det jobbigt?
6: Det var jättejobbigt.
4: Vad säger ni andra då?
7: Jobbigt, men jag tror jag sprang 2 sekunder snabbare det här året, så det var bra.
4: Det var ju otroligt. 2 sekunder? Ja. Det är inte dåligt.
7: Ja, för vi sprang förra året också.
4: Vad är det som är så kul med att vara med och springa här i Funkisvasa då?
5: Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt för alla.
6: Ja, det har vi en ting.
4: Ja, ni blev ett helt gäng här. Vill du också vara med?
8: Ja.
4: Hur har det varit för dig att sprungit?
8: Ja, det var jätteroligt.
4: Men hörni, ni har ju också väldigt snygga kläder på er. Det är liksom som rött och vitt randigt.
6: I Pixbo.
7: Vi spelar innebandy i Pixbo och Stars. Ett lag för funktionsvariationer.
4: Men ni är ju atleter allihopa i sådana fall, eller?
5: Ja, han är med dig.
9: Ganska jobbigt att vara julbent ibland.
4: Men du lär ju ha ordentligt starka armar, eller?
9: Ja, man inte har benmuskler, de har armmuskler. Det är därför jag kallar för julbent.
4: Tack för att jag fick snacka med er.
0: Ja, det här, de var från Mölke det här gänget.
1: Ja, som, det hördes ändå lite grann.
0: Ja, som Thea träffade i Mora, eller på att säga, i Göteborg. I Mora träffade hon dem i helgen. Och ja, sportsliga bedrifter har vi hyllat den här morgonen.
1: Mm, jag tycker att vi fortsätter hylla den här morgonen.
0: Vi ska ha också Radiosporten om bara några minuter.

0: Just the way it is, baby, med The Rembrandts här i P4 Dalarna, Sveriges Radio.
1: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
4: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: William Valdetoft heter den mannen vars röst vi hörde. 7 andra män. Apropå ingenting, det är Henrik Schyffert, Johan Reborg, Robert Gustafsson, Jonas Inde, Andres Locko, Martin Lok och Thomas Alfredsson. Varför säger jag deras namn för? Jo, för att... Det är de som har ställt sig frågan ifall Killinggänget är på väg mot en återförening. På gruppens officiella hemsida så räknar en klocka ner mot 24 augusti. Det är alltså om exakt en vecka. Killinggänget dominerade ju den svenska humorscenen under 90- och tidiga 00-talet med tv-program och scenföreställningar som I manegen med Glenn Killing, Nile City 105,6 som vi hör intromelodin till här, Dream Come True med The Brand New Heavies, Percy Tårar, Torsk på Tallinn och 4 nyanser av brut. Men de har inte arbetat tillsammans sedan 2009. Nyligen genomförde Beatles en liknande PR-kupp med en nedräknande klocka. Då handlade det om en nylansering av ett album från 1965. Antingen så är det bara det som Killinggänget gör, alltså nylanserar Nile City, eller kommer med helt nytt material. På Johan Reborgs Instagram-kanal så har jag sett att han har klätt ut sig till Percy Nilegård och Robert Gustafsson syns som Lasse Kongo från Torsk på Tallinn. I ett jättekort klipp med en groda. Det är allt vi får se, vi tittare. Frågan är alltså, vad ska de hitta på? Om en vecka, när klockan har räknat ner till 24 augusti, då har vi svaret.

0: Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: En sverigedemokratisk politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot ställer upp i kommunvalet. Vad är det då som politikern gjort sig skyldig till? För att ta reda på det ska vi med hjälp av P1-programmet Kalibers reporter träffa Filip som nyss hade köpt ett hus utanför Ludvika och skulle ha inflyttningsfest då en objuden gäst dök upp.
3: Det var liksom mitt första hus. Vi hade inflyttningsfest. Så vi var ju liksom jag och mina nära kompisar. Vi satt och spelade liksom på tv, kollade fotboll tillsammans. Så det var härligt.
4: Efter ett tag knackade det på dörren. Det är Filips nya granne som vill komma in. Killarna på festen vet inte då att han är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Ludvika. Med ett förtroendeuppdrag att som nämndeman i Falu tingsrätt döma i brottsmål.
3: Alltså i början tänkte jag väl inte så mycket på det. För det är en liten by, många känner varandra, det brukar vara ganska lugn stämning. Men sen när jag märkte att han var ganska berusad och inte liksom passade in riktigt, att han gärna ville sticka ut, höras, låta, så kändes det så här, man kanske inte är rätt plats när man kommer in själv och försöker liksom ta över festen.
4: Filip, som är stolt över sitt första hus och gillar ordning och reda, berättar att SD-politiken, som efter en liten stund på festen fått tag i ett av Filips finare whiskyglas, verkade vilja utmana honom.
3: Och han ställde liksom halva glaset utanför bordet och då liksom kom jag två gånger dit och bara tryckte in glaset. Bara, men ha det på bordet liksom. Och medvetet jag tittar med ögonen liksom och tar tillbaka glaset så det sticker ut halva liksom. Bara en sån grej liksom. Som att han skulle visa bara att jag bryr mig inte om vad du säger. Och liksom, det var mitt glas, jag ville inte att det skulle sönder. Vi andra kunde sköta oss, vi är yngre, tycker jag han kunde också göra. Liksom. Och sen tog det väl en kvart och sen var det kaos inne.
4: Filip berättar att han lämnat den oinbjudna gästen en stund och gått ut till några kompisar som står och röker utanför.
3: Ja, jag tänkte att hur det kunde spåra så fort. När det bara är vi kompisar här och en kille som precis kommit in. Så lite chockad.
4: Filips kompis Loke satt i soffan när Filip gick ut till sina kompisar. Han berättar att grannarna hade begärt att alla killarna skulle presentera sig i tur och ordning med namn och varifrån de kom. Vilket de gjorde, men när en av de sista försökte sig på ett skämt förändrades stämningen.
5: Min polare sa på något vis att ja, men jag är från Uzbekistan, eller jag minns inte exakt vilket land det var. Och liksom skojade och vi andra skrattade. Liksom, och, men det hakade han upp sig på. Han blev ju väldigt... Ja, men liksom ifrågasättade och tyckte inte alls det var kul att vi skojade liksom om det.
6: Det här blir början på vad som senare leder till att SD-politiken döms för brott i samma tingsrätt där han själv tjänstgjort. I förundersökningen kan vi läsa att han har sitt passerkort till tingsrätten hängande innanför kavajen och att han enligt ett vittne visar upp det för en av killarna som försöker få ut honom ur huset.
5: Det var jättesvårt att få ut honom. Vi fick hjälpa oss åt allihopa liksom och... Man upplevde att han var extremt förbannad då när han lämnade. Liksom.
6: På utsidan står Filip och undrar vad som hänt.
3: Jag tyckte att det var hotfullt. Han uppmanade min yngre kompis då, som är ett år yngre

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Nu ska vi tillbaka till Philips berättelse. Han hade alltså nyss köpt ett hus i Ludvika-trakten när en objuden gäst dök upp. En berusad och upprörd granne som också är lokal sverigedemokratisk politiker och nämndeman i tingsrätten. Philip lyckas med att få politikern bort från festen för att undvika bråk. Men när de kommer hem till mannens bostad så händer något oväntat.
1: Jag går in i hallen. Jag vet inte om han försöker skryta eller om han försöker skrämma upp mig. Så jag kommer ihåg det så väl. Att om det inte är direkt med att slåss, då har jag pang pang. Och ta fram då vad jag tycker ser ut som en riktig pistol från hatthyllan. Och visa mig liksom i ansiktet att det här är det jag har.
2: Vad kände du då?
1: Panik är väl ordet. Så jag får panik där då.
2: Sen, vad gjorde du då?
1: Jag försökte bara lugna ner. Jag försökte prata med honom, byta. Jag såg ett fiskespö. Så jag började bara vända på liksom direkt. Ja, fiskade liksom. Få bort allting från här, att han var arg och lugna ner. Så jag, absolut, jag skulle kunna vänta dörren och stuckit bara. Men jag ville helst liksom inte vända ryggen till någon med pistolen. Ja, men jag känner mig hotad.
3: Efter Philips avledande prat om fiske lugnar hans granne ner sig igen. Den då 19-årige Philip tar sig chockad tillbaka till sitt nyinköpta hus och sina vänner. Philip säger att han knappt förstår vad han precis varit med om.
1: Det landade typ dagen efteråt att fan, han hade en pistol liksom mot mig. Och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pang-pang. Det var jobbigt.
3: Han berättar att han själv har jaktlicens och i det här läget tror han fortfarande att det var en riktig pistol som grannen hotat honom med.
1: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Den ser riktigt ut.
3: Först under förundersökningen får Philip veta att vapnet inte är äkta utan en metallreplika som liknar vapen som svensk polis använde då.
4: Drygt ett år efter pistolhändelsen är det dags för rättegång i Falu tingsrätt. Men på själva rättegångsdagen förstår Philip att något hänt.
1: Just när jag kom in till rättssalen genom metalldetektorn så såg jag ju gärningsmannen sitta med sin advokat i ett rum genom glas då, och med en ganska upprörd advokat skulle jag vilja säga. Jag hörde ju ingenting, men det syntes ganska tydligt att han var inte supernöjd. Sen några veckor

0: Efter min rättegång då så ringde min advokat mig och sa vad som hade hänt. Och då hade han då tagit med sig en kniv in på tingsrätten.
1: SD-politiken döms så småningom för två brott. Brott mot knivlagen efter att ha tagit med sig kniv till domstolen på förhandlingsdagen och för olaga hot mot Filip. Straffen blir villkorlig dom och dagsböter. I flera veckor har vi sökt SD-politiken för en intervju utan svar.
2: Fredrik?
1: Vi får istället tag i Fredrik Trygg som är hans gruppledare och Sverigedemokraternas första namn i Ludvika.
3: Ni har ju faktiskt en person som har varit nämndeman och som inte längre får lov att vara det och som är dömd för två olika brott. Och han står ändå på valbar plats nu inför valet 2026.
2: I Ludvika?
3: Ja. Du, jag märker att du blir förvånad.
2: Ja, jag är ju gruppledare så det borde jag ha fått besked om för länge sedan. Ja, men det var bra att jag fick reda på det.
3: Men vad tänker du om det då? För jag menar, han representerar ju partiet.
2: Ja, och han är ju godkänd av Riks. Men ja, nu är jag blir chockad.
3: Men du vet att han inte får vara nämndeman längre? Det vet du, eller?
2: Nej, det vet, men han har ju varit det, det vet jag.
3: Ja, men han fick ju sluta på grund av detta.
2: Jaha, så det var därför.
3: Det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
2: Nej. Ja, jag måste ju ta kontakt med Riks och påtala att det systemet som vi har, det är ju inte 100%.
4: Filip har lämnat huset han en gång var så stolt över och har flyttat till en annan stad. Men hans granne bor kvar, har behållit sitt politiska uppdrag och står alltså på valbar plats inför valet 2026.
0: Jag tycker att det är sjukt att han får ha den platsen som vad ska man säga, folkvald förtroendevald.
5: Ja, det sa Filip här sist. Sveriges Radio har alltså upprepade gånger sökt SD-politiken för en kommentar utan lyckat resultat. Reportrar här, det var Josefin Freje och Sofia Giobaridis på Kaliber. Deras granskning av dömda nämndemän visar till exempel att fler än en fjärdedel av alla nämndemän som begått brott under de senaste åren är nämndemän nominerade av Sverigedemokraterna. Partiet vill inte ge några intervjuer om det, men uppger att de gör en prövning av alla sina kandidater. Hör mer om granskningen i appen Sveriges Radio. Vi lyssnar till Night Shift med Commodores i P4 Dalarna.

0: Night Shift alltså med Commodores. Jonathan Borg heter jag som börjar tackla av. I alla fall rent pratmässigt. Och lämnar över till Esmeralda E-grupp.
1: Hej! Ja, hej!
0: För att vi har lite nyheter.
1: Ja, eller nyheter och nyheter. Men vi är tillbaka på förmiddagarna nu, ja. P4 Dalarna. Alltså det fantastiska sommarprogrammet, Sommartid i P4, har nu officiellt checkat ut för hösten. Och då är liksom ordningen återställd i radion, skulle man väl kunna säga.
0: Man kan säga att även vi har fått börja höstterminen nu idag.
1: Men verkligen, det är liksom, nu är verkligen hösten här. Det är tillbaka precis som det brukar vara. Förmiddagsprogrammet i P4 Dalarna är precis som det brukar vara. Och idag är det jag som håller dig som lyssnar i handen de närmsta timmarna fram till P4 Extra klockan ett. Och det ska ju bli jätteroligt, tycker jag, att äntligen få vara tillbaka på förmiddagarna.
0: Vi hör mer om dagens kommunfokus när det handlar om Säter.
1: Det gör vi.
0: Och du har en författargäst.
1: Det har jag. Och sen har jag också en väldigt spännande artistgäst.
0: Ja.
1: Jag säger så här, dödens gudbarn.
0: Oj, oj, oj.
1: Och sen säger jag inte så mer, tror jag, utan det får ni fundera på vad det skulle kunna vara för grupp. Men det ska bli väldigt spännande att höra mer från dem. Det är ett fullsmockat förmiddagsprogram, så mycket kan jag väl säga.
0: Veckans dalartist alltså, som ju nu är tillbaka igen. Förmiddagen med Esmeralda drar igång efter ekonheterna. Jag ska säga att Rita Järnqvist valde musiken här under morgonen och vi får idag 15-20 grader i Dalarna. Ganska soligt men med lite moln. Nu är klockan 10 dags för Ekot.
2: Nu har rättegången inletts mot den 45-årige man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
3: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
4: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
3: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkt också förnekar brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
4: Efter att polisutredningen gått till stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Ja men hej och välkomna tillbaka till P4 Dalarnas förmiddagsprogram. Nu är väl ändå hösten här på riktigt. Det är skolstart runt om i länet och P4 Dalarna har åter intagit förmiddagsstudion. Det känns tryggt på något sätt. Men det har också varit väldigt härligt att få lyssna till Sommartid i P4 med Malte och Sofie. Det tackar vi ju dem så väldigt mycket för. Men nu är rutinerna här precis som vanligt. Du som lyssnar är precis som vanligt välkomna att höra av dig till 023 77 77 77 om allt mellan himmel och jord. Här i radion ska vi dock närmast prata med författaren Johanna Flod som har ett spännande barnbokskoncept på G. Så att fortsätt att lyssna här i P4 Dalarna.

0: Det här är Touch Me med Weeping Willows i P4 Dalarna med mig, Esmeralda Egerup, när klockan nu är 10:07. Och vi ska nu prata om en barnbok som inte bara är en bok, utan barnboken. Och nu har mitt dataprogram här laggat lite grann. Men jag säger hej och välkommen till Johanna Flod i alla fall, som är barnboksförfattare. Och du får väl själv, för jag glömde bort namnet på personen som har skapat den här isbjörnsklubben.
1: Hej!
0: Hej, välkommen! Du får berätta om din nya bok helt enkelt.
1: Ja, nej men, boken heter Ino isbjörnsklubben. Men det kanske, det är ju, alltså, folk skriver väl barnböcker dagarna i ända, men det som jag ville var att flytta ut boken till verkligheten. Så att boken handlar om en flicka som heter Ina, som är en väldigt känslig flicka som känner väldigt starkt och väldigt mycket. Och när hon tänker på isbjörnarna och snön och isen så känns det som att hon går sönder inuti. Och så hon är väldigt orolig, men efter ett tag, lite upp och ner i boken, så kom hon på att hon startar en isbjörnsklubb med sina kompisar. Och det var liksom lite så här, en idé som började kring, okej, ska vi också ha någonting kring isbjörnsklubben utanför boken? Liksom, kan man få barn att gå från oro för, ja, men 60-70% av barn och ungdomar är oroliga för klimatet och påverkas av det. Så finns det något sätt att liksom kunna använda den här isbjörnsklubben till att flytta från oro till handling? Så det var lite våran idé. Och det stärktes när en kompis läste boken för sin dotter, som sen spontant började leka isbjörnsklubb. Så då satte vi ihop isbjörnsklubbsmaterialet.
0: Och vad innebär det där klubbmaterialet? Alltså vad innebär hela isbjörnsklubbskonceptet?
1: Ja, men tanken är att man läser boken, man liksom känner hur det känns, man blir lite peppad av isbjörnsklubben. Och sen kan man antingen, det finns tre material kan jag säga. Det ena är för föreningar, så om man är en idrottsförening, kanske framförallt om man är en idrottsförening som är beroende av snö, som en skidklubb till exempel, eller en skridskoklubb, is, så finns det 100 uppdrag för föreningen som man kan göra, både på, alltså för barn och utövare, men också för styrelse och för tränare. Och den är också kopplad till Riksidrottsförbundets hållbarhetsmål och framtagen tillsammans med dem. Sen finns det också ett skolpaket, 100 uppdrag för skolan. Så tanken är att, för att det visar sig att det är ganska svårt att prata om hållbarhet med barn, tycker många. Man är rädd, man vill inte skada barn, man vill inte skapa mer oro. Alltså många är ju rädda för att prata om svåra saker med barn överhuvudtaget. Så det här är liksom en hjälp till att gå från det här svåra som gör ont till faktiska steg och göra så konkret som att prata med din parata med någon gamling om hur vintern var när de var små, eller ja, en av de här 100 uppdragen. Och sen, ja, förlåt.
0: Ja, men precis, de här uppdragen, vad är det för typer av uppdrag då som barnen kan göra?
1: Det kan vara lite allt möjligt, men det handlar framförallt om liksom om snö och is och klimatfrågan, vad man kan göra där, cykla med dina kompisar, cykla till träningen till exempel. Sen är det också vänskapsfokuserat, för gör man saker med andra så blir man ju mindre orolig. Och också till viss del lite demokrati, så här, hur gör man någonting tillsammans med andra när alla får vara med och bestämma. Men en grej kan vara till exempel prata med din gamling om hur vintern var när de var små. Plocka 10 pantburkar och ge dem och panta och ge dem till någon. Eller ja, vad det nu kan vara, cykla till exempel. Eller laga en vegetarisk middag.
0: Och du är inne på det att det finns material för föreningar, det finns för skolor. Men de här klubbarna då som barnen ska bilda, vart är tanken att de är det just inom de här liksom skolan och föreningarna som det är tänkt att de ska bildas? Eller kan man göra det på andra sätt också?
1: Ja, men absolut. Det är ju också för vem som helst. Det här var mer liksom en tanke på hur kan man göra mer skillnad. Mm. Men vem som helst som läser boken kan gå in och så finns det en QR-kod och så kan man skanna och komma in på isbjörnsklubbens hemsida. Och Där finns det medlemslistor, såna här typ mina vännerlistor som i alla fall jag är så gammal, men liksom, ja, det skrev man
0: det
1: in. Ja,
0: det hade jag också.
1: Så sån som man kan fylla i med sina klubbkamrater. Mm. Det finns klubbmärke, så att man kan liksom, och allting är gratis. Det här är verkligen mitt sämsta affärskoncept som jag håller på med nu. Men jag har ett bolag, jag kan göra det här och kanske går jag plus minus noll i slutet.
0: Ja. Johanna Flod är det som är gäst idag, författare som alltså har skrivit nya boken Ina och Isbjörnsklubben, och som även är då mer än bara en bok. Vi pratar mer om en liten stund.

0: Self Control med Laura Branigan, och jag sitter här och bläddrar i den nya boken, Ina och Isbjörnsboken, nej, Isbjörnsklubben ska jag säga, som Johanna Flod har skrivit och formgett har Nancy Grönholm gjort, illustratör.
1: Ja, jag ska säga att det är Nancy som har ritat, men det är Malin Ringsby här från Falun som har gjort layouten. Så hon har satt ihop allt, text och bild.
0: Mm. Fantastiska bilder ser jag när jag bläddrar också i boken. Ina och Isbjörnsklubben, alltså en barnbok som är mer än bara en bok. Och det är också en inbjudan till en klubb som man kan starta och göra tillsammans med sina kompisar. Men var kom den här idén ifrån att göra den här typen av bok?
1: Just själva boken var... Jag jobbade jättemycket som global miljöchef på Hitachi Energy, så att, samtidigt som vi då, ja, men under perioden när vi såldes från ABB, så att jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Och sen en dag kände jag att nu vill jag göra någonting annat, så jag satt mig liksom väldigt ogenomtänkt ska jag säga, men satt mig någon kväll eller någon dag i november, liksom gick hem den där kvällen i, jag tror att det var regn, det här är 3,5 år sedan. Tog en öl och sen började jag bara skriva. Det var liksom som att jag hade så här oförlöst energi av någon slags så här frihetsgalenskap. Så jag började skriva och sen hörde jag av mig till Nancy Grönholm som, och frågade om, hej, jag har skrivit en bok, ett utkast här är det, vill du, det här gjorde jag typ på samma kväll tror jag, vill du illustrera? Och hon... Ja, vi har liksom haft kontakt på Instagram. Jag har en massa tavlor hon har gjort och hon sa ja. Så att vi körde. Sen har vi hållit på och bollat fram och tillbaka och lärt oss hur man gör en barnbok under tiden.
0: Ja, otroligt. Men det här med, du är ju inne på det, du har jobbat med hållbarhet länge. Du har pratat om konsumtion här hos oss till exempel. Det här med att rikta sig till barn, är det någonting nytt för dig?
1: Det är det? Ja, jag mest jobbar med manliga ingenjörer i medelåldern.
0: Och vad är speciellt med att rikta sig till barn? Vad bör man tänka på, känner du, när du ska prata om hållbarhet och miljöfrågan med barn?
1: Jag tror idén föddes av att jag har kompisar som har barn som är lite yngre än mina. Och jag kanske kom i den åldern så jag börjar kunna ta in barn igen. Liksom. Och de kände kring att de inte ville äta kött. De var rädda för klimatet och jag var också själv väldigt liksom orolig som barn. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att man bara lyssnar på barns känslor, att de får finnas, att man inte gör dem till något som ska stoppas undan. Så det var väldigt viktigt. Och det, när man pratar hållbarhet med barn, så det här är naturligtvis filosofi, vem tycker vad. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man vågar prata om svåra frågor med barn generellt. Om så här, ja, vi kommer ha, när ni är 50 år så kommer vi ha en månad mindre snö i Falun. Mm. Vi hade en månad mindre snö, eller mer snö när jag var liten. Hur kommer det se ut när ni går i pension? Liksom? Så jag tycker det är viktigt att man låter känslor och oro, särskilt svårare känslor, få finnas. Och att man använder dem, de är ju en drivkraft om man använder dem rätt. Och det är väl vad jag vill visa med Ina i boken också.
0: Ja, men jag tänker det. Du är inne på det att du har upplevt mycket oro från barn i din närhet och sådär. Men samtidigt är ju det här verkligen en bok som riktar in sig på handlingskraft. Vad är viktigast när man ska försöka vända den där oron till just handlingskraft?
1: Men det handlar om, jag är med i, bland annat i inre hållbarhetsmålen eller inner development goals, som är en rörelse som handlar om liksom, hur kan man stärka individer så att både visst och rustade inför en svårare framtid, men också så att man kan jobba med de här frågorna, aktivt hopp och så. Så att jag är ganska inspirerad av det i boken. Men det handlar ju om att, alltså, sitta ensam och övertänka är ju typ det bästa receptet på att gå under. Det kommer bli svårare, det vet vi. Forskningen säger att det kommer bli mycket stökigare med klimatet och biologisk mångfald i framtiden. Men vi kan inte deppa ihop för det, vi måste göra någonting. Och genom att, men i det här fallet, att bryta ner det till vad barn kan göra och göra det tillsammans med andra. För det är en väldigt viktig skillnad, att inte göra det själv. Det är extremt svårt att göra saker själv, särskilt att gå emot liksom stora samhällssystem. Så att göra saker tillsammans med andra, erkänna att känslor finns och vända känslorna till en drivkraft.
0: Mm. Och vad hoppas du då att den här boken och de här klubbarna då ska ge?
1: Alltså om jag tror egentligen att om det bara finns något barn som känner liksom jättestarkt och tror att de där känslorna inte ska få finnas, men som läser boken och förstår att så här, kanske ju starkare man känner, desto större skillnad kan man göra, för det är ett bränsle. Om det finns något barn som kan känna så, det är kanske vad jag hoppas på. Sen vore det ju svincoolt om alla köpte boken, skolor och liksom drog igång stora projekt, men det är ju på individnivå som saker ändå startar och händer.
0: Mm. Johanna Flod, säger det, numera då barnboksförfattare till Ina och Isbjörnsklubben. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack!

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella VM-låten för det här världsmästerskapet i fotboll som känns väldigt länge sedan nu, tycker jag i alla fall. Det känns som en alldeles evighet sedan man satt och tittade på den där finalen mellan Spanien och Argentina, som ju Spanien till slut gick vinnande ifrån. Ännu längre sedan känns ju nästan sedan man satt och tittade på Sverige-matcherna, för vi åkte ju ut några veckor innan den där finalen. Men härligt var det, tycker jag i alla fall. En liten så glämtare, ja, jag vet inte vad jag ska säga. En liten glimt av sommaren som gör sig påmind.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper med True Colors när vi nu ska få lokala nyheter med Hanna Magneryd. Och det börjar handla om tåg.
1: Region Dalarna satsar på fler tågavgångar från och med december i år. I ett pressmeddelande meddelar regionen att trafiken på Dalabanan mellan Mora och Uppsala ska utökas. Tillsammans kommer SJ och tåg i Bergslagen att köra totalt 15 dubbelturer varje vardag. Det innebär fler avgångar och en jämnare tidtabell för resenärerna. Och satsningen är en del av Region Dalarnas arbete med att utveckla kollektivtrafiken i länet. En man i 30-årsåldern åtalas vid Falu tingsrätt för 6 fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska mannen tagit emot omkring 68 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna ska ha förts över från 6 olika personer som enligt åklagaren blivit utsatta för bedrägerier eller andra brott. Mannen misstänks därefter ha omsatt pengarna genom överföringar, betalningar eller uttag. Mannen nekar till brott. Och nu ska vi prata kultur. För nu står det klart att den Borlängefödda artisten Miss Li drog stor publik till Dalhalla. I helgen spelade hon 3 konserter i samband med att hon firar 20 år som artist. De 3 konserterna som hon spelade var alla slutsålda och totalt såg runt 17 000 besökare Dalartisten.
0: Det var rejält med folk i Rättvikstrakten under helgen alltså. Vi kan väl kika till väderprognosen. Det ska vara soligt idag som varvas lite med moln. Längst i söder samt i fjällen så kan molnen bli mer täta. Och så temperaturer på mellan 15 och 20 grader. Det där låter väl ändå som en sommarväderprognos. Eller vad säger du, Hanna?
1: Det tycker jag verkligen att du får lov att säga. Det känns skönt.
0: Ja, det är inte slut än. Vi kan fortfarande liksom hålla i det där plasket lite grann som vi hörde här i gingen. Men du, apropå sommar, något annat som är sommar, i alla fall som jag förknippar med sommaren, det är saltkråkan.
1: Ja, det är väl jättemysigt.
0: Är det liksom är det något som ligger i varmt om hjärtat?
1: Jo, men det skulle jag säga. Jag hade ett gosedjur som var båtsman när jag var liten.
0: Var det ett stort gosedjur?
1: Ja, men ganska skulle jag säga. Alltså för att jag var kanske 6 år, så då skulle jag säga att den var ganska stor.
0: Det kommer nämligen nyheter om saltkråkan. SVT har ju gjort en ny version av Vi på saltkråkan, Astrid Lindgrens då. En serie som ju har funnits ett tag. Men nu kommer det nyheter om att det även blir en långfilm av det här.
1: Okej. Okay.
0: Det är SF Studios som tillsammans med då bland andra SVT producerar den här långfilmen, och det kommer ju såklart handla om Tjorven och Stina och Båtsman och allihopa. Så att det blir väl en liksom, ja, vi får fortsätta hänga med de liksom nya versionerna av Saltkråkan-karaktärerna. Ska spelas in nu i augusti tror jag. Eller det är så jag tolkar det i alla fall. Men det är oklart när den här kommer, så vi får väl se.
1: Okej, då får vi vänta och se helt enkelt.
0: Ja, kommer du kika på den nya filmen?
1: Det kommer jag nog göra. Det känns kul.
0: Det tror jag att jag också kommer göra.

0: Cool and the Gang med Celebration.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Idag är det skolstart i många kommuner runt om i Dalarna och den 1 augusti så kom det en rad nya lagar som berör just skolan. Och här i P4 Dalarna så har vi ju hört om den lag som kanske berör flest elever, nämligen att det ska vara mobilfritt i skolor, förskolor och fritids under hela dagen. Reporter Carlo Laszlo, du har ju kikat lite mer på det här. Kan du berätta vad det handlar om?
5: Ja, syftet från lagstiftaren är bland annat att skapa mer studiero och trygghet i våra skolor med den här lagen. Och i korthet går det ut på att eleverna som huvudregel måste lämna in sina mobiler när de kommer till skolan på morgonen och sen får de inte ut dem igen förrän de går hem från skolan. Och jag skulle nämna att det sen tidigare är ju många skolor som haft olika lösningar på varianter av mobilfri skola. En har varit att eleverna fått använda mobilerna under rasterna. Men nu är det alltså slut med det.
0: Just det. Men jag noterade ändå att du sa som huvudregel. Det finns alltså undantag här?
5: Ja, det finns några undantag. Till exempel om mobilen behövs som ett särskilt stöd för en elev. Eller om klassen kanske är på en skolresa och det blir mer praktiskt svårt att samla in mobilerna på ett bra och säkert sätt.
0: Vi ska gå in på lite andra lagar nu också som har införts. Till exempel så försvinner det som kallas för ordningsregler för att bytas ut mot skolregler.
5: Ja, det ska finnas skolregler på bland annat alla skolor och fritids. Och de här reglerna de ska syfta till att se till att det finns en trygghet och studiero på skolorna. Det ska också finnas en plan för konsekvenserna, vilka konsekvenser det blir om en elev skulle bryta mot någon av de här reglerna. Och det är rektorns ansvar att det tas fram sådana här regler, men de här reglerna ska då också förankras hos eleverna.
0: Något annat som införs, det är krav på att skolorna ska införa ett så kallat förväntansdokument som riktar sig till elever och vårdnadshavare.
5: Det stämmer. Och det dokumentet, där ska det tydligt framgå vad skolan förväntar sig från både elever och vårdnadshavare helt enkelt.
0: Och annat som är nytt är att skolorna nu kan ta till fler disciplinära åtgärder.
5: Man skulle kunna säga att skolan har fått lite mer disciplinär muskler. Och det handlar då om att rektor nu har rätt att neka eleven att komma in på skolan till exempel. Och det gäller bland annat om det finns, som det heter, synnerliga skäl med hänsyn till andra elevers eller personals säkerhet.
0: Det är ju en del kring ordningsregler och sånt här. Till exempel så blir det också lättare nu att visa ut en elev från undervisningen.
5: I vissa situationer kan lärare nu göra det utan att eleven först har uppmanats att ändra sig. Så har det varit tidigare. Och då kan det handla om att eleven upptäckt kanske kränkande eller våldsamt.
0: Just det. Andra lagar som nyligen kommit berör inte direkt eleverna utan mer personalen.
5: Precis. Man har infört stränga registerkontroller i en lag som kom då redan i juli. Och den innehåller fler skärpningar jämfört med tidigare. Bland annat har fler brott lagts till och uttaget får vara max ett halvår gammalt jämfört med ett år som det var tidigare.
0: Tidigare har det också gjorts kontroller av ny skolpersonal för att se om de är dömda för något brott. Men från juli i år då görs även kontroller i det så kallade misstankeregistret. Berätta om det.
5: Ja, man kan väl enkelt uttryckt säga att det handlar om att handlar om personer som är misstänkta för vissa brott under en pågående brottsutredning.
0: Och vilken personal berörs av det här då?
5: Det kan till exempel ganska självklart då vara lärare eller förskollärare, elevassistenter, praktikanter, sådana som har närkontakt med elever i skolgången då. Men det kan också vara till exempel personer som anlitas genom entreprenörer eller annan avtalspart som det heter.
0: Ja, men då Carlo, då har vi fått koll på de nya lagarna som gäller skolorna som ju drar igång, vissa av dem i alla fall idag. Tack så mycket.
5: Tack själv.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När Hanna Magneryd har kommit in i studion. Du, Hanna, vi har varit inne på att det är skolstart för många barn idag. Förmiddagsprogrammet här i P4 Dalarna är tillbaka. Det är inte längre sommartid, utan det är jag som sitter och snackar här med dig som lyssnar. Och alla mina fantastiska kollegor. Och det där får ju en osökt att tänka på begreppet nystart. Alltså att man liksom drar igång på nytt igen på något sätt så här i augusti. Du har ju faktiskt jobbat hela sommaren och inte haft den där semestern som det är så många andra som har haft. Men känner du någon typ av nystartskänsla?
3: Jo, men jag gör det. Faktiskt när alla börjar komma tillbaka från semestern, då var det som att jag fick en nystart.
0: Just det.
3: Från att det har varit ganska tomt runt mig på kontoret, så började platserna liksom fyllas upp sakta men säkert. Och då kände jag, ja men det här är väl en typ av nystart. På något sätt.
0: Men ja, och jag kan verkligen känna igen det där att så här, det krävs inte så mycket. Jag till exempel har också jobbat länge egentligen, men på annan ort. Men nu när jag kom tillbaka till Falun och kom tillbaka hit till P4 Dalarna, så kände jag ändå det där att så här, nu landar vi. Och typ bara hemma att så här, höststäd. Alltså jag fick otroligt stor lust av att så här rensa hemma. Du vet, den grejen. Att vilja liksom strukturera upp vardagen.
3: Ja, ja, men lite så. För det är svårt att ha den där strukturen över sommaren. Man är lite mer spontan. Och då är det skönt ändå att, ja, men som du säger, komma i ordning.
0: Exakt. Och man ska ju vara mer spontan på sommaren också. Självklart. Det är lite det som är grejen. Men jag vill så himla gärna höra från dig som lyssnar. Vad är nystart för dig? Har du de där nystartkänslorna och vad innebär det i sådana fall? Har du något sånt rensningsprojekt hemma till exempel som jag har? Eller har du något projekt av att du ska liksom ta tag i matlagningen igen och göra liksom hemlagen mat efter att kanske ha, vad vet jag, köpt mycket halvfabrikat på semestern eller käkat ut eller något sånt där? Hur ser din nystart ut om du nu har någon sådan där hemma? Du är hemskt välkommen att höra av dig i alla fall. 023 77 77 77. Du kan också smsa på det numret.

0: Dance with somebody med Mando Diao. Nu är det dags för Kulturnytt och det handlar om radio.
1: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så att det blev ju en liten dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
1: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på Saltkråkan blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.
0: Nej, det får vi återkomma till när vi på Saltkråkan långfilmsversionen kommer upp på bioduken.

Jockeberg är det vi hör med låten Land här i P4 Dalarna, där jag, Esmeralda Egerup, är ditt sällskap idag. Klockan är 11:05 och det väntar strax Eko-nyheter. This ain't no disco.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. Vi ska få ekonyheter nu med Gustava Söder.
1: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
2: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
1: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
3: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
4: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
3: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
1: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Så är det. Där hittar du nyheter från både Ekot och P4 Dalarna och en rad andra redaktioner inom Sveriges Radio också. Det här är P4 Dalarnas förmiddagsprogram som sparkar igång denna måndag efter några veckor ledigt så här under sommaren. Och det får en ju osökt att tänka på begreppet nystart. Vi startar upp här igen. Barn startar upp med skolor igen runt om i länet. Många kommer tillbaka från semestern. Många har ju varit igång och jobbat länge, men det kanske ändå är först nu som den där riktigt höstterminskänslan infinner sig. Så jag undrar, du som lyssnar, om du har något nystartande för dig. Har du en nystartskänsla i kroppen och vad innebär den i sådana fall? Har du något nytt projekt du dragit igång? Har du kanske kommit tillbaka till det här med att titta på en serie tillsammans med din partner eller kanske bara själv? Berätta jättegärna om hur din nystart ser ut om du nu har någon sådan. 023 77 77 77.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Och då ska vi ta tempen på nyhetsläget och bland annat prata om tåg. För Region Dalarna satsar nu på tågtrafiken, Hanna.
1: Ja, precis. I ett pressmeddelande så meddelar regionen att trafiken på Dalabanan som går mellan Mora och Uppsala ska utökas. Och till Stockholm ska jag säga. Också. Tillsammans så kommer SJ och Tåg i Bergslagen att köra totalt 15 dubbelturer varje vardag. Och i praktiken så innebär det nästan en timmes trafik, alltså att det går tåg i timmen, mellan Mora, Borlänge, Avesta och Sala.
0: Just det.
1: Så det blir alltså över länsgränserna här också. Och det innebär då fler avgångar och en jämnare tidtabell för resenärerna. Och det blir även tydligare och mer förutsägbara avgångstider.
0: Kanske man kan tänka sig, ja men det går ungefär ett tåg i timmen mellan de här olika orterna.
1: Ja men precis.
0: Lite blir... så de tänker sig. Men ja. Varför vill de göra den här satsningen då?
1: Ja, i det här pressmeddelandet så skriver de att de vill skapa en mer sammanhållet Dalarna. Alltså att göra det lättare att pendla, ja, men till jobbet och till utbildningen. Och så här säger Elin Norén, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, om den här nya satsningen. En stark och välfungerande kollektivtrafik är en fråga om både frihet och jämlikhet. Människor ska kunna ta sig till jobbet, utbildningen eller vården utan att vara beroende av bilen. Och därför är den här satsningen på Dalabanan så viktig.
0: Just det. När kommer det här börja gälla då?
1: Ja, det är från och med nästa år, men det kommer tjuvstarta redan i december i år.
0: Då får vi se då hur det går med de där tågen. Hanna Magneri där med senaste koll på nyhetsläget. Och vi ska göra så att vi ska gräva ner oss i det politiska blomsterlandet nu och rycka upp gräsrötterna. Vi har ju gjort det under den här sommaren, alltså att vi träffar några av de politiker som på sin fritid är med och styr i våra kommuner. Vi bekantar oss alltså med de som står lite längre ner på listorna i höstens kommunval.
2: Hej, jag heter Susanne Järpner och står sexa på Centerpartiets lista i Leksand. Jag är 53 år, jobbar som samtalsterapeut. Jag bor i Siljansnäs, Leksand. Familj är min man Tobias och två tjejer Emily och Klara. Jag har engagerat mig i partiet, ja nu, jag är ny i partiet. Mina hjärtefrågor är barns rätt i samhället och säkerhet. Och folk beskriver mig som positiv. Mitt mest utmärkande drag, det är nog att jag spelar golf ungefär plus 16 timmar i veckan under sommarhalvåret. Och sen min bokcirkel en gång i månaden.

0: Kents Utan dina andetag, en önskelåt utav personen vi ska träffa nu. För så här inför valet så träffar vi kommunpolitiker från alla riksdagspartier i olika Dala kommuner. Och nu ska vi träffa Susanne Järpner i Siljansnäs i Leksand, som står sexa på Centerpartiets lista till kommunvalet. Och Matilda har besökt henne på hennes jobb, vårdcentralen i Gagnef.
1: Hej Matilda, välkommen in till mig.
2: Tack. Jag slår mig ner här i den gröna fåtöljen som...
1: Absolut, varsågod.
2: ...där dina patienter brukar sitta.
1: För ja, det stämmer.
2: Ja, du jobbar som samtalsterapeut här. Ja. Men nu ska ju vi prata om dig. Känns det ovant?
1: Ja, det känns det. Ja. Väldigt ovant. Jag brukar alltid fråga ut mina patienter och nu får du ta min roll. Så det är ovant.
2: Du beskriver ju dig som... golfälskare, envis, positiv, men inte på morgonen.
1: Nej, min man pratar inte gärna med mig innan jag har fått min kaffe.
2: Då är du sur.
1: Ja, jag är lite bitsk då. Ja, jag vill gärna sitta tyst, lugn och ro, min kaffe, titta ut och bara få vakna i lugn och ro.
2: Susanne, du är ju ny på Centerpartiets lista i Leksand. Varför gick du med just Centern?
1: Ja, det beror faktiskt på Annie Lööf. Jag blev förtjust i henne för hon är rak och hon står för sitt ord och det är viktigt för mig.
2: Och det tycker du att hon gör mer än de andra?
1: Absolut, det tycker jag. Eller gjorde.
2: Eller gjorde?
1: Ja.
2: För 4 år sedan då tackade du nej till att stå på listan. Du fick frågan, varför tackade du nej då?
1: Jo, men det passade inte mitt liv då. 2 barn som är aktiva i olika innebandy, tennis, ridning. Och sen köra och lämna och hämta och sen läxor och laga middag. Det funkade inte mitt liv helt enkelt.
2: Nu är de större och du har mer luft eller?
1: Absolut, nu är de 16-18. Så att nu är de mycket mer självgående och fixar läxor själva och sådär. Så att nu har jag mycket mer tid. Och sen fick jag frågan igen och då kände jag så här... varför inte? Jag vill pröva.
2: Jag hör ju inget dalmål när du pratar. Du är från Lidingö, flyttade till Siljansnäs med din familj 2017. Och det var först här, när du var dryga 40, som ditt politiska intresse och engagemang tog fart. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det stämmer. Här ser jag, eller jag tycker att man ser... Hela kedjan här. När jag bodde i Stockholm så allting bara funkade. Man såg inte allting. Här ser man att det behövs ideella föreningar. Det behövs folk som ställer upp. Så jag har suttit i en del styrelsen över ridskolan och i båtklubben i Siljansnäs. Tycker det är jättekul att vara engagerad. För jag ser också vikten av det. Så att jag blev väldigt glad över att jag fick frågan.
2: Men har det varit luststyrt för dig här eller har det mer handlat om att jag borde nog?
1: Ja, men först var det nog så här, jag borde nog. Men sen när jag väl har varit med så har det ju varit väldigt roligt. Så att det har ju varit lustfyllt när man väl har börjat. Det måste jag säga att det är.
2: Du kallar ju dig själv för en late bloomer. Du var inte samhällsengagerad Susanne, tonåring Susanne. Hur var du då?
1: Nej, absolut inte. Jag var hästtjej. Så det var stallet som gällde och kompisar. Samhället tänkte jag inte på överhuvudtaget.
2: Jag tänker att vi ska gå ut och prata mer om en liten stund. För här Gagnefs vårdcentral ligger ju här intill älven och du går ofta på lunch. Promenader har jag förstått.
1: Ja, men absolut. Jag och min kollega, vi går varje dag. Mellan 11:15 och 12:00 så går vi en runda. Och oavsett om det regnar, för att det är... solljuset, eller ljuset, det är inte alltid solen skiner. Men ljuset och sen att få röra på sig, för jag sitter ju ner hela dagarna. Så det är jätteskönt. Och sen så är det ju faktiskt galet vackert här. Så det är en fröjd att få vara ute här.
2: Då tänker jag att vi klär på oss och så får du äran att visa mig ditt galet vackra promenadstråk.
1: Jättegärna, Matilda.

0: Barbados med Se mig, när vi nu ska tillbaka till Gagne efter Matilda Bjärlöf har träffat gräsrotspolitiken Susanne Järpner som står sexa på Centerpartiets kommunlista i Leksand.
1: Den fryser på vintern om det är kallt. Den fryser inte, för där är som rush.
2: Just det.
1: Ja.
2: Men vi går fram här så att vi verkligen kan blicka ut över det här vackra.
1: Absolut.
2: Då har vi tagit oss längst ut på Älvudden. Här vid älvmötet där Österdalälven och Västerdalälven flyter samman. Susanne, hur är det att plötsligt, ja, nu har det gått 9 år, men att bo här för en stockholmare och en stockholmsfamilj att komma hit?
1: Jag tycker det är jättehärligt. Det är stort, det är stor skog. Det är få människor, vilket jag tycker om, men ändå att det är människor. Nej, jag tycker det är jättehärligt. Visst, jag sitter och kör bil 40 minuter till jobbet, men det gjorde jag i Stockholm också, men då gick det 20 km i timmen. Här går det 90 km i timmen. Så man kommer ju någon vart. Nej, jag trivs jättebra här.
2: Du har hittat hem?
1: Ja, absolut. Helt klart.
2: Vi pratade innan om Annie Lööf-effekten och hur du då, om man även hittade hem i Centerpartiet. Vad kan du bidra med här i Leksand?
1: Ja, det tycker jag är en liten svår fråga, för att eftersom jag är ny i politiken, men jag vill att barn ska kunna få sporta även fast man inte har föräldrar som har råd. Det är någonting jag tänker ofta på och har gjort i flera år när jag började i styrelsen på Leksands ridklubb. För där ser man ju också, det är ju en skillnad.
2: Och jag tycker inte om,
1: ja, precis. Jag är inte så förtjust i det, men jag förstår ju. För det är ju dyrt att ha hästar och foder och allt det här. Så det är ju en sak. Och sen så är det ju säkerheten, att man ska få känna sig säker.
2: På vilket sätt då säker?
1: Ja, jag är ju inte riktigt förtjust här att det inte finns någon polis i Leksand. Men nu är ju det, vad jag har förstått, en statlig fråga och inte en kommunal fråga. Så där kan vi kanske inte göra så jättemycket, men det är också någonting jag går och tänker på. Sen har vi ju fältare i Leksand som är helt fantastiska och gör ett jättebra jobb. Men sånt är viktigt. Eftersom jag också har tonåringar så är det väl i det spannet man tänker.
2: Och du har ju nu då nyligen kastat dig in i lokalpolitiken. Samtidigt jobbar du heltid på Gagnefs vårdcentral här en kort promenad bort. 40 minuters bilpendling hemifrån. Hur får du liksom in då även politik och 16 timmars golf i veckan? Hur får du in politiken i ditt livspussel?
1: Ja, jag är ju ny så det får vi se. Men jag tror att det inte är något problem. Det är ju, jag menar, som jag sa, jag har ju tonåringar som är ganska frigående nu. Så att jag behövs ju inte lika mycket hemma längre. Och det är ju på fritiden det är. Så att jag ser att det är nog inget problem. Helt klart. Eller jag hoppas det.
2: Vad tänker du om att många kanske känner att de inte har tid att engagera sig även om man skulle vilja?
1: Ja, hur tänker jag där? Jag förstår, för det man vill ju inte gå in i väggen. Jag har själv varit där. Man vill inte liksom hamna där. Men å andra sidan så kan jag också tycka att det är viktigt att engagera sig. Jag är lite emot det här att folk tycker så väldigt mycket på Facebook, men de gör ingenting själva. Det har jag lite allergi emot. Engagera istället för klaga.
2: Och man kan då som du bli en late bloomer även om man inte har engagerat sig tidigare.
1: Absolut, absolut. Gå med ett parti.
2: Vi går fram lite ännu längre fram här tycker jag.
1: Ja.
2: Här har det fallit ner något träd i stormen.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Du nämnde här att du har haft utmattningssyndrom. Du är vaksam på att inte hamna där igen. Mm. Vad har du då för mål med politiken? Skulle du vilja klättra? Eller vem är centerpartisten Susanne Järpner om några år?
1: Ja, idag känner jag inte att jag vill klättra, men man ska väl aldrig säga aldrig. Det har jag fått lära mig. Men kommunpolitik tycker jag verkar kul och stannar där, säger jag idag, 2026.
2: Idag är du nöjd med att vara sexa på listan?
1: Absolut. Jag är hedrad.
2: att få ha den platsen. Då tycker jag att vi tar och går tillbaks, för du ska ha en patient i din gröna fåtölj alldeles strax.
1: Absolut, klockan ett.
0: Susanne Järpner hörde vi där, 6 på Centerpartiets kommunlista i Leksand alltså. Och reporter bakom den här serien, det är Matilda Bjärlöf.

0: Golden heter den här dunderhitten med Huntrix. Här är P4 Dalarna där vi ska få lokala nyheter med Hanna Magneryd och tåg står på menyn.
1: Region Dalarna satsar på fler tågavgångar från december i år. I ett pressmeddelande meddelar regionen att trafiken på Dalabanan som går mellan Mora och Uppsala ska utökas. Tillsammans kommer SJ och Tåg i Bergslagen att köra totalt 15 dubbelturer varje vardag. Det innebär fler avgångar och en jämnare tidtabell för resenärerna. Satsningen är en del av Region Dalarnas arbete med att utveckla kollektivtrafiken i länet. En man i 30-årsåldern åtalas vid Falu tingsrätt för 6 fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska mannen tagit emot omkring 68 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna ska han förts över från 6 olika personer som enligt åklagaren blivit utsatta för bedrägerier eller andra brott. Mannen misstänks därefter ha omsatt pengarna genom överföringar, betalningar eller uttag. Och mannen nekar till brott.
0: Senaste nytt med Hanna Magneryd och vi kan väl kika på väderprognosen. För det kommer vara mestadels soligt väder idag. Lite moln i framförallt södra Dalarna och fjällen. Men temperaturer på mellan 15 och 20 grader som förmodligen känns hyfsat skönt. Och alldeles strax här i radion så ska vi höra från dödens gudbarn. Då undrar man väl, Hanna, eller vad säger du?
2: Ja, man blir ju lite fundersam när man hör namnet. Men det låter ju spännande. Jag blir väldigt nyfiken.
0: Och jag kommer hålla lite att ni får fundera över vad det här kan tänkas vara. Vi lyssnar på Meghan Trainor först och sen blir det mer om dödens gudbarn.

0: Getting Girl med Meghan Trainor här i P4 Dalarna när klockan är 12:05. Och då undrar jag, vad har domedagsmetal och Dan Anderssons dikter gemensamt? Jo, Ludvika bandet Dödens gudbarn, som också är veckans Dala artist och gäster idag. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hej!
3: Hej!
0: Jag har nu fått sällskap av Håkan Marklund, P3 Marklund och Jonas Linger som har kommit in i studion. Men ni är ytterligare några fler i bandet, visst är det så?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, två till.
2: Ja, Sven Erkers och Urban Schander.
0: Ja, men det fick vara ni som representerar.
2: Det är vi som representerar.
0: Ja, idag, vad spännande. Men Håkan, berätta, på vilket sätt passar domedagsmetal och Dan Anderssons dikter tillsammans?
2: Alltså, det passar ihop för det är väldigt rejäla texter. De är väldigt, väldigt tunga, mörka ofta. Och då passar det bättre ihop än vad man någonsin kan tro från början. För det är ju ändå, jag menar Dan Andersson, jag vet inte hur mycket folk vet om det, men han levde ju han dog 1920, så det är väldigt gamla texter. Men vi spelar faktiskt uteslutande Dan Anderssons texter.
0: Men alltså, för den som inte är så bevandrad i domedagsmetal som genre, Jonas, beskriv lite grann hur ni låter.
1: Wow.
0: Ja, det måste vi kommer också få lyssna på er musik, ska vi säga.
1: Måste upplevas. Men dometall är ju oftast lite tyngre och lite långsammare kanske ibland. Tyngden är viktig.
0: Och är det den där tyngden också som då passar så bra ihop med Dan Andersson?
1: Jag tycker
0: eller?
1: Det, ja. Det är tunga texter och det är tung musik.
0: Och ni båda är ju musiker. Du, Håkan, är kompositören till musiken.
2: Ja.
0: Men Petrea, du har ju en speciell roll i bandet, för du är konstnär. Berätta vad du gör i bandet. Vad är din roll?
3: Ja, min roll är att jag tolkar bildmässigt. Så att det är jag som har gjort bilderna som ligger som Spotify-omslag, till exempel. Och även affischerna för olika teman. Och så gör jag grafiska blad oftast, eller en målning eller teckning. Jag gör även performance på någon spelning.
0: Ja, men berätta om det, för du är ibland med på spelningar också.
3: Ja, det finns en låt som heter Visa till all ömklighet från början, eller hur är det? Ja.
2: Mm.
3: Och vi har döpt om den till Sorg. Och då är jag sorgen som kommer och står... Liksom, det är liksom en hyllning till sorgen eller en bekräftelse på.
0: Men vi har hört lite här om hur domedagsmetal och Dan Andersson passar ihop. Hur gestaltar du Dan Anderssons dikter?
3: Med oftast gör jag ju grafiska blad och bilder till.
0: Mm. Och hur ser de ut då? Om du skulle beskriva i radio. Det vi inte kan se med ögonen.
3: Det kan vara som frästare nu, gjorde jag en grafisk bild i linoleumsnitt.
0: Mm.
3: Och då är det en ängel som står och ler väldigt vackert. Och bakom masken, det här fina lena leendet, så skymtar man en djävul med horn.
0: Oj, oj, oj.
3: Ja.
0: Mm.
3: Så det är, man ser inte honom på en gång. Och min pappa sambo, hon är plus 90 år och hon tittar på den bilden och så sa, men han har ju en dolk i handen.
0: Nej.
3: Och jag hade inte sett den själv, jag som har skapat bilden, men han har det. Ja.
0: Vad häftigt.
3: Ja, så ser det ut.
0: Men ni var inne på det, att man måste nästan höra det. Så jag tänker att vi ska få göra det nu. Lyssna på en av era låtar. Mjölnaren heter den. Ja. Innan vi gör det, Håkan, berätta bara lite om den här låten.
2: Alltså det här är en låt, den hör ihop med en text som heter Benkvarnen. Och det handlar om... Och den handlar om mjölnaren i livets benkvarn.
0: Mm-hmm.
2: Så.
0: Det låter ganska mörkt.
2: Det kan vara det, precis. Ja. Men det är lite livets benkvarn.
0: Vi lyssnar
2: väl då. Det är Dan Andersson, ja.

på Riksväg 50, Lamborn och riktning ner mot Nyfäbodarna. Där är det trend som har fallit och som ligger in och blockerar ett körfält. Riksväg 50, Lamborn och i riktning ner söderut mot Nyfäbodarna. Ett körfält blockerat av ett träd som har fallit och Trafikverket har information och personal på väg dit.

0: Ja, det där är Mjölnaren med Dödens gudbarn. Och i studion här tillsammans med mig har jag ju ungefär halva styrkan av just Dödens gudbarn. Jonas Linger, en av gitarristerna i bandet. Ja. Ni är ju inte de enda som tonsatt Dan Andersson. Vad var det som fick er att vilja tonsätta honom?
1: Fråga mig istället varför jag valde att vara med, gå med i bandet.
0: Ja, varför det, valde du att gå med i bandet som tonsättare?
1: Det är för att jag Andersson. Älskar musiken. Ja. Den är tung, tunga riff, mörk, progressivt. Mm. Ja, det är utmaning att lära sig låtarna och det är kul att spela.
0: Ja, men vi hörde ju här i den här låten vi lyssnade på, Mjölnären, att det är ju väldigt mångfacetterat. Det finns
1: absolut.
0: Många delar
1: ja.
0: I det.
1: Och det är inte bara den här låten som är Nej. Så, utan det mesta vi gör är väldigt flaxigt eller sådär, men det är kul, jäkligt kul.
0: Om jag vänder mig till dig då, Håkan, som är liksom kompositören bakom musiken. Mm. Varför Dan Andersson?
2: Alltså, det var ju så, det är ju så att jag träffade Petrea 2012, och jag är egentligen från Norrland, det ska man kunna höra.
0: Ja, jag hör det.
2: Och då är det faktiskt så att hon bor ju, och vi bor nu tillsammans i Finnmarken. Mm. Det är Dan Andersson land. Och jag följer pladask liksom för hans texter. Och jag är ju inte ensam, kan jag ju säga. Han är ju folk älskar Dan Andersson liksom i Ludvika-trakten. Och i övriga Sverige också, skulle jag vilja säga. Och när man då märker, men som låten vi hörde, Mjölnaren i livets benkvarn. Det är väldigt tunga, det är tunga saker, tunga texter, men de är helt fantastiska. Mm. Och då det finns en sån mängd av det han lämnade ifrån sig. Han blev bara 32 år, men han gjorde fantastiskt mycket. Jag vet inte, jag tycker nog att han är en av Sveriges bästa textförfattare någonsin. Och att tyngden och allting vad det nu är för någonting i verkar funka väldigt bra med sån här tung metall, tung hårdrock.
0: Var det självklart att det skulle bli med den genren som du skulle göra?
2: Ja, absolut. För det är min absolut.

0: Fält, ja, som har varit guide i Låsastugan i 20 år. Och när hon hörde det så sa hon det att ja, hade Dan levat idag så hade han varit dommetallare.
1: Det var inget dåligt om den där.
2: Nej, det var väldigt trevligt.
1: Ja, det var, men hörni, jag tänker att vi ska runda av och lyssna på ytterligare en låt. Och det är den låten som vi kommer höra här i P4 Dalarna under den kommande veckan. För ni är ju trots allt veckans dalartist.
2: Ja.
1: Den sista sången heter den låten. Jonas, vad är det här för en låt?
3: Oj, det är en bra låt. Ja, som vanligt. Tung. Jäkligt kul att spela.
1: Vad handlar den om?
3: Det får du fråga Håkan om, tycker jag.
2: Det handlar om precis vad låten heter, den sista sången. Den är faktiskt väldigt, väldigt mörk. Den är faktiskt så att det är ganska mycket längtan till livet efter. Mm. Och det var ganska stående och slående för Dan Anderssons texter, många. Jag vet inte om du har hört talas om Tigern från Låsa exempelvis. Man såg mot livet som efter detta liv, så att säga. Och det är väldigt mycket dödslängtan i den. På gott och ont.
1: Då gör vi så att vi lyssnar på den sista sången med Dödens gudbarn. Håkan Marklund, Petrea Marklund och Jonas Linger. Stort tack för att ni kom hit.
2: Tack, tack.
3: Tack själv.
0: Tack, tack.

0: Ja, det här är Dödens gudbarn med den sista sången. Veckans Dala-artist alltså, som du kommer höra mer från under veckan som kommer.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.
0: Men innan dess så är det P4 Dalarna du lyssnar på med mig, Esmeralda Egerup. Det kommer lite statistik från Sommar i P1 som ju precis har avslutats. Det var ju sista programmet igår. Och då har det kommit fram till att det är Rysslands experten Martin Krags sommarprogram som blev årets mest lyssnade sommar i poddformat. Och det är ju lite speciellt just Martin Krags sommarprogram i och med att han dog senare på sommaren. Och Bibi Röde, som är programchef för Sommar, säger så här: jag är så tacksam över att Martin Krag orkade genomföra det här. Krags program har i skrivande stund 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning. Och det blev hans sista offentliga framträdande som han gjorde. Det här programmet kom ju i juni och han dog senare i slutet av juli. Och i det här programmet så vigde ju Krag tiden åt att förmedla sin expertis om Ryssland och Ukraina-kriget. Men han tog även upp då den här cancerdiagnosen som han tampades med innan den till slut tog över, och han dog av den då i slutet på juli. Har du själv inte lyssnat på Martin Krags sommar eller kanske intresserad av andra sommarprogram, så finns det ju såklart i appen Sveriges Radio att lyssna på.

0: John Travolta och Olivia Newton-John med You're the one that I want från musikalen Grease här i P4 Dalarna. Nu har det blivit dags för lunchekot med Gustava Söder.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slogs ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var särbos och kvinnan var hälsa på hos mannen och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan. Och det har man presenterat idag i rätten och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott och han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan och man kommer också, nej på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats, det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5 000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriver matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag övar på att läsa, ta mat, träna och skär jag min kniv. Kan jag ge den?
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: Elsanna vattenflaska. Elsanna matlåda. Tröja. Kex. Tofflor. Byxor. Tröjan till. Jag tog med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solin Ström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
1: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidell. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: Och då har klockan blivit 10 minuter över 12 denna måndags förmiddag, som nu kanske snarare är i någon typ av lunchstämning runt om i länet. En sol lyser från himlen i alla fall i större delen av länet. Och det är sådär härligt sommarvarmt fortfarande, mellan 15 och 20 grader. Kanske inte sådär att man går runt och svettas, och kanske att man behöver en liten tröja om det blir molnigt. Men ändå inte några höstkänslor än, i alla fall inte hos mig. Du får jättegärna höra av dig om du känner annorlunda. 023 77 77 77. Dit kan man alltid höra av sig om man har något på hjärtat.

0: Pernilla Andersson med rosor. Det har varit häftigt att följa Sara Sjöströms comeback in i den absoluta toppnivån i simningen igen. Efter att ha varit mammaledig i ett år hon har varit borta från tävling ungefär. Hon har ju både varit gravid för ett barn och så varit lite ledig också. Men hon har förmodligen tränat som ett djur under den där ledigheten för att komma tillbaka till den nivån hon nu visar att hon är på. Ett guld och ett silver i det sim-EM som vi precis lämnat oss bakom. Och någon som inspirerats av Sara Sjöström, det är skidåkaren Moa Ilar från Vansbro. För hon säger nu till TT att hon hoppas att kunna bilda familj efter den här säsongen och ändå kanske faktiskt kunna ta sig tillbaka till världstoppen. Bevisligen så går det, säger Moa Ilar. Den här säsongen då är det ju Falun, VM i Falun, som är det stora målet där hon hoppas kunna ta medaljer. Men efter den här säsongen så hoppas hon kunna bli mamma. Jag har gjort flera stora mästerskap och fått ägna mig åt skidåkning på den allra högsta nivån i flera år. Det har jag älskat. Men jag börjar bli äldre, jag fyller 30 nästa år, så jag börjar längta lite efter en annan del av livet. Och då säger hon att det är väldigt häftigt att se vad Sara Sjöström har gjort nu. Det kanske inte är så många som har gjort det, men bevisligen så går det och det är inspirerande. Det är en spännande tanke helt klart. Sen säger Moa Ilar också att hon inte vet om hon kommer vilja ta sig tillbaka till elitidrotten efter att hon blivit mamma, men att det i alla fall inte är något som hon utesluter.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till Säter, för där har vi ju fått höra Mattias Klebeck rapportera från under morgonen. Och nu ska vi dyka ner i det här med privatiseringen. För att ha råd med bra skola och äldreomsorg så måste kommunen ibland välja bort andra saker. Det menar moderaten Caroline Wilfox Byström som är oppositionsråd i Säter. Och exempelvis då så kan moderaterna tänka sig att privatisera delar av kulturskolan.
2: Finns det möjlighet för ett föreningsliv och ha musiklektioner på kvällstid och så? Nej, men det är en fråga som man inte vill ta i, men som kanske kan behöva bli nödvändig att göra. Att vara politiker är ju ibland att ta obekväma beslut, och det är väl ett sådant.
3: Säger Moderaterna alltså. Men inget annat parti i Säter kan tänka sig att privatisera just kulturskolan. Och bland andra miljöpartisten Magnus Gabrielsson tror att fortsatt kommunal regi faktiskt är bäst.
4: Kulturskolan är väldigt viktig för Säter. Vi har en väldigt bra kulturskola och som finns ute även, inte bara i Säter utan även i Skäve och Gustavs. Och väldigt viktigt för många.
3: Samtidigt så är Säter den kommun i Sverige som satsar näst mest pengar på just kulturen, räknat per invånare. Och den stora kultursatsningen är en fördel, tycker både centerpartisten Karin Frejd och sverigedemokraten Anders Wikström.
5: Ja, det ska vi vara stolta över.
6: Det är medvetet satsat i våran kommun. Det gör också att folk flyttar hit.
0: Reporter här Mattias Klebeck, och vi hör strax mer om privatiseringstankarna i politiken.

0: A little less conversation med Elvis versus JXL här i P4 Dalarna, där vi alldeles nyss hörde en diskussion om det är tänkbart eller inte att privatisera vissa delar av kulturskolan i Säter. En annan liknande privatiseringsdebatt finns kring varmvattenbadet för sjukgymnastik. Så här säger moderaten Caroline Wilfox Byström.
1: Det är ju en av de här sakfrågorna som egentligen ingen helst vill ta i med tång ett valår.
2: Ändå har du själv lyft den.
1: Ja, jo, jag har själv lyft den, för det är en sån sak som inte är kärnverksamhet. Vi står i ansträngda lägen och då behöver man prioritera. Så det är klart att skulle Moderaterna hamna i ett läge om vi kom till makten där vi behövde prioritera, ja, då är det tyvärr en sån sak som vi hade fått prioritera bort. Då är det en ypplig chans för någon privat entreprenör att bedriva ett varmbadhus. Man kan många gånger få saker att leva vidare även om det inte sköts kommunalt.
3: Menar alltså Moderaterna. Fast Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill istället att kommunen fortsätter driva varmvattenbadet i Säter. Centerpartisten Karin Frejd kan tänka sig båda alternativen, privat eller kommunalt.
4: Än så länge så fortsätter kommunen att driva det, så länge vi ser att vi har verksamheter och det går runt. Men det är klart att det går att se över framtida möjligheter.
3: Det här varmvattenbadet ligger i ett separat hus tvärs över vägen från det större badhuset vid Skönvikshallen. Det socialdemokratiska kommunalrådet Mats Nilsson vill gärna bygga ihop badhusen. Själva bygget skulle då kosta 15 miljoner kronor, säger han, men kostnaden för personal skulle istället minska på sikt om man slipper springa mellan två olika byggnader, menar Mats Nilsson.
5: Och då skulle vi kunna få en betydligt billigare drift. Då kunde vi drifta den med exakt samma personal som vi har nu. Nu behöver vi ha en halvtid som är med och driftar den när vi har öppet för kommunens regi då.
3: Även Sverigedemokraten Anders Wikström vill ha ihopbyggda badhus.
6: Ja, vi har väl dels den här tillgången då till kafeteria, och tillgång till omklädningsrum. Du får ju en helt annan exponering av det här då.
3: Centerpartisten Karin Frejd tycker att det är för tidigt att bygga ihop badhusen just nu.
4: Det hade ju varit lockande, men som vi ser just nu så har vi ett framtidsbygge i Säter med den nya skolan som ligger på kö. Och vi har flera andra investeringar och sådär. Så att det är inget som är aktuellt i nuläget.
0: Reporter här, Mattias Klebeck, och vi saknar svar från Liberalerna och Vänsterpartiet. Liberalerna eftersom de inte ställer upp i Säters kommunval inför det här valet, och Vänsterpartiet har vi försökt att nå men inte lyckats.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes, och då kan jag avslöja vilka kändisar som i höst är med i SVT:s Spelet. Ni vet, den här realityn där en grupp kända svenskar isoleras i en skyskrapa i Stockholm för att spela ett strategispel, skapa intriger och undvika utrustning. Och då är det ett gäng kändisar som är med, bland annat Mello-artisten Meira Omar, Anders Övergård är med, Martina Hage är med, även skådespelaren Rakel Molin, influeraren Katrin Zytomierska, poddaren Alexander Pärleros. Ja, men det är en rad olika artister, influencers och olika kändisar som då är med i årets upplaga av Spelet. Andra säsongen av Spelet som de här är med i då har premiär den 18 september.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Det där är ett superbra tips från vår allas Lars Wahn. Också lite av en uppmaning, för vi liksom behöver ju er för att kunna skapa de nyheterna som verkligen berör och som vi vill förmedla till er som lyssnar. Nu är det dags för just nyheter.
2: Region Dalarna satsar på fler tågavgångar från december i år. I ett pressmeddelande meddelar regionen att trafiken på Dalabanan mellan Mora och Uppsala ska utökas. Tillsammans kommer SJ och Tåg i Bergslagen att köra totalt 15 dubbelturer varje vardag. Det innebär fler avgångar och en jämnare tidtabell för resenärerna. Satsningen är en del av Region Dalarnas arbete med att utveckla kollektivtrafiken i länet. En man i 30-årsåldern åtalas vid Falu tingsrätt för 6 fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska mannen tagit emot omkring 68 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna ska ha förts över från 6 olika personer som enligt åklagaren blivit utsatta för bedrägerier eller andra brott. Mannen misstänks därefter ha omsatt pengarna genom överföringar, betalningar eller uttag, och mannen nekar till brott.
0: Hanna Magnerid med det senaste nytt här i P4 Dalarna. En dag som heter 17 augusti i almanackan. Och det är Werner och Walter som har namnsdag. Grattis till er, får vi säga så här 12:30. Vi hörde om lite tågnyheter i nyheterna. Vi har också lite andra trafiknyheter nu. Då ska vi också få en liten sån här jingle.
3: Ja, men då tackar jag för det, och vi pratar till att börja med om E16 Falun, Hanröleden och korsningen till väg 293, så korsningen mot Ingarvet. Det är en väldigt stor mataffär som ligger precis i området också, ska jag säga. Det är en husbil som brinner där och räddningstjänster utlarmad dit till platsen. Så E16 Falun, Hanröleden, korsningen väg 293 mot Ingarvet. En husbil som brinner och räddningstjänst är på väg. Riksväg 50 mellan Lamborn och ner mot Nyfärbodarna, där är det träd som har fallit och som ligger in i över ett körfält. Riksväg 50 och riktning söderut var det. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Är det så att du nyligen kom tillbaka från semestern och känner dig rätt så slut? Inte alls känner den där återhämtande känslan som ju kanske är tanken när man kommer tillbaka från semestern. Ja, men då är du inte ensam. Det finns en ny internationell undersökning från Visit Sweden som är genomförd av YouGov som visar att nästan varannan svensk vill ha återhämtning efter ledigheten. Det är 46% av svenskarna som åtminstone ibland känner behov av extra återhämtning efter semestern. 18% uppger att de ofta eller alltid behöver en semester från semestern, om man ska uttrycka det på det sättet. Och de främsta semesterstressfaktorerna som lyfts fram i den här undersökningen, det är folkfyllda sevärdheter och upplevelser, bullriga miljöer och överfull kollektivtrafik. Så att ja, kanske att många av oss behöver fundera över hur vi gör våra semestrar, vad vi gör på dem. Om vi kanske borde ta det lite lugnare än vad vi gör för att faktiskt också få den där återhämtningen som de ju lite grann är till för. Många svenskar helt enkelt som inte känner sig så återhämtade när de nu går tillbaka från semestern. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Bonem när klockan är 20 minuter i ett. Nystart och höstupptakt är väl lite temat för den här förmiddagen. Flera kommuner runt om i landet har idag skolstart. Det är även många som kommer tillbaka från semestern. Och det här förmiddagsprogrammet är tillbaka i radion igen efter ett antal veckor med sommartid i P4. Och tidigare i morse så var vår reporter Matilda Bjärlöv på plats i en skola i Ludvika för att ta tempen på alla skolsugna barn.
1: Nu har jag gått in i matsalen där ett helt gäng barn som går på morgonfritids äter frukost. Och här sitter det en kille som ska börja trean idag. Vad heter du?
2: Hami Hadagi.
1: Hur gammal är du, Hami?
2: 9 år.
1: 9 år. Och du sitter här med kompisar vid ett bord, men du äter ingen frukost?
2: Nej, jag har ätit hemma.
1: Har du ätit hemma? Vad har du ätit då?
2: Fil och flingor.
1: Du ska börja trean idag. Ni ska få komma in i ett nytt klassrum. Jag har redan varit där och kikat med din fröken. Hur känns det för dig att börja skolan idag, börja trean?
2: Väldigt bra. Man får ju vara äldst i skolan äntligen.
1: Ja, för nu är det bara 1-3 här, ja.
2: Ja, jag tycker att det är väldigt bra.
1: Vad är det som liksom är härligt med att få vara äldst då?
2: Jag vet inte, men det är liksom bara bra. Det är bra att jag får börja skolan igen. Jag kan se alla kompisar igen.
1: Just det. Ja, du har ett helt gäng kompisar runt dig. Ja. Och du har ju också, jag tyckte du hade en sån snygg t-shirt i massa olika färger. Är du en sån som liksom, vad ska jag ha på mig första dagen i skolan? Och tänker på det?
2: Nej. Nej, inte så mycket.
1: Du har bara dragit på dig något?
2: Ja.
1: Men du, vad tycker du är roligast i skolan? Har du något favoritämne?
2: Rast.
1: Rast?
2: Och sen idrott och sen matematik.
1: Ja, men det är många grejer. Vad gör du på rasten då?
2: Spela fotboll.
1: Det är kul.
2: Ja.
1: Och nu börjar du ju trean. Tror du det kommer liksom bli mer läxor och så?
2: Jag tror det.
1: Hur känns det då?
2: Kanske inte så bra. Men jag tror inte läxorna kommer vara så svåra.
1: Och idag kommer ni nog få lite mjukstart. När du under sommarlovet har längtat efter att få börja trean, vad är det du längtar efter? Vad är det du ser fram emot?
2: Att få se kompisar mest.
1: Det är det bästa?
2: Ja, för man kan inte se alla kompisar i sommarlovet. Så.
1: Du, Hami, jättekul att få träffa dig. Och ha en bra första dag i trean då.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hami där som träffade Matilda Bjärlöv i matsalssorlet. Jag tror minsann att de bara skulle gå till klockan 12 idag i Ludvika, i alla fall i den tredje klassen. Så att Hami har kanske fått gå till fritids nu och fortsatt sin skoldag där. Men jag kan tänka mig att det är många barn som har varit lite extra pirriga idag på första skoldagen.

0: Limahead med Maria Jane Smith denna 17 augusti, en måndag där pressträffarna har avlöst varandra här under förmiddagen. Det har varit vallöften som presenterats av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna, de ville se en ny arbetslinje. Till exempel vill de att det ska införas fler traineeplatser och de vill även flerdubbla antalet utbildningar som kan leda till jobb. Liberalerna, de höll pressträff om att de ville se en svensk modell av Storbritanniens Forced Marriage Unit. Det här handlar om en insatsstyrka mot bortförda barn, alltså barn som förs ut ur Sverige för att gifta bort sig. Och det här handlar om att de vill införa en enhet som ska lokalisera och aktivt hjälpa hem barn och unga som förs ut ur Sverige. Miljöpartiets pressträff då, den handlade om ett paket på 3,3 miljarder kronor för att ge Östersjön en chans att återhämta sig. De vill även att industrifisket ska portas. Några av de vallöftena som kom från olika partier här under förmiddagen. Och på tal om Miljöpartiet här som jag nämnde senast, de ska bli intervjuade i P4 Extra här efter klockan ett, om bara några minuter alltså. P4 Extra har ju också partiledarintervjuer och idag är det dags för Miljöpartiet. Något annat som händer klockan ett, det är att artisten Bonnie Tyler ska begravas. Hon dog ju här under sommaren och begravs nu klockan 13 i Wales. Det är väl lite av det som den här dagen präglas av.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Snow Patrol är det här med Chasing Cars.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: En av mina favoritböcker som barn, den där ska jag gå in och leta efter, för det lät ju alldeles underbart att få lyssna på en dramatiserad version av Roald Dahls Häxorna.

0: med Maria McKee får avsluta dagens förmiddagsprogram där jag, Esmeralda Egrupp, har varit ditt sällskap. Nu ska vi få Sveriges Radio Finska och där handlar det om vad Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill om modersmålsundervisning.
1: Partiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
2: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Thand Ringqvist att arbeta för en ökning.
2: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan. Södertälje Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
5: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och planterat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
5: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här aftonscupen också, så vi är nöjda.
1: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
5: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning. Alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
1: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkelsällskap och det var nyheterna med Mejlare Honkanen.
6: Kommer Vida Blick i Rättvik att återfå sin forna glans? Idag presenteras de nya ägarna och du hör mer om dem och planerna framåt i eftermiddag i P4 Dalarna. Där vi också pratar vidare om den sverigedemokrat i Ludvika som dömts för olaga hot men står kvar på listan till kommunvalet om knappt en månad. Emma Hulander heter jag. Vi hörs 3 till 6.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
8: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005.
9: Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
10: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
11: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
10: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
9: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiesedelar.
12: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem var i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
13: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller var. Men för de som ser var som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
14: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa var i svensk fotboll.
12: Reporter Fredrik Enberg hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
15: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
16: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa upp ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
15: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
16: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
12: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
7: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Med måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets ena språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så, men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här, yttervägg eller mot grannen eller uppåt mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Men du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: Generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte det. På spisen va?
1: Inte på spis och el och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänkte väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Men det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms i samma domstol som de har tjänstgjort i. Så att, och det är så att man måste dömas där man har begått brottet eller där man är folkbokförd. Och det är då det blir så här. Och då kan det ju hända då att man döms av personer som man har någon form av intressekonflikt med eller har suttit i samma rättegång och dömt andra med. Och vår granskning visar ju att det här har ju också skett.
0: Men går det att säga någonting om uppdelningen mellan partierna när det kommer till antal dömda nämndemän?
1: Ja, vi har ju kollat på det. Och Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser på Miljöpartiet och de andra så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
0: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
1: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då som ser väldigt likt ut en riktig pistol. Mm-hmm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet, då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
0: Okej.
1: Okay. Och han ställer upp i valet.
0: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
1: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med gör olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entlediga dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
0: Men du, alltså, hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på, med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
1: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för någon dag sedan här så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
0: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
1: Ja, absolut.
0: Ja, och det finns där nu?
1: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
0: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
1: Ja.
0: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. En husbil började brinna nära Coop-butiken på Hanröleden förbi Falun. Men elden kunde släckas redan innan räddningstjänsten kom fram och de lämnade platsen för en halvtimme sedan. Ingen ambulans skickades ut. Nu så har många barn satt sig i skolbänkarna igen efter sommarlovet, bland annat i Ludvika. Och en av eleverna där, 9-åriga Hanni, har längtat efter den här skolstarten.
2: Det är bra att jag får börja skolan igen, jag kan se alla kompisar igen.
3: Han tycker det ska bli kul att börja trean, särskilt eftersom han och klassen nu blir äldst på Junibackens skola.
4: Kommer ni in i era platser?
5: Ja.
4: Är du nöjd på din plats?
5: Ja.
4: Varför då?
5: Det är den bästa platsen, jag kan se alla.
3: Och det är en hel del som Hami har sett fram emot.
4: Men du, vad tycker du är roligast i skolan? Har du något favoritämne?
5: Rast.
4: Rast?
5: Och sen idrott och sen matematik.
3: Men det är inte bara barnen som är pirriga inför skolstarten. Hamis lärare Ina Segerström har klätt sig i en himmelsblå långklänning dagen till ära.
6: Idag är lite extra fin eftersom det är första skoldagen. Jag tycker det är jättehärligt att ha barnen tillbaka här igen.
1: Och reporter i Ludvika, det var Matilda Bjärlöv. Och så vädret, om du vill ha lite, ja, typ sensommarsol nu så får du passa på. För det blir mer moln på himlen under eftermiddagen. Temperaturen idag ligger mellan 15 och 20 grader. Sen framåt kvällen så minskar molnigheten igen, så det kanske kan bli lite mer stjärnklar natt. Jag heter Mattias Klebeck, sänder från Radiohuset i Falun.
7: Kommer Vida Blick i Rättvik att återfå sin forna glans? Idag presenteras de nya ägarna och du hör mer om dem och planerna framåt i eftermiddag i P4 Dalarna. Där vi också pratar vidare om den sverigedemokrat i Ludvika som dömts för olaga hot, men står kvar på listan till kommunvalet om, ja, men knappt en månad. Emma Hulander heter jag. Vi hörs klockan 3 till 5:30.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare och ingen har väl missat den valrörelse, och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren, eller är det en centrifug?
9: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
9: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer ju jättemycket. Det är utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister, och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt, då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina. Tre vuxna döttrar, en bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
9: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
9: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet, ja, fick det.
9: Det gjorde det. Och ja, det hamnade ju mitt i andra mandatperiodens start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Mm. Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
9: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller någon tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Mm. Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.
10: Vi börjar på riksväg 70 Mora i riktning mot Rättvik och då mellan Fu och Garsås i riktning Rättvik. En metallstolpe som har fallit eller på något sätt har hamnat på vägen. Riksväg 70 mellan Fu och Garsås i riktning mot Rättvik. Sen vidare länsväg 946 och vi är nära korsningen till E45-an. Där är det en hel del glassplitter på vägen.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna. Och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in. Och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration. Integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor utmaning, desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt. Och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor. Och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig. Där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa 3 döttrar. Bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss. Därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna när du i Ekots partiledarutfrågning sa att Sverige kan ta emot 15 000 asylsökande istället för dagens 6 700. Ett citat här från migrationsminister Forsell. De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde. Alltså, hur ska ni garantera integrationen av de nyanlända?
1: Och först ska man bara säga att den här siffran, det var någonting som Ekot sa, jag sa inte det, utan det är EUs migrationspakt har ett sätt hur man omfördelar människor när det blir stort tryck. Och det där kanske innebär kanske 1 000 personer ett sånt här år. Så att de hade helt enkelt räknat fel.
0: Okay.
1: Ja, men det är en annan sak. Men däremot så, de som kommer hit, vi tycker att vi ska kunna ta emot flera flyktingar. Därför att vi är ett land som har den förmågan att kunna göra det. Men då är det ju otroligt viktigt att vi ser till att de här också blir integrerade, blir en del av samhället.
0: Och hur gör ni det?
1: Och det första man ska göra från dag ett, det är ju att se till att de här sätts i utbildning när det gäller svenska och samhällsorientering. Ämnen. Och det, så är det inte idag. Och sen anser vi att man så fort som möjligt också ska försöka få ut de här så att de börjar jobba. Men nu har man en politik som säger att det måste gå flera månader innan man sätter igång med det här. Därför att man vill, liksom, man vill inte att folk ska känna att de är en del av samhället. Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här, hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de här arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att, för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.
0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
2: Oh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det. Det står ta bort. Ska ta bort. Och då säger de direkt nej, men prova du. Får du se om det går. Alltså sådär nonchalant sagt.
3: Gick det?
2: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här 9 betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
1: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut för den här saker. Och också det finns ju en organisation som arbetar med det och försöker liksom, att vi lyfter det för att det är så många som drabbas. Och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad det är också förödande för en hel ekonomi.
1: Ja men det är en kombination av det. Ja, men exakt. Och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem därför att säkra sig mot det här.
0: Men kan man göra något från politiskt håll?
1: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts enormt för det här och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att, går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
1: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
1: Ja, vi säger ju det. Att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju en att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi ser, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn och man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är tre centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
1: Ja, vi har satt priset. Exakt, därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer regionaltåg än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: Och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song. This is

0: Här pågår P4 Extras partiledarintervju. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, sitter mitt emot mig i Studio 8. Nu ska vi bara ner oss lite grann i Miljöpartiet och er politik. Inte otippat blir det då en del miljö och klimat. Miljöpartiet vill ha en snabb och rättvis klimatomställning i hela landet. Det är ett citat. Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag.
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt om i landet att köpa en bil eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor litern ungefär.
0: Det där alltså det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det här fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha man en parkeringsplats. Då ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning, då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det, ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser, men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har tagit vägen.
0: Även här, du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg, men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som hände med torsken. Den är ju borta. Det är ju så märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit

0: arten. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det här sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv äter ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak. Nu är det kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
1: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
0: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1 000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
1: Med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
0: Ja, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år eller något sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här havsvinden. Kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det här bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, om man tittar på hela världen, över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
1: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
0: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag ur skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
1: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
0: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
1: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får Ekonyheter klockan är 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittat död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstört. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
1: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
0: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
1: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördomar.
0: Nej. Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja. Men jag hade den när jag klev in och höll tal i Almedalen i somras. Och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
1: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
0: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga. Jag tycker det är fantastiskt bra.
1: Ja, då har vi en här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kort frågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombola när jag var liten.
0: Det är den. Så, där, den kärvar lite. Ja, just det. Du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är
1: nu,
0: riktigt
1: nu har jag stängt den. Och,
0: nu snurrar du.
1: Notarius Publicus står bredvid här.
0: Precis. Så får du kämpa upp luckan, den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor, det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt, du har 6 minuter på dig. Varsågod och börja.
1: Öppet förövarregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget öppet register, nej.
1: Jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner
1: ja,
0: vi mycket.
1: Då hinner vi mycket. Ja. Då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända, så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Men jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland har ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej. Okay. Ja. Men ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen, sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffran hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Då ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag skulle säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med, och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte svara så heller. Nej, men du får skylla dig själv. Ja. Tar vi nästa. Jag tycker du sköter det bra. Det är inne på fint här.
1: Och här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Där har vi den.
1: Jajamensan, då säger jag ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar till 5 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där man har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
0: Jag måste ändå bara fråga, vi som vill jobba 5 dagar i veckan då, kommer vi att få fortsätta göra det, eller blir vi tvångsförflyttade nu?
1: Det är väl klart, det beror ju på vad du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu, så kan du få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönerna, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan, allting fungerar bättre. Folk vill jobba där. Och man går från deltid till heltid, och så går man ju ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
0: Ska vi ta nästa fråga?
1: Klockren reform.
0: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
1: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer också stå i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att Vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
0: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
1: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
0: Nu har du en minut kvar, Daniel.
1: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men
0: kan handla om avlyssning till exempel.
1: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
0: Det var ett ja alltså. Du hinner en till.
1: Hinner en till.
0: Mm. Men då får du vara snabb.
1: Det blir ett ja eller nej här då.
0: Ja, helst. Spännande.
1: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
0: Din egen alltså?
1: Min egen. Jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
0: Mm. Okej, okay. Betyder det att du skänker bort en slant varje månad, eller?
1: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet. Så att, det gör jag.
0: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Håll, nej, Half of Me heter den ju.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger, hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på, så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft, men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Det var Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det. Alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna. Och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har en myndighet, Svenska Kraftnät, som tittar på såna saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi från till exempel nu. Solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu, som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, alltså överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt, och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag, att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare. När man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det. Men vi kan klara det som ett rikt land.
0: Nu kommer en fråga från Tore Svanberg. Han är 72 år och han är med oss från en regnig camping i Rörbäck i Norrbotten.
3: Möjligtvis ställa en fråga till honom om drivmedelspriserna. För de som bor i städerna kan ju förstå att de skulle kunna betala mer. Men de som bor ute i glesbygden och har långt till jobb och skjutsa ungar på träning och allting. För de finns ju inte en allmänna kommunikationsmedel som det finns i städerna där de går varje kvart eller halvtimme. Och de betalar samma skatter på och dieselpriser och bensinpriser på drivmedel. Och det tycker jag är lite orättvist. För de inte har något alternativ med det. Ja, då undrar jag vad Daniel Heldén tänker om det, den frågan. Ja,
0: ja, för ni vill ju höja drivmedlet på rakt av ni.
1: Ja, och framförallt så vill vi ju inte att man ska ägna sig åt att sänka skatterna på drivmedel. Framförallt inte den kris vi har haft det senaste halvåret. Det låser ju bara fast oss alla ännu mer i ett fossilberoende.
0: Men ligger det något i det Tore säger om att det är orättvist?
1: Ja, men det håller jag med om. Och det har vi sagt att vad man ska göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd. Där man inte har alternativen. För det är som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm. Här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen, men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
0: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
1: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge. Så att det, många gånger så, ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden. Och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
0: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
1: Ja... Till exempel, jag gissar att han vill kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
0: Hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat klart?
1: De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat att vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, att vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
0: Men det betalar ju inte räkningarna.
1: Nej, det gör det inte. Men det skapar en stor frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså, det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
1: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
0: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
1: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som jag märker när jag runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
0: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
1: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där så vidare om vi inte hittar på någonting med något parti långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
0: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni att ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
1: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Jag skulle säga att rösta på oss så har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med röst på oss så kan vi bli starkare.
0: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?
1: Ja, men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Och det här är... Men Det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik, och sen så finns det en stor diskussion då från Tidöpartierna som försöker få det här som att det är ett jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här. För att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige, och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
0: Alltså, han lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
1: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det, men det är en sån där sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så att det är många ministerposter. Jag måste bara säga det att Sverige vinner.
0: Politikersvar.
1: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
0: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
4: Välkommen till P4 Dalarnas nyheter. Alldeles nyss så kom vår reporter Martin Eriksson fram till Sandtäktsgården i centrala Bjursås utanför Falun. För där så har polisen spärrat av ett område för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Kan du beskriva vad du ser där, Martin?
5: Ja, det är några polisbilar och några poliser, och det är blåvita avspärrningsband med texten polis avspärrat. Det är trafik förbi här, så att vägen i sig är inte avstängd. Det här är då ett bibliotek och ett äldreboende som ligger här, och enligt vad jag har hört nu då från två olika personer här, så ska det vara någon form av paket eller låda som man hittade utanför entrén här som har väckt misstankar, och det har gjort då att man har tagit vid de här åtgärderna och spärrat av här i Bjursås då vid Sandtäktsgården och biblioteket.
4: Mm. Polisen sa att de skulle evakuera lägenheten, vad vet du om det?
5: Ja, men det ser väl ganska så utrymt ut utifrån det jag kan se, i alla fall ut mot gatan här då, ut mot den trafikerade vägen. Och det var det som jag förstår här som den här lådan eller det här paketet då ska ha hittats.
4: Mm. Men trafiken förbi Sandtäktsgården, den går som vanligt alltså, även trots avspärrningen?
5: Ja, vad jag kan se.
4: Bra, men vi får väl återkomma om det, Martin. Tack så länge.
5: Tack.
4: Nu har många barn satt sig i skolbänkarna igen efter sommarlovet, bland annat i Ludvika. Och en av eleverna där är 9-åriga Hami, och han har faktiskt längtat efter skolstarten.
6: Det är bra att jag får börja skolan igen, jag kan se alla kompisar igen.
7: Men du, vad tycker du är roligast i skolan? Har du något favoritämne?
6: Rast.
7: rast.
6: Och sen idrott och sen matematik.
8: Men det är inte bara barnen som är pirriga inför skolstarten. Hamis lärare Ina Segerström har klätt sig i en himmelsblå långklänning dagen till ära.
9: Idag är lite extra fin eftersom det är första skoldagen. Jag tycker det är jättehärligt att ha barnen tillbaka här igen.
4: Reporter Ludvika var Matilda Bjärlöv, men vi har också vår reporter Martin Eriksson i Bjursås. Men du kommer ju tillbaka strax, eller hur Martin?
5: Det gör jag, absolut.
4: Vi följer utvecklingen och avspärrningen i Bjursås.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om. Och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja, men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och de, och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som de här kommunerna, framförallt då Timrå, behöver? En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen, så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats, och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen, men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har du pratat om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har du kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja, men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det, eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Mm, tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter den.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad nervös. Kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Men jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Oh, och istället blev det en sån här Helena Bergström snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon
1: men...
0: mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning. Och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Mm. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad far och så här. Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar, hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor. Svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill. Söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var det bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk. Och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom, beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna när jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just det. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller...
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt, att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen, och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder. Och det att på något sätt så här inse att okej, okay, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat. Men då, nu vet jag det, nu får man bara acceptera det.
0: Nu är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt. Ja. Det är bara att bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.

0: superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, you're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
6: Everybody is lying to us.
7: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Gossin som ger en 4 i betyg till Lanterns och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1 där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidna Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare, sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
8: P4 Dalarna här där vi kan berätta att nationella bombskyddet är på väg till ett misstänkt farligt föremål i Bjursås. Serviceboende, bibliotek, hemtjänstlokaler finns i det här huset och enligt polisen har 10 personer evakuerats från byggnaden. Vi rapporterar från platsen under eftermiddagen. Emma Hulander finns i studion. Nu närmast blir det Ekonyheter när klockan är 3. Gustava Söder, berätta mer.
9: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
10: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
11: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
10: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
11: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
10: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
11: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
9: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
12: 3 minuter över 3 klockan då. Välkommen till P4 Dalarna den här måndags eftermiddagen som är lite annorlunda för dem på det där serviceboendet och i biblioteket och hemtjänstlokalerna i Bjursås där man har evakuerats efter att ha hittat ett misstänkt farligt föremål. Och reporter Martin Eriksson är på plats där. Vi hör honom om en liten stund. 10 personer har evakuerats från byggnaden kan vi i alla fall konstatera. Men medan vi håller ett öga på vad som händer där och hur det utvecklar sig så har vi såklart mycket annat att berätta och prata om den här eftermiddagen också. Elisabeth Edberg till exempel, du är med oss från Trafikredaktionens håll. Vad kan du berätta?
13: Ja, men det stämmer. Här är jag och jag kan börja på länsväg 946 och då är vi nära korsningen till E45, för där är det fortsatt en hel del glassplitter på vägen. Man hade från Trafikverket trott att det skulle vara ordnat, men nu så fick vi in lite ny information om att det ska vara kvar där. Glassplitter och länsväg 946 och nära korsningen till E45. Tågtrafiken, där rullar du på desto bättre. Tipstelefonen är igång. Numret är 020 999 440.
12: Och annat vi kommer hinna avhandla idag, det är planerna och framtiden för Vida Blick i Rättvik. Något som många har funderat på sistone. Idag hölls en pressträff där man redogjorde för just vad som ska hända framöver. Och man hoppas kunna öppna igen om bara ett år. Men nya tag, det hör du mer om en liten stund också.

0: i äntligen 3:08 klockan. Äntligen måndag. Äntligen tillbaks på jobbet känner jag. Äntligen får jag sända radio tillsammans och för dig som lyssnar. Och det bränner till den här eftermiddagen. Vi ska till Bjursås för där har polisen spärrat av ett område och evakuerat ett seniorboende då för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Hanna Magneryd, du har pratat med polisen för bara en liten stund sedan. Vad säger de om situationen på plats?
1: Ja, jag har pratat med Anders Dahlman som är presstalesperson vid polisen. Och vi ska lyssna på vad han säger om det som har hänt.
2: Men vi får inget samtal till polisen klockan 12:30 ungefär idag på måndagen om att det har anträffats ett föremål i anslutning till en fastighet i Bjursås utanför där. Vi åker till platsen och vi pratar med inringare och vi gör bedömning att vi inte kan så att säga bestämma vad det är för typ av föremål. Därav iakttar vi försiktighetsåtgärd genom att då klassa det som ett farligt föremål.
1: Ja, precis. Och som vi sa innan här så har boenden vid den här fastigheten fått evakuerats. Och han säger då att det är upp till 10 personer som har evakuerats. Han uppmanar även allmänheten att hålla sig undan från platsen.
0: Och Martin Eriksson, reporter på plats. Hur är läget där i Bjursås just nu?
3: Det är avspärrat. Det är polisbilar som står här och blinkar och blåvita avspärrningsband som satts upp utanför den här byggnaden som alltså rymmer då både ett bibliotek. Sen är det också ett sånt här trygghetsboende som kommunala bostadsbolaget driver här då i Falu kommun. Och så är det hemtjänstlokaler i botten på huset. Och där, till de lokalerna, dit har man liksom fört de här ofta då äldre personerna som bor i de här trygghetsboendelägenheterna som finns i det här lätt ljusrosa huset. Och utanför entrén här så står det en låda som är lite större än ett bilbatteri kan man säga. Och det är en text på den lådan som indikerar att det här skulle kunna vara någon form av explosiv vara kanske. Men det vet man ju inte om det bara är ett skämt eller om det är på allvar. Men man tar ju verkligen det här på största allvar och spärrar av byggnaden och ska också då ha kallat hit nationella bombskyddet. Och det lär ju ta sin lilla tid då den här processen. Det brukar ju kunna göra det när det är såna här avspärrningar och när det är farliga föremål igång.
0: Ja, precis. Och nationella bombskyddet har ofta långt att åka så det kan ju vara en process där som tar några timmar. Får väl följa det här som sagt under eftermiddagen. Men Martin, du har i alla fall träffat några av dem som är evakuerade och som påverkas av det här.
3: Ja, precis. Först träffade jag en person som jobbar på Bibblan här i Bjursås idag. Då. Hon var lite överrumplad, hade väl inte hunnit fatta vad som hade hänt, men hon tog med sig sin arbetsväska och begav sig härifrån då, när jag kom hit. Och sen har jag också träffat Anna-Lisa Engblom som är 98 år gammal och bor på det här trygghetsboendet. Hon sa så här om hur liksom hon fick reda på allt det här som hände idag.
4: Jag var hos en bekant när jag blev informerad, så jag fick åka direkt ner hit till den här samlingslokalen.
3: Vad fick du höra då? Vad var det som gjorde att du fick åka ner hit?
4: Det stod en låda utanför ingången.
3: Att det stod en låda utanför ingången?
4: Ja, så att vi fick inte åka ner till hem.
3: Och nu sitter vi nere här i källarvåningen kan man säga på det här äldreboendet. Hur känns allt det här då?
4: Konstigt. Det är mycket som är konstigt.
3: Hur länge ska ni sitta här nu då?
4: Det vet jag inte. Jag vet inte om någon vet det.
3: Och fullt pådrag med poliser och avspärrningsband. Det var en annorlunda måndag här, du.
4: Det var det. Jag kom hem och frågade om polisen var ute och sökte mig. Polisen stod utanför här.
3: Varför skulle de söka dig?
4: Ja, men jag var på promenad.
3: Ja, du tänkte att...
4: Jag har ju blivit stoppad av hemtjänsten förut, för de trodde jag var på rymmen. Då tänkte jag att de var skicka ut.
3: Ja, så var det ju inte. Men det verkar ju ändå som att polisen tar det här på allvar. De har satt ut avspärrningsband och ni får sitta här lite evakuerade. Du, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack.
0: 98-åriga Anna-Lisa Engblom. Alltså, vi återkommer till Bjursås och det som händer där om en liten stund. Men först tillbaka till dig igen, Hanna, för andra nyheter. För nu verkar det som att den här brottsdömda sverigedemokratiska kandidaten i Ludvika, som vi pratat om under dagen här i radion, att han petas från sin plats på valsedeln.
1: Ja, precis. Det handlar ju då om den SD-politiker som vi, som du säger, berättat om tidigare idag och som dömts för bland annat olaga hot efter att han pistolhotat en person. Och nu uppger SDs Dala-ordförande Rasmus Giertz i ett mejl till oss att personen, citat, inte kommer att kvarstå som kandidat för Sverigedemokraterna utan kommer att strykas från vår valsedel i Ludvika.
0: Och även mer om det här hör du under eftermiddagen.

0: så heter låten Mr. Know-it-all. Idag så presenterades nya planer för Vida Blick, den här anläggningen, besöksmålet i Rättvik med milsvid utsikt som ju blivit lite chanserad, förfallit de senaste åren. Och planerna framåt innefattar att kunna renovera och öppna till nästa år. Men innan vi kommer in på de där nya planerna, Anna Hans, Pers reporter, du var på plats på den här pressträffen idag. Hur var stämningen där?
1: Jo, men jag tror att det bubblade lite i både kommunfolk och entreprenörer faktiskt. Och det är ju en svindlande utsikt där uppifrån berget. Och medan den här pressträffen pågick och även efteråt så kommer liksom besökare en ganska långsam men ändå jämn takt. Och det gjorde det ju då som sagt. Och de blev ju lite snopna då när det var stängt, när man inte kunde ta sig upp i själva tornet där. För det har ju varit stängt i flera år nu. Och det hände Britta Mattsson och Inger Edqvist från Värmland. Och de reagerade så här.
2: Det var lite ledsamt, för vi hade tänkt att vi skulle kunna gå upp i tornet lite grann. Mm. Men kanske inte allra högst upp, för det såg det otäckt ut.
1: Och du då, vad tänker du?
3: Jag har tänkt samma som henne. Alltså, det första kunde jag ju gå upp till er då. Men inte högst upp. Det var ju fint här faktiskt.
1: Mm. Det är ju fint ändå, även om man inte kommer upp i tornet. Ja. Jag menar, det finns ju mycket att titta på.
2: Mm. Vi har lite utflyktsmål runt Siljan här och det, som vi har varit på. Sådär.
1: Vi fick ju prata med en av entreprenörerna här också.
4: Ja, det var trevligt.
1: Hon sa att det var väl inte illa. Får ni komma hit? Tyckte ni skulle komma nästa sommar?
4: Ja, det gör vi. Det ska vi försöka med.
2: Ja, det får vi nog göra. Nu vet vi ju vart det är.
0: Britta och Inge från Värmland som ville liksom upp i Vida Blick-tornet där men inte kunde. Många som känner igen sig i det tror jag. Men Anna, då undrar vi ju, vad är de nya planerna framåt då?
1: Ja, till att börja med så är ju liksom grundtanken att man ska få fart på verksamheten igen. Och sen så ska det fixas till och piffas. Och förhoppningsvis då också, kanske också komma tillbaka till de gamla glansdagarna. Sture Leandersson är entreprenör som också representerade familjen som, då, som ska driva det här. Och då frågar jag såklart hur de kom på den här idén att de skulle ta sig an det här projektet.
5: Ja, vi är ju entreprenörer.
1: Lite galna.
5: Ja, galna entreprenörer. Men vi ser möjligheter i det här. Så allting är ju, ja, det är möjligheter att rusta upp det här och ta tillbaka det till sina glansdagars utseende.
1: För Vida Blick är ju från 1898, har varit stängt i några år nu. Det ser ju onekligen bedagad ut, det är lite skamfilat, färgen som släpper och så massa saker man inte ser och gräset är högt och allt möjligt. Det blir mycket jobb.
5: Ja, jo, det är en hel del som måste göras och renoveras upp här och fräschas upp. Och, till exempel att byta panel lite på tornet här och måla upp det och så här. Och fräscha upp inne i kaféet också då. Så att det blir en bra mötesplats för både rättvikare och deras eller turister som kommer hit.
1: Jag misstänker att det kommer dröja ett tag innan allt är fixat och donat.
5: Ja, alltså, men vi hoppas väl att vi kan klara av det här till nästa sommar. Att vi kan öppna. Men det kanske är optimistiskt också. Vi får se hur mycket jobb det blir.
1: Är det besiktigat och sådär ordentligt?
5: Nej, det är det ju inte då. Men vi själva har ju tittat på det och bedömt att det är genomförbart det här. Och det har en bra kondition trots att det är 128 år gammalt.
1: Mm. Så nästa år alltså? Om ett år?
5: Ja, vi hoppas det. Vi hoppas vi har klarat av det till ett år.
1: Mm. Vad är det som gör att ni tror på att ni kommer att lyckas då?
5: Ja, vi tror ju, alltså det här är ju ett känt besöksmål. Många känner ju till det här, va, och kommer tillbaks och vill titta på det igen. Kan vi erbjuda ett fint läge här uppe med bra service och kafé så tror jag de kommer tillbaks. Och kanske i framtiden också öppna minigolfbana här, för den finns ju här redan. Så att vi tror att det kommer att vara möjligt faktiskt.
1: Vad är det första ni ska göra då? När ni väl får tillträde då och när ni har betalat här då 1 september?
5: Ja, nej, men det första det är att då ska vi ta hit en byggare. Vi har ju Edgur då, AB, som vi kommer att anlita för det här. Va? Och gå igenom det här då och göra en plan för det här. Så att efter det så kanske vi har en bättre tidplan än bara att vi har gjort en uppskattning till nästa sommar. Men vi hoppas det, mm. att vi klarar det.
6: Vad fick ni ge för det då?
5: Ja, men det får du läsa sen i tidningarna då, hur mycket det kostar.
1: Och då handlar det alltså om själva tornet och den här byggnaden in till entrén. Det är kaféet som ligger vid sidan om och vandrarhemmet som också ingår. Men det ska du bara piffa till lite, ja, med lite smink.
5: Jo, det är till en början i alla fall. Vi tror ju att det där kräver nog lite för mycket investeringar för att komma igång. Och det kommer inte att ge någonting tillbaka, så vi kan ju inte ha någon folkbo där. Men man kan ju läsa att förr i tiden så använde man det här till boende för de som jobbar här.
1: Och så är det ett litet härbre också. Sen har ni kommit överens med kommunen att de köper övre mark då?
5: Ja, precis. Det är ju en av förutsättningarna för oss då. För vi vill inte hålla på och hantera någon avstyckningar och försöka sälja tomter här uppe. Det är inte våran grej alltså, utan våran grej är affärsverksamhet. Mm. Alltså.
1: Och du beskriver dig som entreprenör som ser möjligheter, men du måste ju ha några farhågor där i bakfickan också.
5: Ja, men det är alltid så när man är entreprenör. Det kan ju vara större än vad man tror, va? Att bygga om det här eller restaurera det här. Men har vi bara den insikten att, eller den inställningen att det löser sig, så då tror jag vi klarar det.
1: Mm. Och en, ska säga, rejäl plånbok?
5: Ja, vi kanske kan gå till banken också då och få låna lite grann. Mm.
1: Tack så mycket, Sture. Det är Andersson, ja, som är en av dem då som är med i det här gänget som ska ta över och rusta upp Vida Blick.
0: Och Anna Hans Pers var på plats på pressträffen lite tidigare idag. Du hör kommunen också, centerpartisten Johnny Jones, om den här affären lite senare i programmet.

0: Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och i Bjursås har polisen spärrat av ett område och evakuerat ett antal personer också. Efter att man har hittat då ett misstänkt farligt föremål, Martin Eriksson på plats. Vad händer där just nu? Är det lite lugnt i väntan på bombskyddet eller vad händer?
3: Jo, men så skulle man väl kunna beskriva det här utanför Santexgården som alltså rymmer ett trygghetsboende, hemtjänstlokaler och ett bibliotek. Det är 10 personer som har evakuerats och det är blåvita avspärrningsband fortsatt uppsatta. En liten tjej som rider på en ponny fick nyss vända. Det kändes lite för jobbigt tror jag att gå runt de här blåvita avspärrningsbanden. Och det är skolungdomar som har slutat för dagen och kommer här på sina små elsparkcyklar och cyklar och förundrat titta på de här avspärrningsbanden och de här 2 polisfordonen som står där och tänker, vad 17 är det som händer? Det är lite action i Bjurs idag.
0: Ja, vi kunde ju höra tidigare att du pratade med Anna-Lisa Engblom, 98 år, som bor på det där boendet. Det lät inte som en vanlig dag i hennes värld, och det är kanske inte för de flesta i Bjursås som det händer något sånt här anmärkningsvärt.
3: Nej, det är nog inte. Anna-Lisa tog det hela med ro tycker jag, och det gjorde även en kvinna här inne på livsmedelsbutiken som sa, ja, det är ju lite spännande ändå det här, det måste jag säga.
0: Ja. Så att, ja, än så länge man vet kan vi se inte riktigt heller vad det här, hur allvarligt det här är så att säga. Så än så länge kan man ju, det finns funderingar.
3: Jo, men precis. Alltså, det finns ju verkligen ett allvar i det hela. Nationella bombskyddet är på väg hit. Det står en låda som med en text som antyder att det skulle vara någon form av explosivt föremål utanför entrén till den här lokalen som ju är mitt i centrala Bjursås, och det är absolut mycket folk här. Så att det är klart det finns ett allvar, men samtidigt så är det väl också ett sätt att hantera det på, kanske att skämta lite om det.
0: Ja, det måste man få göra. Och vi är fortsatt kvar på platsen där och rapporterar vidare under eftermiddagen. Kommer Mauro Scocco med allt just nu.

0: 4:30 klockan. Lokala nyheter ska vi få av Hanna Magnerid.
1: Polisen har spärrat av ett område i Bjursås utanför Falun efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats. Ett tiotal personer har evakuerats från Sandtäktsgården som ligger på området. Anders Dahlman, presstalesperson vid polisen, säger så här om situationen.
2: Men vi får in ett samtal till polisen klockan 12:30 ungefär idag. Det har anträffats ett föremål i anslutning till en fastighet i Bjursås utanför där. Vi gör bedömning att vi inte kan så att säga, bestämma vad det är för typ av föremål. Därav iakttar vi försiktighetsåtgärd genom att då klassa det som ett farligt föremål.
1: Polisen ber allmänheten att hålla sig undan. Och nationella bombskyddet är just nu på väg till platsen och räknas vara på plats vid klockan 5 i eftermiddag. Den SD-politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot petas nu från vallistan inför valet om en månad. Det uppger SDs dalordförande Rasmus Giertz. Mannen har dömts för bland annat olaga hot efter att han pistolhotat en person. Giertz skriver i ett mejl till oss att personen inte kommer att kvarstå som kandidat för Sverigedemokraterna utan kommer att strykas från deras valsedel i Ludvika.
0: Samtidigt har den här personen stått kvar på listorna ända sedan början av sommaren när partiet fick vetskap om det här med den här domen. Du hör om en liten stund gruppledaren i Ludvika, Fredrik Trygg, mer om det. Och så ska vi ha något så trivialt men ändå viktigt som en väderprognos, och det får vi om en liten stund av SMHI.

0: the life. Och då ska vi prata väder och du Anna Hanspers, nu är jag fullt transparent på att lyssnarna. Du sa precis, fråga mig inte vart jag är. Jag tycker det känns lite oroväckande.
1: Nej, men jag körde förbi Hjortnäsheden och jag har hamnat nu. Är väl liksom lite närmare Leksand då, det här är mellan Tällberg och Leksand på den kurviga lilla vägen. Och det är så vackert. Och det är så vackert. Det här är ungar som hoppar och gör volter på en studsmatta. Och här ser man vattnet glittra, bergen. Och så är det så här lagom mycket moln. Och så samtidigt är det lite så där, men som det blir den här delen av augusti. Man ser liksom färgerna är annorlunda. Det är sensommar. Vi går sakta, sakta, sakta mot höst. Och det syns liksom i luften och på växterna. Men det är också varmt och gött i solen. Mm, så man kan vända upp näsan. Och
0: ja. Sällan så. Varit så avundsjuk på dig som just i denna stund.
1: Nej, det tycker jag att du kan få vara. Även om jag inte har riktigt koll på var jag är någonstans. Men fint är det.
0: Det är väl just den delen som jag inte är avundsjuk på kanske. Jag har i alla fall koll. Jag är i Studio 1 i Radiohuset i Falun nu. Och vi säger hej till Linus Karlsson på SMH, tror jag det är idag va?
2: Hej, god eftermiddag, jag visste det.
0: Meteorolog för dagen. Du, en härlig dag beskriver Anna här. Hur fortsätter du under kvällen och natten?
2: Ja, det var ju en väldigt målande och härlig beskrivning vi fick här. Och nu när vi blickar framåt nu vidare in under kvällen då, så ser det ut som att den här solen som visar sig nu, den hänger ändå fortsatt kvar nu här och en del kvällssol som visar sig då. Sen är det där framåt morgontimmarna på tisdagen och vidare in under förmiddagen som vi kommer märka att molnen börjar tätna något.
0: Och imorgon då hänger de där molnen kvar?
2: För nu har jag ändå fortsatt räkna med att det är ganska molnigt även fram på dagen. Men det är nog ett ganska uppsprucket molntäcke, så lite solglimtar däremellan ser också då ut att kunna visa sig. Och för det mesta uppehåll ska väl ändå tilläggas för de allra flesta då. Temperaturen är där omkring 15, uppåt 16-17 grader.
0: Och veckan i stort då Linus, om du ger oss en lite bredare pensel?
2: Ja, i stora drag så är det ju mycket nu lågtryck i närheten som styr väderläget och lite skurar så det vi ändå ut att få in över oss för onsdagsdygnet och sen möjligtvis då lite mer regn där in på torsdagen. Så lite både och, det har vi väl ändå nu i dagarna framåt.
0: Då så har vi koll på vad som prognosen säger i alla fall. Linus, tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Och Anna, du fortsätter väl att njuta i sig ändå?
1: Ja, jag tror jag stannar här faktiskt. Det var ett bra ställe.
0: Ja, det tycker jag också. Vart du än är så är det härligt. Du, vi ska vidare i radio nu till Radiosporten med Johan Bengts. Och det är ju mycket sport just nu att rapportera kring. Nu är det var eller inte var, på tal om vart man är någonstans, som är frågan i sporten.
3: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se VAR i svensk fotboll, men han verkar få fortsätta att vänta.
4: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
5: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
4: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
5: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader utan snarare ska dra in nya intäkter.
3: Reporter där, Fredrik Enberg.
6: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
7: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på toppen under så många år. Jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
6: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
7: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar 2 placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
8: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
9: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
8: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
9: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
3: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
10: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
3: Och det var allt från sporten.

0: Kate Bush, Running Up That Hill, när klockan är 4:15. Och du som precis har slagit på radion kanske undrar, vad är dagens stora nyhetssnackis? Ja, men då kan jag berätta för dig att det handlar om att polisen har spärrat av ett område i Bjursås och evakuerat ett trygghetsboende, bibliotek och hemtjänstlokaler. Evakuerat 10 personer också efter att man hittat ett misstänkt farligt föremål där. Och Martin Eriksson, det är lugnt på platsen i alla fall.
1: Jo, men det skulle man väl kunna beskriva det som. En liten vit pudel tittade nyss ut ur ett fönster här i centrala Bjursås. Riktade sin blick, tror jag, mot de här blinkande blå ljusen på en av de polisbilar som ställs upp sig här. Och också då de här poliserna. De har faktiskt också dragit upp avspärrningsband runt platsen såklart så att folk inte ska komma för nära.
0: Var pudeln innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Den var utanför avspärrningarna, innanför fönstret.
0: Ja, förstår.
1: Mm. Förlåt om jag var otydlig. Nej, men det är lite action här såklart. Och samtidigt som många ska hem från jobbet så är det väldigt många som kör onödigt sakta, skulle man nästan kunna säga, förbi den här platsen då för att titta vad det är som försiggår. Och det finns ju någon form av föremål utanför entrén här då som man har bedömt kan vara explosivt. Det där vet man ju aldrig. Allt som oftast så brukar det väl inte vara så när man hittar någonting sånt här. Men det finns en text på det här föremålet. En text som antyder att det skulle kunna vara någonting där i då. Så man vet ju inte om det bara är ett busstreck eller någon som menar allvar. Och det här föremålet är lite större än ett bilbatteri, ska man väl kunna säga, i storlek. En slags trälåda ser det ut att vara på håll.
0: Mm. Och ja, som jag nämnde, 10 personer evakuerade, bland dem flera äldre då.
1: Mm, det är ju trygghetsboende här, de här lägenheter ovanpå bibblan och sådär. Så att det är många äldre som bor här. Jan-Olof Danielsson träffade jag för en stund sedan och jag frågade honom hur han mår mitt i allt det här.
2: Jag mår bra.
1: Hur känns det här då, att man har hittat ett misstänkt explosivt föremål utanför entrén?
2: Det är spännande.
1: Spännande?
2: Ja, det är otäckt samtidigt.
1: Mm. Men om vi börjar i den första änden, vad är det som är spännande?
2: Ja, det är ju något som händer varje dag. Inte händer varje dag, vet du. Så är det ju. Mm. Man tror inte på det nu. Mm.
1: Och lite otäckt, säger du?
2: Ja, samtidigt. Man vet ju inte.
1: Men hur har det här påverkat dig? Nu skulle du komma hem här och göra kvällsmat, tänkte du. Men det fick du inte.
2: Nej, är stopp. Men jag får väl mat någon annanstans. Det tror jag. Nej då, men det, ja, jag vet, jag ska upp och titta hur långt det man kommer. Vi får ju samlas nere här i ett rum.
1: Ja, det finns en hemtjänstlokal här.
2: Ja,
1: där kan,
2: ja.
1: Mm. Ja, för vi kan gå ditåt faktiskt. Ja. Ja, okej, så ni är några äldre som bor här nu då i det här huset?
2: Ja, vi är väl 22 lägenheter.
1: Ja, Kopparstaden har någon slags serviceboende, eller vad kallar man det för?
2: Ja, trygghetsboende.
1: Trygghetsboende.
2: Ja. Mm. Ja. Men det verkar ju inte så att det
1: Nej, det var, idag var det inte så mycket trygghet kanske. Ja, vi ska väl vara försiktiga med att spekulera då, ja. men det känns liksom olustigt, tycker du?
2: Ja, det är klart att det gör.
1: Och här är samlingsrummet då?
2: Här ska vi samlas.
1: Aha.
2: Så här sitter de nu.
1: Trivs du bra med att bo här?
2: Absolut, den får den bära ut med. Mm. Det är bara så.
1: Mm. Så kommer en sån här dag som avbrott. Och nu sägs det att nationella bombskyddet är på väg hit också.
2: Ja, de är på väg hit. Ja, det blir ännu roligare, vet du. Spännande det här.
1: Mm. En lång kväll i Bjurs.
2: Här hoppas jag.
0: Jan-Olof Danielsson som Martin Eriksson träffade i Bjurs. Hear me out.

0: Tusan Chisa, tell me if I'm wrong.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och samtidigt som vi fortsätter vara på plats i Bjursås och rapportera om utvecklingen där med det misstänkt farliga föremålet, så berättar vi idag om Vida Blick och planerna för den anläggningen som ju förfallit lite senaste åren, inte kunnat användas av turister som velat kika på utsikten där. Anna Hanspers, du var med på en pressträff. Vad är det för nya planer för de som har missat?
2: Jo, men de nya ägarna då, Leandersson, familjen Leandersson Torslund som de heter, de presenterades då. Och de ville liksom få igång verksamheten så fort som möjligt och hoppas ju på att det ska ske, ja, att det ska vara klart om ett år, att nästa sommar att man ska kunna ta sig upp i tornet där och titta ut över Siljan och de blåa bergen bortöver och allt vad man nu ser från det hållet. Och sen kommer man inte ta över riktigt allting. Kommunen kommer ju också att gå in i det här, kan vi föra mer om alldeles strax. Och sen, det finns ju också ett vandrahem där. Och det kommer man liksom inte göra någonting åt, i alla fall inte det första skedet, möjligen pimpa upp det lite med lite ny färg. Det är väl ungefär så planerna ser ut. Man vill ha igång kafeterian och man vill ha igång tornet så att man ska kunna gå upp där och kika.
0: Mm.
2: Och ja...
0: Nej, jag skulle bara säga ja, och återuppleva det tillbaka till glansdagarna, tror jag han sa, Sture som du pratade med, som ja, har höga förhoppningar på det här.
2: Ja, verkligen. Och det kan väl behövas, för det är tämligen bedagat och skavt som det ser ut just nu i alla fall där. Och är också stängt, och det kommer ju folk där. Det kommer ju hela tiden folk som ville gå upp men som inte kunde då, eftersom att det är stängt. Men då är ju frågan också, vad betyder det här för Rättviks kommun? Jag träffade Jon Jones, ordförande för samhällsutvecklingsutskottet, och centerpartist är han också, och han sa så här.
3: Ja, men det betyder ju oerhört mycket, och det, för varje rättvikare så vet man ju hur viktig man symbol det här är för oss, för Rättvik och för Rättvik som besöks- och turistort. Att få igång den här verksamheten igen som har varit lite tynande ett tag då.
2: Mm. Det är lite bedagat här omkring.
3: Ja, det är ju så, va. Och det finns ju ett engagemang, det har vi ju sett i det här lokalt. Och det är klart att för kommunen är det en hjärtefråga också, även om vi ska inte driva näringsverksamhet. Så att man får ju jobba på ett visst sätt för att försöka få...
2: Nu blev det ju Leandersson och Torslund som tar över då. Men har det varit fler intressenter, alternativ?
3: Inte som vi från kommunen har haft kontakt med, utan det här är ju att de har ju varit i kontakt med konkursbot och konkursförvaltaren, och sen under sommaren här så träffades vi och gick igenom det här, och jag har tillsammans med folk på anställda på mark- och planenheten då haft en diskussion om det här och kommit fram till en lösning som vi ser jättepositivt på.
2: Och då får ni ta över marken runt omkring här då, förutom de här byggnaderna som hör till tornet och alldeles närheten.
3: Ja, det är ju så som vi har kommit överens om, att företaget satsar på att utveckla tornet och restaurangdelen och driva den näringsverksamheten framåt och investera i det. Och Rättviks kommun gör det strategiska markförvärvet då i runt den här anläggningen och ansluter det till våran mark som vi har redan i området.
2: Mm. Vad ska ni göra med den då?
3: Ja, det får vi ju se. Det finns ju en del byggrätter. Det är även en stor yta som egentligen är mer för fritidsverksamhet och som är parkering idag för mycket motionsspår och liknande här uppe och vandringsleder här i södra Rättvik då, som är ju bra att kommunen tryggar också då. Men vi har ju mark i anslutning till här som vi helt enkelt får nytta av det här i sammanläggning med vårt tidigare markinnehav. Då.
2: Vad har det kostat kommunen då?
3: Förslaget är att vi ger 2 miljoner för den mark som vi förvärvar. Då.
2: Hur mycket mark är det?
3: Ja, det är väl ungefär 2,8 hektar någonting, tror jag.
2: Mm. Under den här perioden då, när Vida Blick har varit stängt, och man kan ju tänka sig att det har blivit lite skavt med åren också. Varför har ni fått för reaktioner både från Rättviksbor och besökare på att det har varit stängt och bedagat, som jag kallar det?
3: Ja, nej, men alltså, så är det ju att det är ju väldigt synd att det inte har kunnat erbjuda den upplevelse som det egentligen har gjort en gång historiskt. Och det har man ju fått mycket synpunkter på. Och även från befintlig

0: näringsliv att det här som besöksmål och ytterligare attraktioner, vilket inte riktigt har levt upp till vad det har varit tidigare då. Så det har ju varit, det är en viktig fråga tror jag för både näringsidkare och invånare här i Rättvik överhuvudtaget. Så det känns oerhört roligt för oss idag att kunna presentera den här lösningen. Nu får vi en entreprenör som verkligen vill satsa på tornet och restaurang och kafédel här. Det är ju det vi som är det viktigare för Rättvikaren. Sen marken i kring kan kommunen ta hand om nu och planera för fortsatt användning. Mm.
1: Är det någonting som kan hacka nu? Jag menar, affären är ju klar, men det ska betalas och tillträde har ju inte skett än och ni har inte tagit liksom det riktiga formella beslutet än.
0: Nej, så är det. Vi måste ta ett formellt beslut, men jag har ju goda förhoppningar om att det ska gå vägen.
1: Säger då Jonny Jones här i Rättvik vid Vidablick och Jonny som då är centerpartist.
2: Och Anna Hanspers var det som var på plats på den pressträffen. Hur reagerar du som Rättviksbo då? Eller annan kulla eller mas? 023 77 77 77. Hör gärna av dig. Hey, well.

0: Van Morrison, The Brown Eyed Girl, när klockan är 4. Och över till Ekot med Gustava Söder.
1: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
2: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
3: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sen Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
2: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
1: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Ja, och tidigare behövde man ju bara vara 16 år, men nu är det alltså 17 för att delta i Mello. Kan vara bra att veta om man sitter hemma och när en artistdröm kanske. Det här är P4 Dalarna. Emma Hollander finns i studion. Kul att du lyssnar. Denna eftermiddag där vi om en liten stund ska tillbaka till Bjursås och ett misstänkt farligt föremål som hittats där. Polisen har spärrat av. Man inväntar nationella bombskyddet. Men nu Elisabeth Edberg, ska du få uppdatera oss om läget i eftermiddagstrafiken. Då ska vi bland annat till en rondell i Falun, va?
4: Stämmer bra det vi pratar om, E16 och Pilbo-rondellen. I riktning mot Borlänge ser en lastbil med släp som står med varningsblinkers och det blockerar lite grann då när man är på väg ut ur den här rondellen. Så E16, Falun, Pilbo-rondellen riktning mot Borlänge. Lastbil med släp. Tågtrafiken där du rullar på desto bättre. Tipstelefonnumret det är till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Dai. 4:07 är klockan. Då ska vi tillbaka till Bjursås. Där har polisen spärrat av ett område och 10 personer har evakuerats från Sandtäktsgården där efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats. Och som vi kunnat höra reporter Martin Eriksson på plats så har man hittat ett föremål vid entrén till fastigheten. Hanna Magneryd, vad gör polisen för åtgärder på platsen?
1: Ja, alltså som vi hörde innan så har de ju då spärrat av ett område och evakuerat då boenden från den här fastigheten. Och vi ska lyssna på vad Anders Dahlman, som är presstalesperson vid polisregion Bergslagen, vad han säger om deras arbete på plats.
2: Ja, men det är ju framförallt att vi håller den här avspärrningen och sen har vi konsulterat och kommer vidta de nödvändiga åtgärder som vi anser vara behövliga helt enkelt för att kunna identifiera vilken typ av objekt det är vi har att arbeta med.
1: Precis, och där ska man alltså identifiera vad det är för slags misstänkt farligt föremål som de har hittat där på platsen. Och även nationella bombskyddet är på väg dit och de beräknas vara framme på plats vid 5 i eftermiddag.
0: Om sådär 50 minuter alltså. Vi håller dig uppdaterad och polisen uppmanar även allmänheten att hålla sig borta från platsen.
1: Ja, precis. Och det är ju med anledning att de helt enkelt inte vet vad det är för föremål. Och därför vill man ju då inte ha folk runt området då det kan vara farligt. Men också kunna fokusera på de åtgärder som de nu håller på att göra där.
0: Och Martin Eriksson på plats. Det verkar som att bombskyddet är på plats snabbare än beräknat.
3: Ja, det ser ut så i alla fall. Om det nu är bombskyddets stora gråa minibuss som har rullat in här. Det har ju varit en form av väntan på de här bombexperterna från polisen att de ska komma hit och bedöma det här föremålet om det är farligt eller icke. Och nu alldeles precis nyss så rullade in en grå buss här med blåljusen påslagna. Den har ställt sig här in till vägkanten och det dyker upp poliser som jag antar har en lite större bombteknisk kompetens än de flesta av oss för att kunna bedöma det här föremålet. Så vi får väl återkomma härifrån så fort vi vet mer helt enkelt.

0: Duffy i Mercy. Och Martin, vi konstaterar att nationella bombskyddet är på plats i Bjursås nu, eller hur?
1: Det gör vi. De har precis rullat in med en stor grå minibuss som de parkerar framför mig här nu. Jag ska försöka flytta på mig, tror jag, så de kommer förbi här på den här cykelvägen. De ska väl hitta en lämplig plats att lasta av, och det de ska göra är att de ska skicka ut en sån här bombrobot fram till det här misstänkt farliga föremålet utanför den här lokalen, där alltså är både trygghetsboende, det är hemtjänstlokaler i källaren, och så är det framförallt ett större antal lägenheter där, 10-tal lägenheter tror jag här, som Kopparstaden har och driver här då. Så att det är lite action i Bjurs. Den här skåpbilen åker nu runt byggnaden för att hitta ett bra ställe att lasta av på, tror jag.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Då byter vi ämne. Och 1,9 miljoner människor lyssnade på Rysslands kännaren Martin Krags sommarprat den här sommaren. Det är också årets allra mest lyssnade program, konstaterar sommarredaktionen idag när de sammanfattar säsongen som varit. Och sommar, programmet alltså, är just under sommaren Sveriges allra största podd, och två av de närmare 1,6 miljonerna som har lyssnat varje vecka, det är mina kollegor Martin Eriksson som vi har med oss, och Lars Svahn har också fått besök av. Hej på dig!
4: Tjuflöjt!
0: Och Martin, som sagt, ni får agera någon sorts recensionspanel, tänker jag, för det finns starka känslor kring det här programmet i era kroppar, vet jag.
4: Vad kul att de får recensent för en gångs skull. Det är inte vanligt.
0: Nej, och jag har liksom märkt under dagen på redaktionen att ni behöver få ur er lite saker. Så jag tänker att här är ett forum för det då. Martin, vi börjar med dig, för du har stått och lyssnat när du har rört för ditt hus. En perfekt bild av sommaren har vi bara där. Vad är det du har gjort för radioiakttagelser?
1: Ja, först och främst, när man slår på signaturen och står och rödfärgar ett hus, då känns det som sommar, det måste man säga. Men däremot så har liksom den här inledande peppen jag känt när jag hör signaturen ofta förbytts i lite besvikelse. Va? Får jag inte mer än så här? Eller va? Nej, är det den tråkiga personen? Och så tänker man, kanske kommer någon roligare imorgon? Nej! Och så tänker man, ja men den här kändisen då, den kanske har något smaskigt att leverera. NEJ på den med, tyvärr.
0: Besvikelse på besvikelse.
1: Ja, jag tycker så har mitt sommar i P1-lyssnande varit det här året. Jag tycker väl i stort sett Jonas Gren, författaren som pratar om mobilberoende, var väldigt intressant. Jag gillade faktiskt även Sofia Dahléns tilltag att sätta sig i psykologstolen. Tyckte det var ganska modigt, även om det väl inte var några så här stora jättetrauman som vi fick höra om, så var det liksom vardagsångest serverad i en liten fin form. Sen fastnade jag också väldigt mycket för Varanteaterskåd. Det är min relation till honom främst. David Wiberg, som har gjort mycket annat. Han tyckte jag var lite rolig, för han var lite så här antiberättande. Han var lite punkig. Han bröt mot många oskrivna sommar i P1-regler.
5: Jag heter David Wiberg och det här är mitt sommar. Eller vänta, det är inte så man börjar ju. Man slutar första stycket så. Först berättar man en scen ur ens liv som haft särskild betydelse för den man är idag och som man återkommer till i slutet, och sen säger man vad man gör och vad man heter och att det här är mitt sommar.
0: Lite meta.
1: Verkligen. Han var också väldigt mycket inne på det här med att man förväntas ha en livsberättelse som håller ihop rent dramaturgiskt. Han har inte alls det. Hans liv är väldigt spretigt. Han har chansat lite grann och han har gjort det som faller honom in. Och just det där var också någonting som han tog upp på ett metaaktigt och lite roligt sätt, tycker jag.
5: Nu när jag får lov att sommarprata ska jag äntligen få mitt liv att hänga ihop. Jävlar vad jag ska få det att hänga ihop. Vad skönt det ska bli efteråt.
0: Ja, så ditt medskick då till nästa år är, stick ut lite mer.
1: Lite mer punk vill jag ha i berättelserna och i berättandet.
0: Okej, över till nästa gnälliga gubbe då, Lars.
4: För jag ska inte gnälla så mycket.
0: Att det har varit lite för mycket sjukdomsprat.
4: Ja, men om man går på det han pratade om här, sommarprataren då, att det ska vara liksom en speciell mall och så, då finns det ju också en liten flik i sig att här måste du berätta om sjukdomen som har drabbat dig. Jag har inte lyssnat på alla, det ska jag säga. Jag har lyssnat på ett fåtal, kanske 10 stycken. Mm. Men det slog mig när jag lyssnade på författaren Niklas Rådström, när jag lyssnade på journalisten Gina Lindberg, när jag lyssnade på Rysslandskännaren Martin Krag, komikern Olof Wretling, skådespelaren Jan Rippe, att ja, det blir ganska lika.
3: När jag själv fick en allvarlig cancerdiagnos för nu snart 10 år sedan var den helt oväntad.
6: Jag har resultatet av biopsin, säger hon, och jag är ledsen. Men det är dåliga nyheter. Det är cancer.
7: Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
8: Året är 1958. Ingen av dem kommer att bli över 55 år. Hormoslyr tog livet av min far. Han dör i cancer 1996.
9: Vår kära vän och kollega Peter Rangmar dog efter en tids sjukdom i cancer, bara 40 år gammal.
4: Inte ens komikerna kan ägna sig åt något annat än just det här ordet som gör så mycket med mig.
0: Muntert är det inte.
4: Nej, det blir ju inte muntert och det är ju jätteviktigt och jättebra att vi pratar om saker och ting. Men jag får ju lite ångest.
0: Du har fått liksom sommar i present av sommar i P1.
4: Cancer i P1 kanske vi ska döpa om det till.
0: Ja, cancer i P1.
4: Ja. Alltså jag förstår att det är en av de större grejerna man drabbas av om man drabbas av cancer på ett eller annat vis.
0: Mm.
4: Men det blev lite för mycket för mig, känner jag. Av de här 10-12 som jag kanske har lyssnat på, ja, så har jag i alla fall hälften haft en stor del av då den här cancersjukdomen att blanda in i sina prat.
0: Ja, samtidigt kan jag tänka mig att det sitter några producenter också på P1 som säger ta fram ditt största trauma nu.
4: Ja, naturligtvis. Och det är ju massa känslor och som sagt, det är ju någonting som drabbas oss alla på ett eller annat vis.
0: Ja.
4: Så att jag är lite tudelad. Det är klart att man ska få prata om det, men det blev lite mycket ett tag, tyckte jag.
0: Mm, jag håller med där. Cancer i P1 hade varit ett bättre namn, kanske. Mm. Men om du vill, liksom, Martin, tipsa om ett som man ska lyssna på.
4: Från den här sommaren?
0: Ja.
4: Hmm.
0: Jag tänkte att vi skulle sluta med ett tips, men du kanske mest ville vara gnällig.
4: Men från den här sommaren kommer jag inte ihåg. Henrik Schyffert från 93, när han är ironisk.
0: Nej.
4: Det är jätteroligt, det är jättekul.
0: Då skickar jag med ett mer aktuellt tips. Ann Heberleins tyckte jag fastnade. Aha. Om sin faster som tvångssteriliserades.
4: Handlar om cancer?
0: Nej, men mycket annan sjukdom och tragik.
4: Muntert.

0: Neville, Big in Japan. Och nationella bombskyddet, det skulle vara framme kring 5-tiden i Bjursås, där man har spärrat av ett område för man har hittat ett misstänkt farligt föremål. Men de kom för bara några minuter sedan till platsen. Martin Eriksson på plats, vad händer nu?
1: Ja, nu har både polisen och brandkåren kommit hit och bombskyddet. Och nu är det nya avspärrningar uppdragna, bredare avstängningar. Bombskyddet förbereder för att gå in med en sån här robot för att kolla vad det här är för ett misstänkt farligt föremål. Är det skarpt, då försöker man ju desarmera det såklart, men är det bara något slags märkligt busstreck så vet man ju det då inom kort också. Större avspärrningar, trafiken kan inte rulla förbi Sandtäktsgården här nu, där det alltså ryms då både trygghetsboende, hemtjänstlokal och bostäder, framförallt då för äldre. Så det är nu lite, ska man säga, skarpt läge snart för bombskyddet som får gå in här. Och man har ställt upp såna här avspärrningsband och trianglar och spärrat av vägarna med sina polisfordon här också från polisens sida. Och flera brandfordon ser jag här som nu har rullat in då till Sandtäktsgården här i Bjursås.
0: Och som vi har nämnt så uppmanar polisen också allmänheten att hålla sig borta från platsen. Verkar folk respektera det, eller är det många nyfikna som kommer fram och tittar?
1: Nej, men jag tycker folk verkar respektera det i stor grad. Alltså, man är ju lite nyfiken. Vi var flera stycken som var fram och kikade för en stund sedan, och då kom polisen och sa att nu är avspärrningsbanden härifrån, och då respekterade alla det och backade sådär. Så att jag tycker att det verkar flytta på ganska så bra med räddningsarbetet. Men det är klart att det är lite liksom att göra nu och att säkra upp, för det här är ju mitt i Bjurs ändå, och det är ju klart att det är ganska mycket folk, särskilt den här tiden på dygnet i omlopp här.
0: Precis, folk är på väg hem från skola och jobb och så vidare. Vi får se vad den där roboten kommer fram till då, och dess människor som också vi återkommer till dig, Martin, alldeles strax.
1: Får vi göra.

0: Find My Way Home. En cover som hon har gjort till den där dängan som du hör i P4 Dalarna denna måndags eftermiddag, där det är dramatiskt i Bjursås. Martin Eriksson på plats där, nationella bombskyddet lika så, för att undersöka det här misstänkt farliga föremålet. Och nu har man också stängt av trafiken förbi den här platsen.
1: Precis, nu leds den om. Nu får man inte längre köra här utanför byggnaden. Och nu säger polisen åt några reporter att flytta på sig ännu längre utanför avspärrningarna, ser jag. Verkar som att man i samarbete med nationella bombskyddet nu då ska skicka fram en sån här bombrobot för att undersöka. Ni kanske hör en lastbil som går på tomgång här i bakgrunden. Det är räddningstjänsten som har kommit hit med några fordon också. Alla riktar sina blickar mot entrén på Sandtäktsgården, där alltså är bibliotek, hemtjänstlokal och trygghetsboende, framförallt många äldre som bor där. Man riktar sina blickar mot entrén och det misstänkt farliga föremål som står precis utanför dörren till den här byggnaden då. Ett paket ungefär lika stort som ett bilbatteri, kan man säga, och jag tror att det ser ut att vara gjort i trä, ljusblått, och en text på det som antyder att det skulle kunna vara någonting explosivt där i. Nu står jag så pass illa till här utanför avspärrningen att jag liksom inte ser riktigt om den här bombroboten är precis på väg just till detta nu, men jag tror inte det. Faktiskt.
0: Vi har faktiskt vår andra reporter också, Anna Hanspers, på plats. Jag vet inte om du hör mig, Anna.
2: Jo då, jag hör dig.
0: Ja, och jag ser den här roboten lite bättre.
2: Yes. Ja, men jag ser roboten precis där vid entrén. Den blomsterarrangemang, den trälåda. Roboten är där, precis vid dörren, och nosar med sin kran. Den är beige, den har flera hjul naturligtvis. Och det är svårt att beskriva en robot, den må ju inte vara nu att göra. Nu rullar den framåt här igen. Jag ser inte den där lådan som Martin precis beskrev. Men den rullar in mot väggen vid det här huset då. Och har sin lilla kran, man kan kalla det för sin arm kanske det heter. Och så ser vi vad den hittar på nu då. Nu är den lite stilla här.
0: Ja, den är i full gång i alla fall med att påbörja den här undersökningen av det här misstänkt farliga föremålet, som vi ska sammanfatta lite mer om för dig som inte har hängt med. Hanna Magneryd och lokala nyheter, klockan är 16:30.
3: Polisen har spärrat av ett område i Bjursås utanför Falun efter att ett misstänkt föremål hittats. Ett tiotal personer har evakuerats från Sandtäktsgården där föremålet hittades. Anders Dahlman, presstalesperson vid polisregion Bergslagen, säger så här om situationen.
4: Vi får ett samtal till polisen klockan 12:30 ungefär idag. Det har anträffats ett föremål i anslutning till en fastighet i Bjursås utanför där. Vi gör bedömning att vi inte kan bestämma vad det är för typ av föremål. Därav iakttar vi försiktighetsåtgärd genom att då klassa det som ett farligt föremål.
3: Polisen ber allmänheten att hålla sig undan. Och som vi hörde från våra reporter på plats är nationella bombskyddet även också på plats. Och avspärrningsområdet har utökats. De förbereder sig för att undersöka föremålet med robot. Och även vägen är avstängd förbi platsen under arbetet. Och vi håller oss kvar i Bjursås. För Jan-Olof Danielsson är en av personerna som inte fick komma hem i sin lägenhet efter att Sandtäktsgården i Bjursås evakuerats.
5: Det är spännande.
1: Spännande,
5: ja. Det är otäckt samtidigt. Det är ju något som händer inte händer varje dag, vet du. Så är det ju. Man tror inte på det nog.
1: Men hur har det här påverkat dig? Nu skulle du komma hem här och göra kvällsmat, tänkte du. Men det fick du inte.
5: Nej, stopp. Men jag får väl mat någon annanstans. Det tror jag.
1: I den här byggnaden samsas hemtjänstlokaler, trygghetsboende och bibliotek. 98-åriga Anna-Lisa Engdahl, som också bor i huset. Hon möttes av polisen när hon kom hem efter sin lunchpromenad.
6: Jag var hos en bekant när jag blev informerad. Så jag fick åka direkt ner hit till den här samlingslokalen.
1: Vad fick du höra då? Vad var det som gjorde att du fick åka ner hit?
6: Det stod en låda utanför ingången.
1: Att det stod en låda utanför ingången?
6: Ja. Så att vi fick inte åka ner till hem.
1: Ja. Hur känns allt det här då?
6: Konstigt. Det är det.
3: Och reporter på plats var Martin Eriksson.
0: Och lokala nyheter fick du av Hanna Magneryd. Fler sådana i appen Sveriges Radio. Bland annat då när det gäller det som händer i Bjursås, där vi har, som du kunnat höra, två reportrar på plats just i detta nu, Anna Hansbergs och Martin Eriksson.
1: Den här roboten än vad jag hade, va?
0: Om vi återvänder till dig, Martin, vad händer på platsen?
1: Ja, precis. Jag stod just och pratade med Anna här. Att jag tror, Anna, att du hade en bättre bild av vad som hände just i detta nu med roboten. Va? Du gick precis förbi där och kunde se den, va?
2: Bortskasad, för där fick man ju inte vara. Det var bara jag råkade hamna där. Och sen fick jag inte stanna kvar. Men jag fick ändå se roboten när den liksom rullade in där vid entrén vid Sandtäcksgården för att undersöka det här föremålet då, som har ställt till så mycket uppmärksamhet här.
0: Mm, och ännu då, nu står ni båda på en plats där ni inte riktigt ser, gissar jag, men ännu verkar den inte ha kommit fram till någonting.
1: Nej, i alla fall inte undersökt färdigt, va, Anna. Det verkar som att den har liksom rullat fram mot entrén. Sen vet jag inte hur lång tid sånt här brukar ta. Det beror väl också helt på hur det här föremålet är designat, så att säga, om det är skarpt eller inte och vad man gör med det och vad man bedömer att man ska göra. Man kan ju också, antar jag, kika på det här föremålet genom en kamera på den här roboten och bedöma vad det är för någonting som det handlar om. Men det har samlats ganska mycket människor utanför avspärrningarna här och många räddningsfordon på plats och polis och brandkår och framförallt då nationella bombskyddet, och det är ju mot dem och deras bombrobot som blickarna riktas nu.
0: Då gör vi väl som så att vi kommer tillbaks till er om en liten stund.

0: every time you go away. Nu ska vi säga hej till kvällspasset som är tillbaka i etern efter en veckas uppehåll.
1: Jag heter Christer och ikväll är jag och mina kompisar äntligen tillbaka i kvällspasset. Och vi vill såklart veta hur ni har haft det sen vi hörde sist. Ikväll efterlyser jag dig som varit med om något oväntat hittills under sommaren. Något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Som att jag själv spontant köpte en segelbåt och nu plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp i vinter. Eller att min äldsta dotter fyllt 18 och blivit myndig. Känns som alldeles nyss jag bytte blöjor och gick till lekplatsen med henne. Men den stora frågan är såklart vad du som lyssnar haft för dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört, lärt dig, känt eller upplevt. Och det kan lika väl ha utspelat sig hemma i köket som utomlands, på stranden, i fjällen, skogen eller långt ute till havs. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren. Vad är det? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Och i Bjursås så jobbar den här roboten från nationella bombskyddet på Martin för att ta reda på om det här föremålet är farligt eller inte.
2: Precis, ett grått fordon med små terränggående hjul och larvfötter som sakta masar sig fram. Just nu lyfter en av bombteknikerna på avspärrningsbanden och roboten rullar snällt in där under och fram mot entrén. Den har en, som Anna var inne på för en stund sedan, en ganska så lång arm också, den här roboten. Och det, om ni hör ett litet motorbrus här i bakgrunden, så är det brandbilarna som har ställt upp sig runt platsen. Och nu riktas allas blickar mot den här bombroboten som i sakta mak liksom rullar fram, lite snigelfart nästan, för att man ska kunna undersöka det här föremålet bättre då. Och inne i en av bombteknikernas bilar här så såg jag att det satt en bombtekniker och kollade på kameror. Man är redo för att undersöka det här föremålet, vad det verkar här nu i detalj. Och många blickar som riktas mot det.
0: Mm, och både Martin Eriksson och du, Anna Hanspers, är på plats. Är det många som är på plats där för att se vad som har hänt, eller verkar det som att man respekterar att de ska få jobba på ostört?
3: Att de får jobba ostört, det respekteras av de allra flesta som ju håller sig bakom avspärrningarna. Det bor ju folk här också i husen runt, så att de kan ju se lite grann. Nu har vi bytt lite plats, jag och Martin, så att han ser nog bättre vad som för sig går. Men den där lilla bombgrejen, den är ju där och letar i alla fall. På andra hållet så är det också ett par timmerbilar som har blivit stående här längs vägen. Det går ju som sagt inte att köra förbi. Och det är ju en speciell stämning när det är såna här tillfällen med nationella bombskyddet, och ingen vet ju vad det är i det här föremålet. Och nyss så såg jag två från räddningspersonalen, som räddningstjänsten, som lutade sig fram och kikade så där intresserat, och då kittlade liksom det känns väldigt speciellt. Man undrar när eller om man kommer att lista ut vad det är för slags föremål här i Bjursås.
0: Mm, och det är vid Sandtäktsgården då som det här har hittats, det här misstänkt farliga föremålet. Det är en plats där det finns trygghetsboende, bibliotek och också lokaler för hemtjänsten. Och vi återkommer såklart när vi vet mer om det där

0: Stella Lefty
1: i Boston. Och Martin, den här lilla bombroboten, den jobbar på.
2: Den jobbar på. Den har tycks ha stannat till nu då vid entrén där det här misstänkt farliga föremålet hittades vid Sandtäcksgården i Bjursås. Och jobbar där, och polisen analyserar väl det bildmaterial man får från den också, antar jag, just i detta nu. Det är status här i Bjursås. Den har inte vänt tillbaka, den här bombroboten. Vi har inte hört någon explosion eller så, utan det är status just nu. Avspärrningsband ganska så vitt uppsatta i Bjursås, centrala Bjursås, alltså på Sandtäcksgården. Både trygghetsboende, hemtjänstlokaler och bibliotek i det här huset som du är avspärrat då, när polisens bombtekniker undersöker.
1: Och nu är klockan 16:45. Vi får andra nyheter från Ekot.
3: Här är 16:45 Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
4: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var.
3: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
5: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård, och att det inte bara handlar om förvaring.
6: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
7: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har idag?
5: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
6: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten, som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård, är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
8: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
3: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning, och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
9: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare, och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
10: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart, och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
11: Det är det här som inkom nu i helgen då. Så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
10: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några hundra meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
3: Reporter Simon Andrén. Liberalerna vill motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
0: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pampar. Det var jobbigt.
12: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
0: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
12: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
13: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
12: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner

0: fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
1: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
0: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
1: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
0: Men jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
2: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är femåriga Vera i Västerås.
3: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
4: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
3: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjäna att skär jag min kniv, kan jag ge den.
2: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
5: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
6: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
5: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
6: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
5: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
7: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
2: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
8: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottkörtel.

0: om jag förstår hur allvarligt det är.
1: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
0: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
1: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
2: Jag dyker ner under bordet in till oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack.
1: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt Poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som haft flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
3: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
1: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
4: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners i studion Julia Brunolfsson.
5: Klockan är 5, det här är P4 Dalarna. Hoppas du känner dig någorlunda uppdaterad efter de där nyheterna. Annars kan du kika in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp på olika spellistor med nyheter från dagen. Och i Bjursås har nationella bombskyddet varit på plats. Man har hittat ett misstänkt farligt föremål här under tidig eftermiddag. Anna Hans, Pers reporter på plats, jag vet inte om du hör mig.
6: Jo då, jag hör dig.
5: Du, det verkar som att läget är betydligt lugnare nu.
6: Ja, det gör det. Vad räddningstjänsten lämnade här med ett par bilar i alla fall. Och då frågade de någon där om det var lugnt nu. De nickade lite grann. Och det är också personer som har varit framme där vid entrén där det här föremålet ska ha funnits. Men avspänningarna är ju kvar för de flesta. De har släppt på trafik på ett håll i alla fall, och det har spratt runt huset än så länge då, Sandtäktsgården då. Vi får väl se vad som händer nu, om de kommer att blåsa av det här. Nu är det en insatsledare som kanske är på väg att backa här. Vi ska se här. Nu kommer de att riva ner här. Ska vi se om vi kan få prata med någon. Är någon som kan prata med här i radion? Lite kort bara.
7: Ja, vi ska hänvisa till polisens presstjänst i det här fallet.
6: Bara kort, är ni klara här nu?
7: Vi tar polisens presstjänst.
6: Ja, inte så talför. Men de tar bort avspärrningarna i alla fall här, poliserna i Bjursås.
5: Då får vi ta och ringa polisens presstjänst så fort vi kan och konstatera att avspärrningarna i alla fall tas bort. Så något händer då på platsen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, när klockan är 4:05. Och vi jobbar febrilt här ute på redaktionen med att ta reda på om det här misstänkt farliga föremålet var explosivt eller inte. Eller farligt eller inte i alla fall, ska jag säga. Reporter Hanna jobbar på med det, liksom Anna Hanspers på plats i Bjursås. Vi uppdaterar dig som lyssnar så fort vi vet mer. Nu ska vi se. Nu kommer min kollega Hanna här in genom dörren, därav min fördröjning i tanke och ord. Hanna, vad sa polisen när du pratade med dem?
1: De sa att det här föremålet inte ska vara farligt och att de då har börjat lämna platsen. Så alltså inte ett farligt föremål som har hittats där på plats. Men polisen vill inte kommentera vad det är för föremål som har hittats.
0: Då vet vi det. Och Anna, du som är på plats där, verkar det som att det lämnar allt mer de som har varit där och avspärrningarna och så?
2: Jo, men det gör de ju. Det är räddningstjänsten har lämnat nu. Det är några poliser kvar här och håller koll. Och man kan också se en hög med kläder som ligger vid entrén där och en låda, en blå låda. Och så är det ett kryssexplosiv, står det på den ljusblå lådan här utanför entrén. Men man håller på att packa ihop här och man donar de här som jobbar från bombskyddet, antar jag. Men det är liksom klart ändå. Mm.
0: Då har vi fått följa det här förloppet under eftermiddagen, från att det här misstänkt farliga föremålet hittades till att nationella bombskyddet kom på plats vid 4:15, någonting sånt. Man stängde av vägar och mycket som hände där under tiden. Och Hanna, för den som inte har hängt med vad det var som hände, när var det man hittade det här?
1: Ja, det här var strax efter, eller de fick samtal strax efter lunch vid 12:30 tiden, polisen. Men polisen gick ut med informationen strax efter 13:30 i eftermiddag. Och strax innan 14:00 så kunde de här personerna evakueras från boendet.
0: 10 personer vid Sandtäktsgården är alltså som det här dramat har utspelat sig under eftermiddagen. Och det visar sig nu då att det här föremålet inte var farligt.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Som du hör i P4 Dalarna när klockan är 5:10 denna måndags eftermiddag.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det vi nu ska till en annan av dagens stora nyheter, nämligen att den sverigedemokratiska politiker i Ludvika som dömts för bland annat olaga hot petas från vallistan nu inför valet om knappt en månad. Det här uppger Sverigedemokraternas dalaordförande Rasmus Giertz för oss på P4 Dalarna. Men fram tills nu har mannen stått på valbar plats trots att partiet känt till de här domarna sedan början av sommaren. Och om vi ska backa bandet lite så var det 2021 som dåvarande Ludvika-born Filip hade fest och hans nya granne som också vid tiden var nämndeman i Falu tingsrätt dök upp.
3: Jag märkte att han var ganska berusad och inte liksom passade in riktigt. Att han gärna ville sticka ut, höras, låtas och kändes så här, man kanske inte är rätt plats. Det var jobbig stämning.
4: Filip försöker lugna ner honom och följer honom hem. Plötsligt i hallen tar politikern upp en svart pistol.
3: Så jag får panik där då. Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
0: Och även om pistolen visade sig vara en metallluftpistol så dömdes mannen alltså för olaga hot. Och det här har P1-programmet Kaliber kunnat berätta om idag. Du kan höra hela det avsnittet i appen Sveriges Radio. Och trots att Sverigedemokraterna alltså ska göra granskningar av sina kandidater så har partiet inte känt till hans kriminella förflutna. Och SDs gruppledare i Ludvika, Fredrik Trygg, säger också att han är förvånad över att namnet fortfarande står kvar på listan.
5: Jag är ju förvånad på själva den här granskningen från belastningsregistret. Det sköts ju på riksnivå.
4: Så du har på något vis gått och väntat på att partiet på riksnivå ska göra någonting åt det här nu då, eller?
5: Det är ju de som godkänner eller inte godkänner kandidater. Både ja, till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Ja, och även till Europaparlamentet också.
4: Så på något vis så har du gått och väntat, för det var ju någonstans kring 2 månader sedan som du fick reda på det här via Sveriges Radios granskande program Kaliber i P1. Ja. Sen dess har du gått och väntat på att partiet på riksnivå ska meddela er hur de vill göra med den här kandidaten då, eller?
5: Ja, för jag trodde inte ens han skulle bli med på valsedeln, för vi har ju en har vi fått struken för en skatteskuld, så att där har ju systemet fungerat. Men här har tydligen slunkit igenom som är betydligt allvarligare.
4: Nu står ju ändå den här personen som en av era kandidater till kommunfullmäktige i Ludvika. Hur olyckligt är det då?
5: Ja, det är ju riktigt olyckligt. Det är ju ingen bra reklam här.
4: Har du varit i kontakt med partiet på riksnivå?
5: Ja.
4: Vad säger de då?
5: Jag har inte fått några besked.
4: Och nu har vi mindre än en månad kvar till valet och han står fortfarande som en av era kandidater.
5: Ja, men jag räknar med att han kommer att bli struken och inte vara valbar i alla fall.
4: Ni har haft olika möten i Ludvika. Har han varit med och försökt locka väljare på de mötena nu på sistone? Det gäller ju att synas och höras nu med slutspurten här inför valet.
5: Nej, han har inte varit med på någon kampanj på jättelänge. Jag har försökt att få tag i den också, men jag får inte tag i den heller.
4: Hur påverkar det här er nu då, med knappt en månad kvar till valet?
5: Ja, det var det mest negativa som kunde hända.
4: Vad säger du till dem som lyssnar och tänker att ja, men borde inte du som gruppledare i Ludvika ha ett ansvar också i den här situationen? Att du på något vis lägger över det på Riks, om du förstår vad jag menar?
5: Mm. Jo, jag har ju full förståelse för det.
4: Kommer du att ta något ansvar framöver eller hoppas du, inom citattecken, eller om man nu ska säga att partiet på riksnivå stryker den här kandidaten och att ni kan gå vidare?
5: Ja, jag måste säga att jag tror inte att jag har befogenhet att stryka kandidater, utan det är nog på riksnivå. Men det måste jag ta reda på.
0: säger SDs gruppledare i Ludvika Fredrik Trygg till reporter Martin Eriksson. Och nu under eftermiddagen så uppger alltså Rasmus Giertz, då Dalaordföranden, att mannen kommer tas bort från listan. Han menar att de fört en intern process där de granskat kandidaternas vandel, men att den bygger på att kandidaterna själva uppger om man dömts för brott. Och Giertz skriver nu att kandidatens domar inte verkar ha fångats upp av granskningen, så därför kommer kandidaten att petas. Och P1-programmet Kaliber, som har gjort den här granskningen, har också sökt SD-politiken från Ludvika, men utan resultat. Och du hör mer om det där i appen, som sagt, Sveriges Radio. Vi försöker också få med Rasmus Giertz på en intervju om det här, ska jag också säga.

0: Steve Winwood i Higher Love. Det är, som vi nämnde nyss, mindre än en månad kvar till valet. Och idag har vi pratat lite extra om Säters kommun inför kommunvalet där. Och Säter är faktiskt den kommun som lägger näst mest pengar på kultur i hela Sverige. Över 3% av kommunens budget går till kultur. Det visade en sammanställning i vintras. Samtidigt lyfter Moderaterna nu inför valet frågan om att delar av kulturskolan i Säter kanske skulle kunna privatiseras och tas över av till exempel föreningar eller bolag. Vi frågade Säterborna vad de tycker, och så här säger 17-åriga Lovisa Pålebo.
1: Jag tycker att just kulturskolan förtjänar stöd, alltså ekonomiskt stöd från någonting större som kommunen, för det kan vara svårt att stödja som typ privatperson eller någonting sånt, för det är så många som går till kulturskolan för att liksom, musiken och ja, men, det kreativa.
2: Har du själv använt det, någon i din familj eller så?
1: Av kulturskolan?
2: Ja,
1: jag har gått på kulturskolan i jättemånga år. Jag har sjungit och jag har spelat gitarr och jag har gått i deras pop- och rockensemble.
2: Jaha, var det kul?
1: Jättekul. Helt fantastiskt.
2: Jag funderar på kulturskolan.
3: Ja.
2: Tycker du att det ska vara ungefär som idag, att det är Säters kommun som sköter den, eller kan man låta liksom frivilliga ta över kanske föreningar och så?
3: Bästa är om Säters kommun tog hand om det.
2: En del som är skeptiska till det där, de menar att kanske, men pengarna kanske inte räcker till allt, och då kanske man ska prioritera bort någonting.
3: Ja.
2: Vad tänker du om det då?
3: Jag tycker Säters kommun prioriterar ganska bra. Ja. Kultur och sånt där. Säterstampen och allt vad det är.
2: Men då är du ganska nöjd nu då?
3: Ja, det är nöjd.
2: Ja.
3: Bor i en bra kommun.
2: Ja. Så skönt då.
3: Ja, visst. Ja.
2: Och här sitter du och matar kajerna också.
3: Ja, det vart så.
2: Ja.
3: De är sugna på lite käk.
2: Är kajerna också nöjda med kommunen?
3: Ja, det vet du fan.
2: Det är svårt att veta.
3: Ja, precis.
2: Men du heter?
3: Roland.
2: Tack så mycket.
3: Mm.
2: Hej.
3: Hej då.
2: Hej. Jag kommer från P4 Dalarna. Är det okej att ställa en fråga? Tycker du att kulturen liksom är politikernas ansvar? Eller kan man liksom överlåta det till frivilliga krafter?
4: Det är nog båda delarna, tror jag. Det är många frivilliga som ställer upp, men jag menar, det måste också vara ett politiskt beslut också. Mm. Det tror jag.
2: Det tror du?
4: Ja.
2: Mm. Tack, och du heter?
4: Jag heter Lisbeth.
2: Ja, hej. Kulturskolan, tycker du att det liksom ska fortsätta vara kommunens ansvar? Eller kan man låta liksom föreningar och frivilliga ta över delar av kulturskolan?
5: Det är väl bra om kommunen styr det. Ja, men då får de sina bidrag och hjälp. Men om de privat går in i någonting, då vet man inte hur det blir styrt. Det jag tänker på, det är väl om det blir så här att det ska vara vinstdrivande då, så att det handlar bara om pengar och allting. Det handlar liksom inte om kulturen, utan det handlar bara om risken är att de lägger ner dem, inte de tjänar, de vill tjäna pengar på det om de ska ha det. Det är väl det, jag tror det är risken med privata.
2: Och du heter?
5: Göran Larsson.
2: Då låser du cykeln här också.
5: Ja, det är säkrast.
2: Ja. Hej då.
0: Och reporter i Säter var Mattias Klebeck.

0: är här i Love Songs. 5:30 är klockan.
1: En man anställd inom vården i Skåne har åtalats misstänkt för sexuellt ofredande av två kvinnliga patienter i våras. Trots att arbetsgivaren anmälde och mannen stängdes av fick han kort därefter ett nytt jobb på en annan vårdcentral i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Det säger Trump till tv-kanalen Fox News. Förhandlingar har pågått en längre tid mellan USA och Iran om kontrollen av den viktiga farleden. Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rambergs död. Anledningen är hatiska kommentarer till inlägget, rapporterar TV4. Förutom Rambergs insatser på scenen nämnde Dramaten även en misshandelsdom mot honom som uppmärksammats i en SVT-dokumentär 2019.
0: Det var Ekot på en minut.
2: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där!

0: Jeff Lynne i Lift Me Up när klockan är blivit 5:30 och vi får lokala nyheter.
1: Nu har polisen tagit bort avspärrningen i centrala Bjursås och föremålet man hittade bedöms som ofarligt. Efter att nationella bombskyndet undersökt föremålet med en robot. Avspärrningen var vid Sandtäktsgården där det finns lägenheter för äldre och ett bibliotek. När området spärrades av strax efter lunchtid idag så evakuerades ett 10-tal personer. Och vår reporter på plats har sett en hög med kläder. Men polisen vill i nuläget inte kommentera vad föremålet kan ha varit för något. Och vi stannar kvar i Bjursås för Sandtäktsgården i Bjursås evakuerades efter att fyndet av det misstänkt farliga föremålet hittats. Jan-Olof Danielsson var en av dem som inte fick återvända till sin lägenhet.
2: Spännande.
3: Spännande, ja.
2: Jag är otäckt samtidigt. Det är ju något som händer varje, inte händer varje dag, vet du. Så är det ju. Man tror inte på det nog.
3: Men hur har det här påverkat dig? Nu skulle du komma hem här och göra kvällsmat, tänkte du. Men det fick du inte.
2: Nej, stopp. Men jag får väl mat någon annanstans. Det tror jag.
3: I den här byggnaden samsas hemtjänstlokaler, trygghetsboende och bibliotek. 98-åriga Anna-Lisa Engdahl, som också bor i huset. Hon möttes av polisen när hon kom hem efter sin lunchpromenad.
4: Jag var hos en bekant när jag blev informerad. Så jag fick åka direkt ner hit till den här samlingslokalen.
3: Vad fick du höra då? Vad var det som gjorde att du fick åka ner hit?
4: Jag såg en låda utanför ingången.
3: Att det stod en låda utanför ingången?
4: Ja. Så att vi fick inte åka ner till hem.
3: Ja. Hur känns allt det här då?
4: Konstigt. Det är det.
1: Och reporter på plats var Martin Eriksson.
0: Och det där var Miley Cyrus. Alldeles strax ska ni få höra henne. Jag tänkte det skulle komma något sånt där P4-pling, men vi får klara oss utan det. Hanna Magneryd var det som hade gjort lokala nyheterna den här eftermiddagen. Hade koll på dem, ska jag säga. Och fler nyheter har du i appen Sveriges Radio. Det kan du också lyssna i kapp eller läsa i kapp om du inte har hängt med riktigt kring det här i Bjursås idag till exempel. Fint att du har varit med och lyssnat i alla fall. Det är bara några få minuter kvar av den här eftermiddagssändningen. En eftermiddag som väl lider mot kväll där det blir minskad molnighet i länet och klart till halvklart väder. Imorgon växlande molnighet med utrymme för en del sol och temperaturer på 13-18 grader. Nordvästlig vind blir det också. Och innan det är dags att lämna över till kvällspasset så kommer den här då, Miley Cyrus och Wrecking Ball.

0: Rita Jernqvist är det som har valt musiken denna dramatiska måndags eftermiddag. Tack för att du har lyssnat på P4 Dalarna. Nu fortsätter radiokvällen och jag önskar dig en fin kväll.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer, och även om det är skönt att vara ledig måste jag säga att det känns väldigt roligt att vara tillbaks. Från och med ikväll sänds programmet av mig och mina kompisar här i Göteborg måndag till fredag 17:30 till 20:07. Eller när du vill som podd, och då får man ett personligt eftersnack till varje avsnitt som en liten bonus. Inte så dumt. Gott folk, det var länge sedan vi hördes. Och jag vill såklart passa på att ta reda på hur ni har haft det. Så kvällens fråga, den lyder kort och gott: vad är det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren? Viktigt med hittills tycker jag, för den är absolut inte slut. Men vi brukar ju rulla igång höstterminen med just den här vinkeln. Så ikväll efterlyser jag alltså dig som har varit med om något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Härom året minns jag till exempel att det var ett barn som ringde in och berättade att hon hade blivit biten av en bäver när hon tog ett dopp. Det får man ju säga är ganska oväntat. Inte riktigt lika uppseendeväckande kanske, men ändå oväntat är att jag själv spontant köpte en segelbåt nu i juli och plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp och om hand i vinter. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Förutom alla båtbestyr kommer sommaren 2026 att gå till historien som perioden när min yngsta dotter fyllde 15, min äldsta dotter blev 18 och frugan fyllde 50. Så på många sätt har det varit en riktig kalassommar. Men det där får jag berätta mer om längre fram. För i första hand vill jag såklart hinna prata med så många som möjligt av er som lyssnar. Att man aldrig kan vara säker på vad som ska hända och att det oväntade så ofta har ett finger med i spelet, det är ju en av faktorerna som gör livet så spännande. Och jag vill väldigt gärna höra vad just du har varit med om. Det spelar ingen roll om det gäller djur, natur, bad, båtar, bilar, camping, resor, kärlek, mat, musik, kläder, pengar, fest, jobb eller träning. Har du också varit med om något oväntat eller konstigt under sommaren hittills? Något som sticker ut lite grann från hur du brukar vara? Ring in och berätta i så fall, vet jag. Vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det? Det spelar ingen roll om det gäller något livsavgörande eller att det är en liten pyttedetalj från vardagen. Det skulle vara kul om vi får snacka lite. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Vill du veta hur vi som jobbar med programmet ser ut och följa med in bakom kulisserna på redaktionen? I så fall är det enklast att söka upp oss via sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram, så det ska vara lätt att hitta. I kommentarsfälten där går det som vanligt finfint att fylla på med egna rapporter. Ikväll då om oväntade grejer som hänt i sommar. Föredrar du sms, då är det nummer 72250 som gäller. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Vi blir jätteglada om ni skriver. Apropå att dela med sig av grejer, så har vi kvällen till ära startat ett sorts interaktivt galleri på Facebook där det går bra att dela med sig av sina bästa sommarbilder. Jag knäppte min bästa, jag tror att det är det i alla fall. Det var när jag just hade lagt till vid en boj utanför Orust häromveckan. Och solen den hänger som någon sorts rödvit boll över sundet och speglar en skimrande ljusgata över ytan. Det ser ut som man kan promenera på den. Har du också en minnesvärd bild från sommaren att bjuda på? Då blir vi jätteglada om du delar med dig. Vi heter alltså Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och ikväll efterlyser vi alltså din bästa sommarbild. Eller bilden som bäst symboliserar din sommar hittills. Jag fick nyss ett mycket glatt besked i mina lurar. Det är min goda vän och producent Hanna Andersson som meddelar att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Elisabeth.
3: Ja, hej.
0: Har du varit med om något särskilt som har stuckit ut här under sommaren hittills?
3: Ja, min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt två veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
0: Ja, det förstår jag. Hur länge sedan var det du träffade henne?
3: Nej, hon var hemma faktiskt förra året. Då kom hon hem och i 3 nätter för att gå på Kent-konserter från Melbourne.
0: Oj, då är man ett riktigt Kent-fan.
3: Ja, precis. Men annars så är det inte ofta att hon kan komma hem.
0: Nej, och då tänker jag att du har ju haft henne så nära i många år och plötsligt så bor hon på andra sidan jorden. Det är klart att det blir en jättegrej när hon väl kommer hem och ni får förenas.
3: Ja, det var jättehärligt. Hon var hemma i 3 veckor. Jag fick ju inte jag äga henne i 3 veckor, men hon bodde hos mig i alla fall i 3 veckor. Och sen träffade hon ju övriga familj och vänner. Så det var fantastiskt härligt.
0: Vad heter din dotter?
3: Hon heter Emily och bor i Melbourne.
0: Emily i Melbourne. Har du varit där och hälsat på henne?
3: Ja, jag var där förra året för första gången i mitt liv. Och det var också fantastiskt. Jag måste åka dit igen.
0: Ja, det måste du faktiskt göra. Saknar du henne mycket nu när hon har åkt?
3: Ja, det är jättejobbigt. Men man har ju, det finns ju så mycket medier man kan titta på och prata med varandra. Så man känner sig ju nära för det.
0: Ja, du menar att man kan se bild på varandra när man pratar och så?
3: Ja, precis. Man pratar med FaceTime och det.
0: Och tänk, det tar vi ju som självklart nu. Men när jag var liten så var ju det bara något man fantiserade om, nästan som science fiction. Att tänk när det kommer bildtelefon. Och nu är den här.
3: Ja, och jag kan nog säga att jag pratar nog mer med henne nu än när hon bodde i Göteborg.
0: Ja, men vilken härlig överraskning. Och det förstår jag att detta blir liksom den stora grejen för sommaren 2026.
3: Ja,
0: när Emily kommer hem.
3: Ja, hon mässar mig och sa, kan jag bo hos dig när jag kommer till Sverige? Ja, självklart.
0: Ja, vi får väl se då om du hinner till Melbourne före hon kommer hem igen. Men jag hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan ni får ge varandra en kram.
3: Nej, precis.
0: Och till dess, bildsamtal, telefonsamtal, mail, brev. Vad tycker du om det? Pappersbrev?
3: Ja, det har jag slutat med.
0: Har du det? Men den känslan är väl ändå när man får upp ett papper och man riktigt ser här om någon tryckt ner sin handstil och kanske skickat med ett litet foto. Vad vet man? Kanske något som luktar gott också.
3: Ja, det kan ju vara härligt. Det är bättre än räkningar i alla fall.
0: Stort tack för att du ringde, Elisabeth. Hoppas att resten av sommaren blir riktigt god.
3: Ja, absolut. Ha det bra. Tack snälla.
0: Då, hej. Tack ska du ha. Hej då, Elisabeth.
3: Hej.
0: Programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det väldigt gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som har fått dig att haja till här under sommaren hittills? Något som har stuckit ut? Det vore jättekul om du också har lust att höra av dig. Det kan vara något litet eller stort, någonting du sett, hört eller vad vet jag, kanske tvingats lära dig. Det första som dyker upp i skallen, det är precis den berättelsen jag vill åt. Och numret är alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som har hänt dig i sommar hittills. Vad är det?

0: Cyril Stumbling In. För dig som just slog på radion kan jag berätta att du lyssnar på Kvällspasset i P4, där vi laddar upp inför säsongen genom att summera sommaren. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på många veckor, men en liten avstämning så att säga hittills. Och nu hoppas jag att vi ska med oss Britta i telefon. Välkommen in i programmet, Britta.
1: Hejsan, hejsan, här är jag.
0: Hej, där är du och här är jag. Vad är det du har varit med om?
1: Ja, men det är ju något helt otroligt, för att jag är ledare på Friskis och Svettis i Kungsbacka. Jaha. Där jag håller på med seniorträning. Vi har någonting som vi kallar för seniorklubben. Och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Hon undrar, för det är någon som har ringt eller mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage, och de vill absolut prata med mig. Britta, hur de nu har fått tag på mig, det vet inte jag. Men så att jag lämnade mina uppgifter, och nu har vi haft lite olika mejlkontakter och pratat med varandra ett par gånger. En kille som heter Fabien från det här franska tv-bolaget, och de ska alltså komma hit nu den 1 september när vi startar upp igen med våran seniorträning. För de vill se hur vi gör.
0: Men så att du är på väg att bli fransk tv-stjärna?
1: Yes, yes. Allt fokus på mig.
0: Är du nervös?
1: Nej, det är jag egentligen inte, för att jag känner mig trygg i den rollen som ledare. Jag har varit ledare i många år, och många av dem, vi startade den här seniorklubben förra hösten, så att många är ju sådana som återkommer nu, så att jag känner ju mina motionärer. Det är väl några nya, men det är klart det är lite annorlunda, för att jag får väl prata lite engelska.
0: Hur är det med franskan då?
1: Franskan är jättedålig. Ja. Jag läste ett år i skolan, och det kan jag inte säga att jag kan någonting.
0: Nej, men lite engelska, det räcker nog. Jag tänker ju att de är nog väldigt glada om du kör ditt pass på svenska, och att det är precis som vanligt.
1: Ja, men det gör jag. Det måste jag göra. Sen.
0: Men ja, vilken häftig grej. Det förstår jag att det här förvånade dig.
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror inte det är sant. Och jag är mallig.

0: och läste den här radiobearbetade versionen, det gjorde skådespelaren Kalle Westerdahl. Ljudtekniker, det var Simon Smås, och producent är jag som heter Karin Andersson. Småsagor är ett barnprogram från UR.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett sexårigt barn dog i olyckan. Ett fyraårigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
3: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
3: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
4: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
3: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
4: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
3: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
4: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
3: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbetar vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
2: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter och sista dagen var det dags för Trine och de andra

0: att prova paddling.
1: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
2: Åh, så är du inte så nervös då?
1: Nej.
2: Inte alls?
1: Nej, jag är van.
2: Vad heter du då?
3: Jag heter Himalaya.
2: Ska du också vara med idag?
3: Ja.
2: Vad ska du göra nu då?
3: Paddla.
2: Har du gjort det förut?
3: Nej, faktiskt första gången.
2: Hur känns det då?
3: Det är bra. Jag är lite nervös.
0: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag, nu Radiosporten med Sportextra, och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt. Senaste 3 veckor så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Och mer av honom blir det under Sportextra-kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen. Det är Häcken mot Halmstad. 7:an mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Så är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också att handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande är svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegaard avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess. Visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensivvårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nya böcker.
9: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
10: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
11: Sen så vill jag ändå trycka på att just i bredden
8: som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna, och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot där med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och då handlar det om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för. För ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist, de måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan, inledde lite småpick de första 2 minuterna. Sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet, som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen, och de går upp på tredje plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen, och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger, som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karneil bryter in, ska han straffa sig, skottet skjuter där, Berisha får rädda retur, Kaib skjuter utanför för Halmstad, vilken möjlighet, bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Karneil. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge, bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel, inget mål för Halmstad, med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken, in istället med Nilo Mämpe, finländaren, som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget, och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som innermittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa Herman Reidarsson spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet, och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnarli och Stefansdottir gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller var han nu har den någonstans.

0: Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Inte sant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Var väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6.15.
3: Duplantis först, 6.15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6.15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt good. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Tar oss till den allsvenska fotbollen. 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen. 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken. De har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen. De har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall. Vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken. Det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastad. De båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan. Vi höjer med offensivt straffområde. Hussein Kaneil får 2 Häckenspelare emot sig. Häckenspelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sidan, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen med ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den. Då tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren. Och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då, på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kanel längs marken, hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kanel. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning, tror jag, men det gick till fel adress för att Häcken rensar. Vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad. Och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen plan halva. 23 minuter, 30 sekunder. Det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen. Där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna. Och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Luktar 80-tal, Eurythmics, Thorn in my side.
1: Vi ska hålla oss fast vid alla de där mästerskapen som avslutades igår en liten stund till. Det var ju Europamästerskap i beachvolleyboll i Polen. Det blev svenskt guld genom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det.
0: Åhman och Hellvig.
1: Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
0: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
1: Eftersom att de bara blev fyra.
0: Just det.
1: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Christiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt, riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet, eller man ska åka på någon resa, alltså där. Det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping. Och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson och Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
1: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
0: Alltså, man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
1: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Och växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad, 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad och målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner, och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisbane Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju varit prenumererat på högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen, men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot Jumbon Halmstad. Häcken på 7:e plats, chans att gå upp på 3:e om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål, det har de inte, det har inte HBK gjort heller, det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad. Kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall. 32 minuter. Och det blev en liten drickpaus här. Och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sport Extra. It's my life.
1: Så Häcken spräckt nollan i det allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckenskott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men en väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Togias, och Halmstad får undan bollen, vinner väl, ja, bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Togias, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänk för Omar Faraj nickas undan av Leo Weiss, en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Togias. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekgrönt. Och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson sticker i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Han vann ju målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Togias. Togias Halmstad in centralt. En bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinjen ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart, 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut i Vemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är Seger väldigt stressad för Häcken så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut i Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit och har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar till det mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det den allsvenska fotbollen vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Det är lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning. Dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
0: Och apropå ridsport VM, här en av de svenska medaljhoppen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
4: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det.
3: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul det här. Det är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har... eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
3: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
5: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
3: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
6: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives our opening clear round with Minuteman.
3: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
5: Jag måste även, fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Tar oss till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppade den i fickan, och då ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad. Och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående, men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, då var den blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet, skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål, de måste börja ta poäng, annars blir det degradering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 emot Halmstad. Vi är tillbaka där när den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring var som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll. Súbeme la radio.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det fortfarande är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefekonom på Svenskt Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sportextra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Kli. Ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sporttexten.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte.
3: The assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på repris.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: Ja, de svenska supporterna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till video assistance referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Och mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Men en samlad bedömning så... Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat

0: lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna? Hur mycket
1: behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sen vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna. Så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
0: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt?
1: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna. Men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
0: Men om vi fortsätter och vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan från nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EUs rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
1: mer? Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar, och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan, där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen, och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader utan snarare försöka dra in nya intäkter.
0: Tack så mycket, Henrik Berggren.
1: Tack, Fredrik.
2: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0 mot 0.

0: Abracadabra, Steve Miliband i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Foursquare menar att FIFAs stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen. Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt kunde, borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som hade... han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb är han. Kortväxte, men snabb är anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut, så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det HBK då på jakt efter mål och efter poäng. De ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4-torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Hörmlofs i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort hade, drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adam Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt, Pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslutning framåt mot Hussein Kanej. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret, får hjälp därutav Wembangomo, och bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små ettriga defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3 läge på vänstersidan. För skottmöjlighet. Helt kanske, ja, kommer avslutet av kanalen. Ni gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu. Tvingas gå bakåt, rulla bollen in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja på vänstersidan. Kejp med inlägg. Där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, friläge, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål. Bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där. Han hade inte mycket tid på sig när vi skulle avsluta. Tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum. Dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då, 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0-ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredjeplatsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken-topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem, och man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan, eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan, och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson, men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare, så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också, men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre, men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken, knappa halvtimme kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikael Rygård, ska det bli en kort variant? Det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den är långt slagen mot till Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstadspelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger har bråttom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där den reslige mittbacken Filip Elander tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Central på offsiplan, halva svag passning ut mot höger. Tänk för Mbangomo. Bryts av försvarande Halmstadspelare, skickas rätt upp i luften. Och ut över sidlinjen. Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, och man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstadspelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 match minuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, där kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målös match kanske, och ytterligare en förlust i allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Togias. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kaneil tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen. Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mempe då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kaneil kan bredda ut till vänster. Rami Kaib höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kaneil, långt ut till, där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer. Det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den. Ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrar en spel av HBK som på hamnar bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, hinner bollen centralt för Kaneil som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning, i alla fall rullar hem på egen plan. Han var till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll. Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna från Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju, och då kommer det bli, om alla infinner sig eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad, 1-0 till Häcken. Kunde ju återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott, seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före. Greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark. På löpande, inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad-läge. Höger inne position. Kan det vara 5 meter från straffområdesgränsen? 4 kanske? Bra läge för en vänsterfot alldeles strax, det där, den där frisparken. Ja, men det var en kontring igen från Häcken. Väldigt fint orkestrerad, men återigen svagt avslut. Julius Lindberg hade ett fritt läge, jag ska inte säga friläge, men fritt läge alldeles nyss. Och nu så var det Gustav Lindgren för andra gången i den här andra halvleken. Försökte skjuta bollen mellan benen på målvakten Tim Rönning. Han knep ihop knäna och därmed styrde han undan bollen och förhindrade en 2-0-ledning för Häcken som är på väg att göra ett byte. Lånet från Brann i Norge, Marcus Haaland ska in. Inga släktband med Erling Haaland som ju har varit Bryne från början i Norge. Haaland på väg in, men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den, här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast, det är Häcken som har gjort det, just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao vinner boll för Häcken, men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefin möjlighet, skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Kapsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Kapsimalis. De har inte nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer, men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sedan han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra, men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten äter ett Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dombia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fett, fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så är hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för Getingarna från Hisingen. Håland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. Åttonde hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Håland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Håland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer, stöter på patrull, här kommer skottläge för Lindberg. När släpper bollen till Seger, skjuter, täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård, fin passning, lite yta på studsande boll, väldigt långt inlägg, hittar fram till huvudet på Hellander, smart nickat mot Dombia, skjuter en gång, två gånger utanför, hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Då har vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över. Dra på sig en frispark, så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adjaganovic. Blåste i sin pipa och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90. Halmstad har chansen. Halmstad har skapat en del möjligheter för Häckens ledning. Den är bara uddamålet stor, alltså 1-0.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 och appen Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt. Skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sedan han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspass till Mikkel Rygård som var svår. Perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ellery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men det gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Hillary och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan, centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån, men med köp i option, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd, Haaland inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste ju lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med en peff för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger slår ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, så spelar en jättedålig passning. Otroligt svag så att Häckenspelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togas. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela i bollen mer centralt. Och istället för Mempe får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offside straffområdet. Det här skulle kunna bli något. Mempe igen ska han skjuta. Han breddar ut i Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller. Får frispark. Alla trodde att inbyte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen. Men han valde en liten vrickning åt höger istället. Där ställde Halmstad och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland. Och det blir frispark för Häcken utanför det egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid. Och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se för de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minut plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Illery som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis, gör det, men via Briswell Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan och första bästa Häcken-spelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Illery. Illery 1-1 läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl att lösa den situationen, bollen till Insta. Spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: Camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckta av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Har mittbacken Erko Togias gått. Så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomes, som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och då ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in. Två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlossning från domaren. Haaland gör det svårt för sig att haka sig upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev ju lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Etrit Berisha, målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark, men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer så lägger han sig ner. Halmstad bryter så att det blir inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning. Sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen och så är det kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Solklar frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straffområdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret och det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip, alla som finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensivt straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är ett Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askon då med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Han börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö. Eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytts Tuva Leijonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit. Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
0: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. De kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det. Så är det, ja.
0: Karlavagnen följer när Sportextra är slut klockan 21.40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll, alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång, så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt, men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Men jag är inte riktigt där, att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt här att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med, Susanna, med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Det är helt sant.
0: Mm. mina barn är så

0: gamla, så det var länge sedan jag lagade lunchkott, och började på att säga.
1: Däremot, en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter, som nu inte längre går på fritids, ringde mig klockan 15.20 och frågade, var är stekspaden? Och sen, shit, vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
0: Ring inte brandkåren, ring istället Karlavagnen. Vad är numret?
2: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser Nej. Du mest fram emot med vardagen?
0: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
2: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
0: Jag har ju alltså inte bott i Göteborg på hela sommaren, och idag för första dagen sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
1: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
0: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
1: Vi är vilsna själar i alla livet just
2: nu. Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
1: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till exempel.
0: Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 omgången av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
1: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
2: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
1: Lösningen
2: det
1: brukar faktiskt... på allt.
2: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja. Mm.
0: Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
1: Ja, verkligen.
2: Ah, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
1: Vi lyssnar när vi avslutar vårt
0: arbetet. 21:40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
2: Vi kämpar på.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar er med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touches, make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner som då var ett par red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Grätzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin, efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken, hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev där. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in, var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är väldigt viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Nej, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Mm. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit,
4: ja,
2: på
4: topp. Ja, så är det. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredjeplatsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till nästjumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär.
6: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
7: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
8: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
6: Men vem är egentligen de hurrar för?
9: Det var honom jag skrev om.
10: Och det var ju massor med folk alltså.
6: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
11: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
12: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
11: Systemet kostar omkring 19 till 20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
12: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19 till 20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, All About The Money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd och satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärtz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärtz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwärtz slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på herrsidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet, som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvände till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! För Duplantis igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså. Ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare igår i friidrott. Nike Bolmgren var den reportern vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det!
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har... eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
4: Was this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
11: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Sportextra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sportextra än så länge.

0: Coldplay Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med ett mål mot dem.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger vänster, så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen, Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men det kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karla Wagner på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Saat puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat: hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn. Ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också: Ronny, hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbesturen får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020-22-10-30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kälarne som ligger i Bräcke kommun.
0: Oh. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, jaha. Så det är liksom inte tillbaka till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Ja, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Ja, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja. Det är ju alltså en ny vardag som väntar, både dig och dottern som ska skolas in.
1: Ja, precis.
0: vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskola, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kälarne så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret, för han tycker att vi har för många. Men lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något så här trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.

0: ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga, eller ta din man hand om inskolningen?
1: Min man kommer ta hand om, vad heter det, inskolningen i början, och sen så kommer vi bytas av.
0: Ja, och får båda vara med lite. Men lycka till med det då!
1: Tack så mycket!
0: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med!
1: Tack, hej!
0: Hej!

0: Det här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk. Som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt, vi har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera.

0: om företagsskatter så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
0: Ja, det var precis i samband med detta, bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
2: Alltså det här är så spännande och lite märkligt, Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
3: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
4: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
0: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
6: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
5: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer, och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
6: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
5: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling, eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att 2 radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
7: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det här är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
8: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
7: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
1: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronne i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
9: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
10: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
9: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
1: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion Johan Hellström.
11: Nu Radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska, där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
12: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea, så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan ligga i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
11: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo, hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
13: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
14: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
13: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
11: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
15: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
11: Hör mer i appen Sveriges Radio också om fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Renkeskog. I studion Susanna Andrén.
16: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt. Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör. Ring in 020 22 10 30.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4 där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall att vi tältar en natt och sen är vi hemma och sen kanske vi är hos en kompis. Och, ja, det blir väldigt olika dagar. Många sena kvällar, i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir... Ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaks till, att det betyder väldigt mycket och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner, så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karla Vagnens studio.
1: Ja, härligt att förstå det. Du passar så bra där.
0: Ja. Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: måndag? Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer då att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland. Sådär.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också på Gotland som båtman och kört de där fina orangea båtarna. Men nu är jag i Halland och i Skåne. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Förlåt, massa övningar vi ska göra och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man ju jobbat hela natten också, så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte slutar riktigt klockan 7. Så, och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju... det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen, eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir ju liksom, tiden går väldigt fort ibland. Så att vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland, för att det är verkligen, alltså det är verkligen tufft, för att man ska hinna. Vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll, så man ska hinna lämna och hämta, man brukar ju vara där på träningarna, och då är jag även lillebror med som är 2,5. Och sen innan det så ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. Ja, när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stärka i käket. Men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat det utan min man, för ibland är jag ju borta. Jag är ju borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då är jag ju, kör jag iväg. Ja, klockan 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen. Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och, ja.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit alltså borta i veckor i sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Så innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land. Så jag gick i land då, fast ändå inte, för jag jobbar fortfarande på sjön. Så det är underbart att kunna kombinera med att köra båt och ändå vara hemma.
0: Ja. För det är ju verkligen speciellt. Då när du jobbade till sjöss, kändes det som att du hade två olika vardagar? Alltså veckorna på båten och veckorna hemma?
1: Ja, gud, jag absolut går inte att jämföra. För att alltså, när man är ombord, då är man ombord, kommer ingenstans. Och det enda du gör är ju du äter, du jobbar, du försöker sova så mycket som möjligt. Det blir inte så mycket sömn. Men det är ju bara att jobba, äta och sova och... Ja, det är ungefär det som det går ut på. Hinner du träna så är det bonus, men det är inte alltid man orkade göra det.
0: Ja. Och sen hemma så var du helt ledig istället?
1: Hemma då var man helt ledig, då levde man livet. då var jag ju fortfarande singel och utan barn. Så då var det mycket resor med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer. Och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen. I den mån man hann med det. Det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
0: Ja. Men du som, alltså det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat, när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja. Jag tycker väl att det är jätteroligt med just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn. Även om det är säkert också en stor variation på det. Men Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och alltid, aldrig varit bra på att planera faktiskt. Det klagar mina vänner på väldigt mycket.
0: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då även de har kommit ju med kort varsel väldigt ofta. Och då och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp, så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
0: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30. Och lycka till! Nej, det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till?
1: Nej, det är väl de fiskarna man får säga så skitfiske på dem. Jag är ingen fisk.
0: Nej. Båtman, då gäller det inte. Då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man. Och du får lycka till med allt du med.
0: Tack, ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandar, eller hur? Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superbra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, att, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt. Ja,
0: jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag, jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå, som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, börja veckan, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja, men det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir det här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt, tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen, då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland, att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt. Även om det inte kanske är badväder, men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja. Ah, vad kul att få prata med dig, Aurora, och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta. Att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 02022 1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå som vi pratade med, som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 02022 1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Karl-Joakim Hultqvist.
2: Ja, hejsan. God kväll. Det är Karl-Joakim här. Ja. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Ja. Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Eller? Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i vardag, i det vanliga vardagspisslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt, men lite nytt, tycker jag.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag lekade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din
2: vardag? Den ligger i Linköping som tur är. Men den är även i... vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på. Så det blir väl lite farande, om man säger så, i Östergötland. Men det ska bli spännande. Ja.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det gör det ju. Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte. Jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt om man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, så att säga. Men det är ju normalt.
0: Alltså. Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp, då blir jag ju nervös. Och till och med, jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det förstår jag. Och det är ju så med jobb också. Att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös. Och det är nytt och så. Jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra. Men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla. Men,
0: så att
2: det
0: en ny
2: bra,
0: utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: Ja, på onsdag den 19, ja. Så då blir det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något. Liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller, det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så
0: att, det låter väldigt bra, och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att, det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra, tycker jag.
0: Ja,
2: så men så är det.
0: Fint att du är modig och vågar, så lycka till. Det kommer säkert gå
2: tack
0: jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så
0: mycket. Detsamma.
2: Ha det bra. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
2: Let's go.

0: Nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekots studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt,
5: vi
4: har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist där alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom.

0: bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
1: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
2: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
2: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
1: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
0: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
3: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
4: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
3: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
4: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
0: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
5: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
6: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
5: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att då skär jag min kniv. Kan jag ge den?
0: Reporter Paulina Sörlin Strömp är från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
7: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig? Så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester. Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänsla för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten tycker jag att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaks till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta här för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så att, ja, men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta då, men det är också södra Grekland då. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom. Och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredrat så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det. Liksom, och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, nej men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. så nej, och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så, och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det, så har väl alltid gjort det liksom, så att inte det här hej och hå. Nu är vi så pass gamla så att 60 plus, och då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker, så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det.
0: Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, ja men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen. Alltså det är fantastiskt, man behöver det känner jag, och framförallt så här när man börjar bli till åren liksom, att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet. Går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner, redan där så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men alltså, hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtning?
1: Det var lite så här, det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också, för att här lever man ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska, ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är ganska skönt att komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ja. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda var. Liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, okay. Men det var liksom på andra sidan berget, så att
0: ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men, så, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela
0: Grekland.
1: Så
0: att, ja, och på många andra ställen också. Så. Ja. Det känns ju såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här, ett uppvaknande på något sätt. Jag var inte orolig och rädd eller något sånt där, men ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här. Man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37.
0: Oj.
1: Och då vet jag med erfarenhet att det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant väder när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly ifrån. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, men man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner sen när man åker härifrån, om det har varit extrema värmeböljor, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man bara så här, nej, vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Ja, vi är ju nordbor liksom, vi är ju inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart, om det bara det kommer lite snö så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%, man får tända lite ljus in och sådär. Så att, det är jättemysigt också, verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra, vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Mm. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Det är lugnt, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Commodores, Easy här i Karlavagnen i P4. Ja, klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor. Joakim skriver att han har redan börjat jobba och är tillbaka i rutinerna efter lite ledigt. Så att för vissa har det ju gått smidigt och ja, det är full fart med vardagen redan. Men andra kommenterar på Facebook att det känns väldigt trögt också efter semestern de här första veckorna. Men att ja, men snart kommer man väl igång igen. Och så är det också snack om det här med att vara efterlängtad efter semestern. Att det kan betyda så mycket. Kristoffer skriver just att jag har alltid haft det lätt att stänga av på semestern, att inte tänka på jobbet på det sättet och sen att komma igång igen. Det har alltid funkat för mig. Och så var jag alltid efterlängtad när jag kom tillbaka efter semestern. Sånt värmer, det skriver alltså Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist, hej!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Mm-hmm. Och sen så samma dag så börjar även mitt fritidssysselsättning kören om. Så att, ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, så att, hur löser du den här?
1: Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Ja, jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör, så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa. Det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån, så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb, så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är ny i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och då blir jag så mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joakim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt, så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sen länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sen studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan, och det är en manskör då i Skellefteå. Och den har haft ett litet återuppväxt, som man säger, så den har haft en stor generationsväxling. Så att vi ska börja om med en ny kör förra året. Så att det första året var också väldigt, väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer. Vi åkte på körtävling till Uleåborg och sådär, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg såklart. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Nej, så en gång i veckan, och sen så får man ju öva hemma då. Så att, det är väl det. Mm.
0: Men vad är det för typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typisk manskör av idag. Liksom, det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul, kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär, på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt.
0: Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju, det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören, var det så?
1: Ja, det beror på man räknar, men man kan säga att det här är väl andra året som är med i den här nya kören då, den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och men man kan inte ha för många högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov, kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig, och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig sådär, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya idag faktiskt. Terminstarten till lära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserten att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i två lag samtidigt.
1: Det är livspusslet.
0: Ja, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ja, hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semestern samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, extra nummer, vet. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommaren, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med såna himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter Leoniderna efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylaepasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min 6:e lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan 3, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jag har ju kommit som pass. Jaha. Pass långt då, så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svårt, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså, det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation, att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, ja. Så det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som det samma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att man, att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut.
0: Ja.
1: Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray, alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterare i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på Väder och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgifterna, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja. Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma, hej då!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. Ikväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardags veckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: Lucas Graham där med låten Seven Years. Vi hinner med ett sista mejl i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: Hej Karlavagnen! Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: Allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst men av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Så ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Liao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sol. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
5: fortsätt, vi har någon
6: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidepartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet
0: så
1: det.
0: Försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka
0: burkarna
1: alls.
0: Där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig. Mm.
1: Det är ju... Det vi är så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså, vi är så himla tacksamma för det.
0: Ja,
1: för att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja.
1: Det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? Men alltså, ni har inte lika mycket
0: försöker
1: val.
0: Du liksom på
1: och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flip-flops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det stasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet. Vi kan jämföra varandras fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte de här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Ja. Någon gång var jag
0: Det är klinisk fotvård.
1: Jag vet, och jag var på en typ någon, jag var ute ju häromdagen och jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt att jag ser ju ut som en, du vet... Som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter. Nej. Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså, är också så, jag har en förhårdnad av att ha gått så mycket. Att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min
0: kropp.
1: Tror
0: du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också.
1: Alltså, sommarfötter, bästa som finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabel.sverigesradio.se. Bildbevis här och nu.
1: Mm, kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Du gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då. Ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit att... hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats...
1: Krydda, okej. Okay,
0: ja. Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Därför undrar jag liksom, vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det? Liksom. Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du då?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: ja, men...
0: utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså det var ju barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier
1: det om det.
0: Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att...
0: Man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet.
1: Men
0: du säger ju själv att barnen på din skola är...
1: Älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat. Det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med. Och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara... Åh, gud, kommer du ihåg skolans fisksås med... panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den här konstiga gula nazigoräng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det är ju, och det var ju halvfabrikat, stor kök och, alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Alltså, jag börjar göra förskolemat i höst.
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad, jag tror det.
0: Kanske värma upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Så du, lyssnar du får du jättegärna höra av dig och göra din röst hörd. Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size. Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på ett publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här. För att jag är ju din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in. Det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Men vår chef inte.
0: Jo, nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges
0: Radio? Men det har ju, vi har ju varit med om att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket samma. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös, att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när
0: på morgon-tv
1: okay,
0: och säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska
1: men
0: ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har tagit med oss lite sådana finkläder som vi har ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande. Ah. Och den just ska vara med i vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Tack, med i slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who is sirs?

0: Branvan 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Jag identifierar mig inte som, snällt, tack. Jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv. Och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här, jag blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspisar.
1: Okej. Finns inte. Susanne, inte ens 2026.
0: Susanne Dröjter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Ja, älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
0: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog som
1: är det
0: har
1: från Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för att liksom.
1: Alltså, jag har ju sett dem här. Hur kan jag inte minnas?
0: Skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det synd? Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter. Så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, jag älskar dem.

0: Leave My Heart Head med Maria Jane Smith här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jag.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att liksom privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har det inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan, och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus, och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka, och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri, men idag så är det en hjälporganisation som äger den, och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom, att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld. Ja. En åklagare som CNN pratar med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och se, ja, försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Och ja, själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
0: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
1: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
3: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, ja, vem tillhör det då? Och vems guld är det? De balkerna lagbalktext.
0: När man hittar
3: vems
0: guld,
3: guld
0: i en vägg,
3: ja.
0: Vems är det då?
3: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom...
0: Jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg. Som jag har varit en storstång, långdragen snackis här. Som ju slutade med förlikning.
3: Gjorde det det?
0: Ja, jag, de liksom, har
3: förlikat. Jag gav upp att, ja, ah, okej. Okay. Mm. Blev det här, hälften,
0: ja, de det blev någon slags...
3: Skar om gulden?
0: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Mm. Så, ja. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: to love somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som jag hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Och allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: Går det när man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning.
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp i morgonbitt och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Nu ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Just det, jag har ju sett...
2: Har vi dragit här så långt igår nu?
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar en varghund och så håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter den. Ja. Där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han, Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar. Så är en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: klart om
1: det.
0: Nu har ni sagt ert. Då lägger jag på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade du ju om du nyss, eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danseteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså nu pratar jag, äter ju inte så här katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött. Och det har att göra med att jag vet, jag har haft egna grisar, jag har sett grisar och jag har läst om grisar. Och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är som människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Alltså, bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg. Så här, jag har sett grisar. Jag har växt upp med grisar. Så här, tala inte om, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar. Jag har sett grisar. Sen så tänker jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på vars kommer köttet ifrån. Alltså är det liksom, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra. Den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv
0: där
1: var väldigt kul exempel. Ja, har det, har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad
0: i livet? Det är många,
1: mycket
0: nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Det man brukar tänka så, typ så här med, alltså det brukar man säga så här, ja men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen, och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv, alltså det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Okej,
1: men du, vi går vidare. Det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill, punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså det har slagit mig som så här paté. Det finns så här kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll, alltså när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas Riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så Svenska Kennelklubben och så avels. Alltså man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
0: Mm.
1: Alltså det här, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså de är ju sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så, det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer såhär. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså att jag bara... Det blev en sån
0: du
1: konflikt.
0: Du bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt med typ att jag bara... Är det här ljudet och bilden hör ihop? Alltså hör ihop? Nej.
0: Nej, men alltså, när du lägger upp det på det här sättet... Jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så då. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan de står där och bara, det är jättelätt.

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag småbarn. När jag jobbar 85 på heltidslån så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Rush som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars är vaken med The Rolling Stones.

0: Tillbaka med Peter och Lisa, klockan är 1:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Okay. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Okay.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske göra det.
1: Karen.
0: kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså, när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute.
0: Mm.
1: Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och men den du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut i bilen sen, så kanske man vill ha lite. Igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten. Tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags gett mig en övergångsfris. Frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du någon så här konstig regel ut att du att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Jag älskar ju shorts. Men jag älskar det så mycket att det är som jag har det.
1: Du har inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sedan i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli man vill skydda. Typ om du har långa linnebyxor så kan det svalka mer.
0: Men jag tycker det är så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så att jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medan jag kan inte relatera.
0: Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Mm. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Mm. Det är inte upp mer. Men att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Det är på vad.
0: Men det är ju det här kvinnliga mer än, och det finns inte bara, modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting. För mycket kläder.
0: Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha, eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Bärsa. Det är som en beige, fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts. Och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor, så skulle man ha som gick över knät. Och de är kortare än de jag har nu. Så att de känns, som att, känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga,
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag, så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: inte alls. Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det är,
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med Vaken. Vi ska nu få Donna Summer

I Feel Love med Donna Summer i vaken, som pratar om vår uppehåll på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåligare då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det var Bruno Mars med Risk It All. Tillbaka med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du på det på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långärmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekpositionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekpositionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Och nu har alltså den här, nu är det i fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju som fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plastflärp i midjan. Och sen har man då gjort det här för att man ska kunna plocka upp dem allt eftersom då, och mäta och väga och se hur de mår flera gånger framöver. Och det är alltså Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som står bakom det här projektet och har fått hjälp under sommaren av lite olika yrkesfiskare i Hjälmaren för att plocka upp och märka alla de här kräftorna. För det tar ju lite tid när det är så många.
0: 2500.
1: Ja, precis. Så att där har man ju behövt lite hjälp. Men nu ska man då försöka ta reda på varför de inte liksom växer till sig riktigt. Och en teori som finns är att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
0: Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

by you med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså det verkligen det här jag har gjort många många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom då många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Vi får se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Kvartsamtalsexperten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, Nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, då är vi igång nattens helg i nattjakten. Och första ledtråden kommer här. Run that, must run that. Hatten

0: all you want, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alaya vann här i Vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från Vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärtan natt. Du kan också få en låt spelad. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater och Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadio här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
4: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadio.
2: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var ju den här Duplantis Got to Slang Freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra över till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Men det är inte rätt. Det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.